hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Emnet for den første timen var hvordan sjelefienden prøver å avspore de kristne. Og emnet for denne timen er hva loviskheten består i. Før jeg sier noe mer om det, skal vi lese litt videre fra Galaterbrevets andre kapittel. Og jeg vil da få begynne med å understreke det jeg sluttet forrige time med. Paulus gjør det klart at han har sitt kall til apostel direkte fra Jesus uten menneskelig mellommann. Det går frem allerede av begynnelsen. Han sier han er apostel, ikke av noe menneske, men ikke nok med det, og ikke ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Dermed vil han ha sagt at Guds kall til ham som apostel er kommet til ham uten menneskelig mellommann, direkte ved Jesus selv. På samme måte gjør apostelen det klart. Han har fått et budskap direkte fra Jesus selv, uten menneskelig mellommann. Når altså derfor teologer, som skulle være de første til å føre folk inn i ordet, når de da for eksempel hevder at dette er Paulus' syn, og det er forskjell på Paulus' syn og på Jesus' syn, så går de stikk imot det som Det nye testamentet lærer. Og de sier ganske enkelt om apostelen Paulus at han er en løgner. Han har gjort det meget klart. Han har sitt budskap like direkte fra Jesus som for eksempel Johannes og Peter. Når vi nå stanser for det Paulus skriver i Galaterbrevet og i Romerbrevet, så er det Jesu lære vi stanser for. Det er Jesus syn vi møter. Det er Jesu mening. Det er Jesu åpenbaring. Apostelen Paulus' ord til oss, det er Jesu ord til oss gjennom Paulus. Men jeg kan ikke si hvor stort det er blitt for meg, og hvor takknemlig til Gud jeg er, fordi dette står så klart bevitnet, ikke minst her i Galaterbrevet. Og for nå å gjøre det klart hvor aldeles uavhengig han er av de andre apostlene, så nevner han altså at det gikk først 3 år før han i det hele tatt besøkte Jerusalem og hilste på Peter og Johannes. Og først 13 år deretter var han der oppe til en konferanse. Og så sier han videre, for å vise hvor selvstendig han er i dette, så forteller han en episode om noe som hendte da Peter kom til Antiokia. Vi skal nå lese ifra Galaterne 2:11. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot lite opp i øynene, fordi det var ført klage imot ham. For før det kom noen fra Jakob, det vil altså si fra menigheten i Jerusalem, som fulgte skikken der, og han sammen med hedningene, men da de kom, skilte han seg ut, for han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jøder, så at enda Barnabas ble ført vill av deres hykleri. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg dem lite opp i øynene, så alle hørte på det. Så sa jeg til Kefas, så alle hørte på det. Når du som er jøde lever som en hedning, hvorledes vil du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel, og ikke hedning, og ikke synder av hedenskhet. Men da vi innså at mennesket blir rettferdiggjort, at mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger.
I tillegg til det skal jeg også få lese det som kapittel slutter med. Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død for Jesus. Dette skriver apostelen til noen som holder på å bli avsporet etter at de er kommet til troen på Jesus. Sjelefienden setter inn på oss som er kristne, i vårt kristenliv. Det er for å få oss bort fra Jesus. Og det er for å få oss bort fra evangeliet. Saken er at hvis Satan ikke kan skille oss fra Jesus, kan han heller ikke seire over oss. Og vær klar over det, du som er en kristen. Ja, du kan ha godt av å vite det, du som ikke er en kristen, og for den saks skyld. Om det lykkes sjelefienden å føre deg til et fall, eller at du faller i en synd, det gjør ikke at du kommer bort fra Gud. Og Satan får ikke beholde makten over deg om han får deg til å falle i en fristelse. Hvis du blir hos Jesus nemlig, og hvis du blir i evangeliet, kommer Jesus tross alt til å seire over deg, og du kommer til å bli frelst. Derfor setter Satan inn på oss for å skille oss fra Jesus. Og det må vi ikke glemme. Målet for ham er å få oss bort fra evangeliet. For når vi kommer bort fra evangeliet, kommer vi bort fra Jesus selv. Og vi så det som vi pekte på i den første timen i dag, det uttrykket apostelen bruker. Jeg undrer meg over at de så snart vender eder bort fra ham. De hadde ikke tenkt å vende seg bort fra Gud. De mente å tjene Gud. Men i sitt kristenliv kom de bort fra evangeliet. Og da sier apostelen, i og med de kommer bort fra evangeliet i sitt kristenliv, vender de Gud ryggen. Forstår du tanken i det? Derfor setter Satan inn på oss i vårt kristenliv, for å få oss inn under loven i helliggjørelsen. Forstår du hva jeg mener nå? I din daglige kamp, i det du skal være og gjøre som en kristen, der prøver sjelefienden å få deg inn under loven. Og lykkes det, får han deg bort fra evangeliet. Og du begynner å vende Jesus ryggen. På hvilken måte var det de nå ble angrepet i sitt kristenliv, disse som vi kaller galaterne? Det er sagt med et ord, de ble ført inn i loviskhet, eller som Bibelen sier, de ble ført inn i lovgjerninger. Og for å få lys over det skal vi nå lese litt videre, også fra begynnelsen av kapittel 3 i Galaterbrevet. I uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? I som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare ved dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerningen i fikkongen, eller ved troens forkynnelse? Så meget har de altså opplevd på Jesus, om det da virkelig er på Jesus. Han altså, som gir eder ånden, og virker kraftige gjerninger iblant eder, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved troens forkynnelse? Det går tydelig frem av dette ordet. De har hørt om Jesus. De har fått ham malt for øynene som korsfestet. Det vil si apostlen hadde forkynt ham slik at de kunne se det for seg at Jesus var død for deres synder. De visste at de hadde fått Guds ånd ved å høre om Jesus. Dette minner han dem om. Var det ved lovgjerninger i fikk ånden,
eller var det ved troens forkynnelse? Skal vi omskrive det i vår daglige tale? Var det ved å streve med dere selv at dere fikk Guds ånd? Eller var det ved å høre om Jesus? Der ville galaterne svare. Det var ved å høre om Jesus. Vel, vel, sier apostlene. I begynte i ånd. I begynte ved å få Guds ånd ved å høre om Jesus. Vil dere nå fortsette i kjød? Og så kommer det. Han altså, som gir dere ånden, og virker kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det ved at dere strever med dere selv, eller ved at dere hører om Jesus? Forstår du tanken? Like som du fikk Guds ånd. Du ble en kristen, ikke sant, ved å høre om Jesus. Du fikk fred i din samvittighet ved å høre om Jesus. Lyset gikk opp for deg, som vi sier, ved at du hørte om Jesus. Troen skaptes i ditt hjerte ved at du hørte om Jesus. Kort sagt, du fikk den hellige ånd ved at du hørte om Jesus. Nå, når du nå skal til å leve som en kristen, og Gud da nå skal begynne å virke i deg, og gjennom deg over andre mennesker, skjer da det ved at du strever med deg selv? Eller skjer det også ved at du hører om Jesus? Har du tanken nå? Jeg kan huske en gudfryktig mann som forkynte og sa, de gikk til Golgata for å bli helg, og så gikk de til Sinai for å bli helliggjort. Sjelefienden prøver å få oss inn under lovgjerninger i vår kamp mot synden, i vårt liv som kristne, og lykkes å få oss inn i lovgjerningsvesen der, så kan det snart lykkes for ham å få oss bort fra evangeliet i det hele tatt, og uten at vi skjønner det selv, vender vi Gud ryggen. Og da vet du, da blir det alvorlig og brennende spørsmål, hva er loviskhet? For å svare på det, må jeg først ta spørsmålet, hva er loven? Og det må jeg også gjøre hensyn til det vi skal tale om i morgen. Hva er loven? Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet. Merk deg dette. Gud åpenbarer sin hellighet. Gud åpenbarer at han ikke kan forlikes med synd. At han ikke går på akkord hverken med synd eller med løgn. Det er loven. Første gang vi hører loven blir åpenbart, det skal du merke deg, det er i den første preken som er holdt for falne syndere. Det var altså da første gang evangeliet ble åpenbart, men det skal vi komme tilbake til siden. Du husker den talen Gud selv holdt til Adam og Eva på kvelden den dagen de hadde syndet. Adam, hvor er du? Kjenner du det spørsmålet? Hvor er du? Hvordan har du det egentlig i forhold til Gud? Hvor står du egentlig hen? Hvordan ser ditt liv ut i Guds lys? Og du kjenner spørsmålet. Hvor er du? Kjenner du hvordan det går tvers gjennom oss? Til Eva sier han, hva har du gjort? Ja, hva har du gjort? Der har du loven. Det er underlig å se. Det kommer ikke noen direkte åpenbaring av loven på den måten mellom Adam og Moses. Men det kommer en tydelig åpenbaring av loven til Adam. Det gjør det. Ettersom Gud virkelig gjorde sine frelsesplaner, ble denne åpenbaringen av loven mer og mer spesifisert og detaljert. Og der kommer da særlig pakten på Sinai inn. Der kommer de 10 bud. Og i de 10 bud gir Gud synden navn, ikke sant? Hele Sinai-pakten er grunnlagt på Guds hellighet. Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud.
Og så kommer åpenbaringen av Sinai-pakten. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. For Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hus, og du holder den hellig. Heder din far og din mor, for du må gå deg vel, og du lenge må leve i landet. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor, det vil si du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd imot din neste. Det vil innbefatte, du skal ikke lyve. Og så kommer det 9. og det 10. bud. Du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til å synde en gang. Det er ikke bare det å gjøre synden som er synd. Men selv om du ikke gjør den, så er det synd at du har lyst til synden. Selv om du ikke gjør den. Du skal ikke begjære.

Vanlig krever jeg av deg, du menneske, enn at du frykter meg og vandrer i alle de bud som jeg har pålagt deg, sier Herren. Dette krever Gud. Fra Guds side sett er alle mennesker under loven, som ikke er kommet inn i Jesus. Fra Guds side sett, altså objektivt sett, er alle mennesker enten under loven eller under loven. De som ikke er kommet til troen på Jesus, og altså er i Kristus, de er etter Guds ord under loven, alle sammen. Ikke bare de som føler det sånn, ikke bare de som strever med seg selv, men alle som ikke er i Kristus, de er i virkeligheten under loven, sett fra Guds synspunkt. Men her må jeg altså gå litt videre. Da Gud åpenbarte loven, så kom han ikke bare med bud og med forbud, men han kom også med et løfte om velsignelse. Et løfte som vi får hvis vi oppfyller betingelsen. Det korteste jeg kan gjøre er å henvise til 5. Mosebok, kapittel 28. Der står det så klart: dersom du holder disse mine bud, da vil jeg storlig velsigne deg. Men dersom du bryter dem og ikke holder dem, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Altså, loven kommer med et betinget løfte. Vil du huske det? Loven kommer med løfte om velsignelse, og dette løftet får du og jeg del i hvis vi oppfyller betingelsen Gud har satt til dette løftet. Altså, det betingede løftet, det er lovens ord. Og det skal også forkynnes, fordi det er nødvendig for å vekke opp våre samvittigheter at det blir forkynt det betingede løftet. Men jeg vil allerede nå ha nevnt, det betingede løftet er ikke evangeliet. Det skal vi komme tilbake til i morgen og anvende nærmere. Men jeg nevner alt nå. Et betinget løfte er ikke evangeliet. Det er loven. Nå ser du det at hvis vi ikke oppfyller betingelsen, så ligger det en forbannelse over ditt og mitt liv. Dersom du bryter disse mine bud, dersom du ikke holder dem, og så videre, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Dette kalles i Galaterne 3 for lovens forbannelse. Den hviler over oss, sånn som vi er av natur. For vi har ikke klart å holde betingelsen. Ser du altså, loven krever syndfrihet. Men nå, i stedet for å ta dette slik som Gud har ment det, så har vi mennesker en forferdelig evne til å forflate lovens ord. Og i stedet for å oppfylle budet og holde budet, nøyer vi oss med å gjøre lovgjerninger. Og så kommer vi altså til spørsmålet jeg får oss denne timen. Hva er forskjellen på å holde budene og på å gjøre lovgjerninger? Jeg skal ikke forklare det, jeg skal bare ta det eksempel som jeg ofte har brukt, for det ligger så nær for meg å ta det. Jeg har hele mitt liv prøvd å beflitte meg på å ikke stjele. Nå vil ikke jeg dermed ha sagt at det har lykkes, det vil jeg slett ikke. Men la oss nå si det, at det har lykkes. Sett nå det at jeg har altså latt være å stjele. Nå sier det 7. bud, du skal ikke stjele. Og jeg altså har latt være å stjele. Har jeg da holdt det 7. bud? Her er det mange mennesker mener ja, vet du. Når vi innretter vårt liv etter loven, det er klart at vi holder den, mener vi. Hvis jeg gjør det som loven påbyr,

Hvis jeg lar være å gjøre det som loven forbyr, da må jo den holde budene. Sånn tenkte jeg til å begynne med, men da møtte Gud meg. Og det var som Gud skulle si det like til meg, og det gjorde han da også, gjennom sitt ord. Med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte? Og fordi du elsker din neste som deg selv? Har du latt være å stjele ut fra et syndfritt, fullkomment, hellig hjerte? Da har du holdt det syvende bud. Men du vet, jeg hadde ikke latt være å stjele fordi jeg elsket Gud, var nettopp det jeg ikke gjorde. Og slett ikke fordi jeg elsket min neste som meg selv. Jeg ville ikke stjele fordi jeg elsket meg selv, jeg ville være rettferdig. Vel, da sier Gud til meg, da har du gjort den gjerning som det syvende bud påbyr. Men du har ikke holdt budet. Ser du, en ting er å gjøre lovens gjerning. Det kan vi. En ganske annen ting er å oppfylle og holde budet. Det kan vi ikke. Vi kan i stor utstrekning innrette vårt liv etter det som Gud påbyr, og la være å gjøre det som Gud forbyr. Spesielt etter at vi er blitt kristne, så kan vi det i stor utstrekning. Hvis vi da tror at det er å holde loven, da glir vi inn i lovgjerningsvesen. Forstår du dette? Å gjøre lovgjerninger er ikke å gjøre gode gjerninger. Gode gjerninger, det kommer vi tilbake til i en av de siste timene i Galaterbrevet. Gode gjerninger, det er det. Eller omvendelsen eller troens frukt. Det er noe ganske annet. Lovgjerninger kaller Bibelen for døde gjerninger. Og nå forstår du. Nå har du så lett for å syge inn. Vi skal tro på Jesus. Det er nok så, som jeg sa i formiddag. Det kommer liksom inn det selvfølgelig skal jeg tro på Jesus. Naturligvis skal jeg tro på Jesus. Men så blir vekten lagt på det vi selv skal være og gjøre i kristendommen. Og dermed står vi åndelig talt i fare. Der har du loviskheten. Nå er jeg ikke ferdig med dette emnet. Det som jeg nå har prøvd å peke på, det skal vi da, om Gud vil, anvende litt nøyere i morgen i neste time. Og vi skal tale om lovpakt og nådepakt. Men vil du nå prøve å huske dette, forskjellen på å holde loven og på å gjøre lovgjerninger? Så skal vi, om Gud vil, fortsette der i morgen. Jeg vil bare få lov å slutte denne bibeltimen med å foregripe det som det hele peker frem mot. Vi har fått alt det Jesus du. Du har fått alt det Jesus du.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Men kristne mennesker og Guds folk må ikke bruke maktmidler seg imellom eller utad. Luther sa det så klart, kirkens makt ikke noe annet enn Guds ord.

Kjære medelev, får jeg regne med at du gjerne vil være en kristen. Da du en disippel, som betyr en elev. Det Nye Testamentet snakker ikke så mye om kristne, men om disipler og troende. Vi elever i Guds trosskole. Vi lærer litt hver dag, men det stadig mye vi ikke har lært. Det mye som ikke har sunket inn. Vi har fått for lite av nye holdninger som viser seg i ord og gjerninger. Noe av det vanskeligste å gripe som disippel vår rolle som ydmyke tjenere i denne verden. De første elevene av Jesus hadde ikke skjønt det, enda de hadde gått i skole i 3 år. Like før Jesus skulle lide og dø, kranglet de om hvem som kunne regnes for å være den største. En mor med høye ambisjoner ba om at sønnene hennes måtte få fremtredende maktposisjoner i Guds rike. Jesus satte dem alle på plass. Lederne i denne verden hersker og bruker makt, pekte han på, og sa, «Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres treller, og den som vil være den første blant dere, skal være de andres tjener.» Dermed satte han i gang med å vaske disiplenes føtter. Han gjorde slavearbeidet på en selvfølgelig måte. Tjenerinnstillingen, tenk om jeg kunne eie den. Da kjemper jeg ikke om makt for min personlige del. Jesus setter dette på spissen i Lukas 17, vers 7-10. Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken, «Kom straks hit og sett deg til bords.» Vil han ikke heller si til ham, «Gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg, og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, og så kan du selv ete og drikke.» Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som pålagt dere, si, «Vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.» Jesus sa, «Lederen skal være som tjeneren. Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Ingen av oss kan tjene og gi seg selv som han. Men over en kristens liv i denne verden skal stå overskriften, han en tjener, hun en tjener. Tjenesten noe som pålagt oss. Vi har fått en ordre. Vi lever i en tid som i liten grad lar seg forplikte. Ordet tjene betyr i dag helst å tjene penger til seg selv. Som en sa, noen kan ikke stave, de tror at tjeneste staves fortjeneste. Men Gud har gitt oss en befaling, gå, arbeid og tjen. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre, sto det. Tenk om vi kunne lære dette stykket pensum i Guds skole. Jeg har mottatt et kall og en forpliktelse av Herren. Et kort liv har jeg fått, ikke for å leve for meg selv, men for å leve for Herren og for dem han sender meg til. Jeg kan ikke velge om jeg vil tjene Gud eller ikke. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 9:17, «Gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn. Men gjør jeg det under tvang, da det et husholderoppdrag som betrodd meg. Hva så min lønn? Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. For selv om jeg fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. En gang var det en som spurte, kan det ha noen hensikt å prøve å bringe evangeliet til India? Han fikk til svar, hva slags ordre har du? Vi skal bare gjøre det vi skyldige å gjøre. Tjenesten springer ut av et takknemlig hjerte.
Det den andre siden ved dette. I oppgaven ligger det en gave. Det en mening med livet mitt. Jeg har stor verdi, for Jesus var villig til å gi seg selv for meg. Jeg har møtt mange gjennom livet som har hatt denne innstillingen. De så Guds grenseløse nåde. Nåden skapte takknemlighet, og følgen ble en villighet til å melde seg til tjeneste. Det ble mindre viktig med karriere og lønnskonto og menneskers heder, bare de kunne få være der Gud ville ha dem. Paulus beundret en gruppe troende i 2. Korinterbrev 8, skriver han, «Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Legg merke til tonen i dette. Disiplene i Makedonia hadde opplevd Guds nåde, hans velvilje og yndest, en hard trengsel, en overveldende fattigdom og en dyp fattigdom hadde merkelig nok ført til godhet. Inntrengende ba de om å få være med i det å tjene, sammen med Guds folk. Guds nåde skapte takk. Takken skapte tjenerinnstilling og offerholdning. Vi lett opptatt av lønn fra Gud, men vi har jo fått lønnen på forskudd. Når Gud ga sin sønn som et sonoffer for syndene våre, kan vi da vente noe mer? Og vil da Gud gi oss noe mindre enn alle ting med ham? Når Gud ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan vi da vente noen lønn for det vesle pusleriet vårt? Det nåde at Jesus frelste deg. Det nåde at du får være en tjener for ham. Jeg snakker kanskje til en i dag som Gud prøver å få i tale. Du vet ikke om det et kall, men når du nær Gud, dras du mot en spesiell tjeneste. Ikke si nei. Det ikke sikkert det en tjeneste som folk legger merke til. Det ikke sikkert det en oppgave som verden verdsetter. Kanskje du skal offre deg i det skjulte. Ikke gå glipp av den nåden og velsignelsen som tjenesten Jeg må i denne sammenhengen om tjenesten ta opp en ting til. Lysten til å få makt, lysten til å bruke makt over andre. Det en avvei for en kristen å bli maktglad og drive maktkamp. For hva egentlig makt etter denne verdens definisjoner? Oppslagsstedet Wikipedia svarer, «Makt evnen til å nå sine mål mot andres vilje og interesser. Desto mer man oppnår av sine egne mål på tvers av andres vilje og interesser, desto mer makt har man.» Hvordan kan da det å få makt bli et mål for en kristen eller et ideal i en kristen sammenheng? Verden kjenner mange former for makt. Ved økonomisk makt kan jeg lokke eller bremse folk. Ved våpenmakt eller tvangsmidler kan jeg true min vilje igjennom. Ved politisk makt kan jeg bevilge og lage lover og regler. Ved dømmende makt kan jeg ilegge straff. Hvis vi har et godt styresett, har vi ansvarlige ledere som bruker slik makt med forstand og ydmykhet. Men kristne mennesker og Guds folk må ikke bruke maktmidler seg imellom eller utad. Luther sa det så klart, «Kirkens makt ikke noe annet enn Guds ord. Vi kan tale Guds ord med klarhet, men ellers ikke presse eller tvinge noen, og slett ikke bruke makt for å få vår vilje igjennom, på tvers av andres vilje og interesser.
Jeg leste i et kristent blad denne setningen i forbindelse med motsetninger innen en forsamling. All uenighet som må løses skaper en eller annen form for maktkamp. Jeg vil si, hvis det skjer, da har vi ikke lært noe av Jesus. For han talte om tjenersinne og ydmykhetens vei. Overfor Satan kjempet han med å sitere fra Guds ord, men ellers brukte han ikke makt. En maktkamp slik verden forstår den, må avvises i Guds forsamling. Hvis vi ikke i Guds menighet kan bygge på sannheten, kjærligheten, sunn fornuft og overbevisende argumenter, så har vi ikke lært av ham som snakket om ydmykhet og tjenersinn. Jesus spør, hvem er størst, han som sitter til bords eller han som varter opp? Er det ikke han som sitter til bords? Jo, svaret er selvsagt, ved fine middager har gjesten høyere rang enn den som serverer. Så langt er vi enige med Jesus. Og så kommer han med det høyst overraskende, men jeg er som en tjener blant dere. Han går på tvers av vår innebygde tankegang og sier, «Jeg inntar med glede en lavere status. Jeg vil ikke være den maktglade eller den opphøyde. Mitt kall er å gi og ofre meg for de andre. Jeg er som en tjener blant dere.» Og da spør jeg, «Kan vi da være noe mer enn han?» Vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre, sier de gode tjenerne. Det betyr ikke at tjenerne er null og niks og ingenting. Men det betyr at tjenesten er stor og ennå ikke fullført, og at den bare er som en svak avglans av Kristi tjeneste for oss. Den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, sa Jesus. Det er ikke alltid lett. Dikteren Robert Frost sa tankevekkende at presset inn i en tjeneste innebærer presset ut av sin form. Jeg må si nei til noe, beklippes her og der, og tilpasse meg den plassen Gud ønsker å ha meg på. Men i offeret ligger velsignelsen. Den store forkynneren Charles Spurgeon skrev, «Hvis det å tjene Gud er verdt noe, så er det verdt alt. Vi vil finne vår beste lønn i selve arbeidet for Herren, og vårt arbeid er ikke forgjeves i Herren.» Gustav Jensen skrev, «Jordlivet byr på trange kår, meget er brutt og av lave. Her er det rom for hjelp mot sår, rom for hver tjenestes gave. Han som steg ned fra himmelrik, finner sitt sted på jordrik, sin som vil tjene med glede.»

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, takk for at du god. Og du god også når vi ikke føler at du god, og ikke synes vi opplever og erfarer at du god, og ikke skjønner at du god. Du alltid god mot dine. Og nå ber vi om at du god mot oss for ditt eget navns skyld, på den måten at du lukker de hellige skriftene for oss, sånn at vi kan se lys I ditt lys. Vi takker deg for at vi skal få gjennomgå 1. Korinterbrev, og vi ber om at din hellige ånd må være midt iblant oss og gi oss mye mat og opplysning og oppbyggelse. For ditt navns skyld. Amen. Vi begynner altså med en innledning til Korinterbrev, som jo vi alltid må ha når vi skal gjennomgå et nytestamentlig skrift. Og hvis det blir tid til overs, så begynner vi å gjennomgå innledningen I brevet, som består av de 9 første versene. Nå får vi se hvor mye vi rekker. En hver bibelleser som leser og studerer det nye testamentet, vil vel før eller senere oppdage at de kristne har forskjellige navn og betegnelser I de nytestamentlige skriftene. De kalles altså ikke bare kristne, men de kalles ved flere andre navn og betegnelser. Og det meget karakteristisk for disse navn og betegnelsene at de har et teologisk innhold. De altså ikke bare navn og betegnelser, for eksempel på samme navns måte som ditt og mitt, men de sier noe bibelsk om hva det å være en kristen, hvem som rette kan kalles en kristen, og hvilket liv en kristen kalt til å leve I denne verden. Et av disse betegnelsene på de kristne, som aller hyppigst blir brukt I apostelen Paulus brev, de hellige. Det ingen I det nye testamentet som bruker denne betegnelsen på de kristne så hyppig som apostelen. Vi møter det allerede I åpningen av det brevet vi begynner å gjennomgå I kveld, det vil si kapittel 1 og vers 2. Der nevner apostelen naturligvis brevets adressat ved navn og skriver til den Guds menighet som I Korint, de som hellighet I Kristus Jesus, kalt det hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår. Ifølge det nye testamentet, altså særlig hos apostelen Paulus, de kristne de samme som de hellige. Og det gjelder vel å merke ifølge skriften, ikke en større eller mindre del av de kristne, det vil si dem av dem som særlig åndsfylt, men det gjelder alle kristne til enhver tid på et hvert sted, unge kristne og eldre kristne, kristne med dyp innsikt I evangeliet og kristne med mindre innsikt, kristne som tydeligvis har vokst langt I helliggjørelsen, og kristne som har vokset mindre langt. Alle uten unntak kalles de og de hellige. Siden vi I gjennomgåelse av brevets tekst kommer til å se nærmere på betegnelsen de hellige, begrenser vi forklaringen av dette begrepet nå ved å si at de hellige betyr alle dem som utskilt fra verden og innviet til å være Guds eiendom ved troen på Guds sønn Jesus Kristus. Det de hellige. I den forklaringen av betegnelsen ligger også et sterkt kall til hver enkelt kristen og til hver enkelt kristen menighet å leve I overensstemmelse med det en er blitt i Kristus Jesus. Det betyr, en kristen er hellig i Kristus Jesus, og kalles med det til å leve hellig i Kristus Jesus. Sagt med andre ord, en kristen prøver ikke å leve hellig for å bli hellig, men omvendt. En kristen lever hellig fordi han eller hun allerede er hellig for Gud ved troen på Kristus Jesus. Som Martin Luther, min gode venn i Wittenberg, sier det så festlig et sted til sin engstelige medarbeider Philip Melanchthon: 3 og 7 bør ikke være 10, 3 og 7 er 10. Samtidig framgår det meget klart av mange steder i Det nye testamentet at en kristen ikke opphører å være en synder fordi han er blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus Kristus og har fått den hellige ånd i hjertet. Det er nok å nevne ett eneste eksempel på denne sannhet om en kristen fra Galaterne 5:17: kjødet begjær imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Det er altså tydelig noe dobbelt ved det å være en kristen i vår verden ifølge Det nye testamentet. En kristen er hellig og samtidig en synder. En kristen har ånden, det vil si Guds ånd, og har samtidig kjødet, det vil si den gamle syndige naturen. Et av de aller klareste vitnesbyrd vi har av denne dobbelthet i en kristens liv, finner vi med ikke så få eksempler nettopp i 1. Korinterbrev, det vil si fra et apostolisk brev til en relativ ung kristen menighet som lever sitt liv med et hellig kall i en gjennomsyret hedensk miljø, religiøst, moralsk og sosialt. Og dertil, de kristne i Korint er de hellige i byen, men de er fremdeles syndere, og de lever altså i sannhet i en syndig by. Der er noe dobbelt ved deres indre, og der er noe dobbelt ved det ytre. Nettopp denne kjensgjerning ved brevet og dets innhold gjør det særlig aktuelt og nærværende også for vår tids kristne, hvor de nå enn befinner seg eller bor. For det finnes vel ikke en eneste sann kristen, også anno 2005, som ikke stadig kjenner på kallet og spenningen mellom det en kristen er i Kristus Jesus, det vil si hellig, og det liv han er kalt til å leve som hellig, i motsetning til sitt gamle menneske, som han fremdeles bærer på, og i motsetning til den verden han lever i, som er så gjennomsyret og preget av syndens frafall fra Gud og hans vilje med menneskelivet på nærmest utallige måter. Det gjør at 1. Korinterbrev er så aktuell, så nærværende, og i ordets aller mest positive betydning interessant, at du kunne nesten tro at det var skrevet til menigheten i Bergen. Dette var altså de helliges faktiske situasjon i oldtidens Korint. Dette er de helliges faktiske situasjon i moderne tid, også i byen Bergen. Da er det meget lett forståelig at 1. Korinterbrev er kanskje et av de mest aktuelle og nærværende brev, i hvert fall rent subjektiv, for de kristne i vår tid. Dermed vil vi først si noen ord om selve byen Korint, det vil si den tids Korint, altså på Paulus tid. Den ble grunnlagt år 27 før Kristus av romeren Julia Augusta Corintus, det vil si den første romerske keiseren, og var altså en forholdsvis ung eller ny by på den tiden apostelen Paulus kom til Korint og senere skrev 1. Korinterbrev, det vil si noen og 80 år gammel, og det er ikke gammelt for en by. Men før denne byen hadde det vært en annen Korint på samme sted som ble kalt Hellas Øyensten. Den ble angrepet og jevnet med jorden nærmest det siste sten av romerne i deres erobringskrig mot grekerna. Romarna begynte som ett bittelite folk i Rom och i kretsen runt omkring Rom. Så utvidgade de sig och var stadig ute på erobringsfärd. Och så ville de erobra alltså Grekland. Så knuste de på grund av ett upprör det gamla Korint. Så i 100 år låg det gamla och sköna Korint i ruiner in till Augustus, alltså kejsaren, ville göra denna våldsgärningen god igen och bygget en ny by med samma namn på samma sted. Den låg som ett kart av den tids Grekland visar på Eide, eller landområdet, mellan fastlandet och halvöjen Peloponnes, med en havneby både i norr och söder för byen, det vill säga Lekajon i norr och Kankrea i öst. Slå där upp ett förhållsvis gott kart över den del av världen i oldtiden, så vill jag alltså se att Korinth ligger på detta läge med Lekajon i norr och Kankrea i söder. Korinth var utan tvil med sin förträffliga beliggenhet mellan öst och väst en av de viktigaste och mest betydliga handels- och sjöfartsbyar i datidens romerrike. Professor Odeberg, en meget god kännare av den tids historia, anslår byens inbyggartal på Paulus tid till cirka 200 000. En annan dyktig bibeltolka utelukkar icke att inbyggartalet på den aktuella tid har nått upp till cirka 400 000. Det var med andra en av de allra största byarna i Romerrike. Här var handel och hantverk i rikt mål. Kanske särskilt det första. Man förde för exempel varorna från öst, och det var många av de, till väst genom Kankrea, över land genom Korinth till Lekajon och fraktet dem sedan till Brindisi i Syditalia. Därmed slapp handelsfolk och sjöfolk och resande den farliga, mycket farliga sjövägen runt Peloponnes och den synliga del av Italien och kom raskt till Brindisi. Handel var mycket livlig. Och turen alltså från Korinth till Brindisi, den var förhållsvis kort. I varje fall hvis det var gott sälver. Byens första inbyggare var romerska soldatveteraner och efterkommare av frigitte slaver. Noen grekere kom raskt till och växte på. Och senare så följde inflyttare från flera av östens land och byar och inte minst judar fra den tids Palestina. Byen vokste meget raskt, uvanlig raskt, og fikk, som allerede nevnt, en betydelig posisjon i Romerrike. År 27 før Kristus ble byen hovedstad i den romerske provinsen Achaia. Det var jo karakteristisk for romerne at de delte det store rike opp i provinser og ansatte folk som skulle ta vare på det. Og Korinth ble sete for den romerske prokonsulen, eller landshøvdingen, nok et bevis på byens posisjon, også rent politisk. Byen hadde som nevnt innbyggere fra mange forskjellige land og kulturer i det store Romerriket. De kom fra vest, og de kom fra øst. Høyst sannsynlig kom de også fra nord og syd. Det gjaldt også religiøst. Her fant man tilbedere av Egyptens religioner, og ikke minst av mysteriene fra Østen, så det var rikelig av. Man fant gresk avgudstyrkelse og filosofi, og ikke for å forglemme jødisk gudstyrkelse, det vil si representanter for den tids jøder. Her ble det også talt og hørt forskjellige språk, gresk, romersk, hebraisk eller aramaisk, og forskjellige østenspråk. Tenk om vi kunne vært der en dag. Byen hadde av naturlige grunner ikke noen gammel historie og kultur å bygge på, men ble altså av lett forståelige grunner en blandingskultur med litt herfra og litt derfra, Hvor mennesker og forskjellige folkegrupper påvirket hverandre gjensidig i det menneskelige fellesskap, slektskap og handel i større eller mindre grad, omtrent sånn som det er på vår tid. Det kom til å prege byen sterkt, religiøst og moralsk, ikke minst det siste. Det ble talt om å leve på korintisk vis, og det var ikke noe god attest, hverken for byen selv eller dens innbyggere. Byen var kjent i hele Romerriket for sin umoral og usedelighet, og der tok han prisen. Noe som vi får et klart vitnesbyrd om gjennom et tempel som ble reist noen tiår etter at menigheten var grunnlagt og Paulus hadde vært der. Det inneholdt 1000 tempelsjøger som stod til disposisjon, ikke minst for alle sjøfolkene som besøkte byen for kortere eller lengre tid, og ellers for byens innbyggere. Her var det altså både bordeller og spillekasinoer til rådighet for besøkende og andre, og mer enn en sjømann tapte nok det meste av sin oppsparte lønn ved et besøk i Korint. For å si det rett ut, det var en meget moderne by. Den kunne gjerne lagt et eller annet sted i vår verden og i vår tid. De sosiale forhold i byene var også meget forskjellige. Byens første innbyggere, det vil si etterkommere, av soldatveteraner og av frigitte slaver, kanskje også av grekere, var byens sosietet. Dere vet de der som reiste fra forskjellige land på 1600-tallet over til Amerika med Mayflower, den het. De er senere, eller deres etterkommere senere blitt sossen borte i Amerika. Av flotte slektregister. Jeg kan ikke oppvise noe sånt. Og sånn var det altså også i Korint. De som stammet fra soldatveteranene og fra frihet til slav, og kanskje også fra grekere, de som stammet fra de var altså sosieteten. Byen hadde også sikkert betydelig med slaver, som ikke minst var vanlig blant romerne. Her var rik og fattige, frie og slaver. Byen hadde også, som nevnt, en jødisk koloni med en synagoge. Og det betyr sikkert indirekte at det har vært en del rikfolk blant disse jødene, og det var for øvrig helt vanlig. Som slutten av 1. Korinterbrev viser, og som vi altså kommer tilbake inn til, var det høyst sannsynlig representanter fra alle disse forskjellige nasjoner, og i hvert fall samfunn,

Misjonsgjerning i Korint kan vi lese om i Apostlenes gjerninger 18, 1-8, 1-18, det vil vi også gjøre. Så har vi litt bedre bakgrunnsstoff. Altså Apostlenes gjerninger 18, 1-18. Nå er vi inne i andre misjonsreise. Han har allerede vært i Aten. Der var han ganske kort. Og så reiser han til Korint, og der skjer store ting. Deretter dro han fra Aten og kom til Korint. Der traff han en jøde som heter Aquilas, og var født i Pontus. Pontus ligger i nordøst i Lilleasia. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius, keiseren, hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem ga han seg i lag med. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var tempelmaker i yrke. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Da nå Silas og Timotheus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vitnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Men da de sto imot og spottet, ristet han støv av sine klær og sa til dem, deres blod skal komme over deres egne hoder. Jeg er ren, fra nå av går jeg til hedningene. Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann ved navn Justus, en mann som fryktet Gud. Hans hus lå like inntil synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korintier som hørte han kom til troen og lo seg døpe. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, frykt ikke, men tal og ti ikke. For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noen, for jeg har mye folk i denne byen. Så ga han seg til der i 1 år og 6 måneder og lærte Guds ord blant dem. Men da Gallio var landshøvding i Akaia, slo jødene seg sammen mot Paulus. De førte han for domstolen og sa, denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven. Nettopp som Paulus var i ferd med å åpne munnen, sa Gallio til jødene, hadde det vært tale om en forbrytelse eller stygg ugjerning, dere jøder, da hadde jeg hatt god grunn til å høre på dere. Men det er et spørsmål om en lære, om et navn, om en lov som gjelder hos dere, da får det bli deres egen sak. Dommer i disse ting vil det ikke være. Han viste dem bort fra domstolen. Da tok alle fatt på synagogeforstanderen Sostenes og slo ham like foran domstolen, men Gallio brydde seg om det. Paulus ble der ennå en lang tid. Så tok han avsked med brødrene og seilte av sted til Syria sammen med Priscilla og Aquilas. I en kre klippet han håret, for han hadde et løfte på seg. Særlig i apostlenes gjerninger, men også i de apostoliske brev, lærer vi Paulus å kjenne, ikke bare som en stor misjonær sånn i all alminnelighet, men som en meget god misjonsstrateg. For at vi skal forstå noe av den historiske bakgrunnen for dette, så må vi snakke lite grann om det som teologene kaller for diasporaen. Forholdet var at tusener på tusener, ja sikkert flere millioner jøder, de hadde i løpet av århundrene utvandret fra det vi kaller Palestina eller Israel til landene rundt omkring Middelhavet. Det var kolonier av jøder helt inn i Svartehavet. De var meget dyktige. De var dyktige handelsmenn, og de var dyktige håndverkere. Og de holdt meget godt sammen. Der var rike jøder, og det var fattige jøder. Og det var slik at der var rike jøder som kunne reise en synagoge, der gjorde man det. Og denne synagogen hadde også et diakonalt ansvar. De tok seg av alle de jødene som var mindre bemidlet, og som trengte omsorg både rent materielt og legemlig og sjelig. Altså hvis en jøde på den tiden kom et sted til Svartehavet, eller til Italia, Roma, eller til noen av de store greske byene, eller noen av de store byene i Lilleasia, det som vi nå kaller Tyrkia, så kunne du være helt sikker på at du møtte en jødisk koloni. Stor eller liten, var de stor, så hadde de en synagoge. I Filippi var det også jøder, men der hadde de antagelig ikke vært særlig rike,
For der hadde de bare et bedested som

för övrigt aposteln besökte. Det första aposteln gjorde när han kom till en sån by, det var att besöka synagogan. Och där var ju det slik att han var en rabbi, att han var en lärare. Han hade ju gått i lära hos Gamaliel, satt vid hans fötter, så det var akkurat någon små gutt. Dessutom hade han god skolering från sitt barndomshem i Tarsus i Kilikia, syd i Lillasia. Han var toppintelligent. Han hade den flotteste utdannelse som kunde fås, teolog och jurist. Han var högst sannsynlig av rike föräldrar. Han var en flott fyr. Så han alltså fick en ledning till att ta ordet i synagogen, som var ju vanlig att ta textläsningen. Och då benyttet han anledningen till att förkynna evangeliet om Guds messias som uppfyllelsen av de gammeltestamentliga löftena och skrifterna i Kristus Jesus. Nu var det slik att i disse synagogerna så var det inte bara jöder, men det var något som vi kallar halvproselytter och helproselytter. En halvproselytt, det var en som hade tagit ved den jödiska tro, hade latt sig omskära och förpliktat sig på hela Moseloven och hade alla rättigheter inför det jödiska samfund. Så var det någon halvproselytter, det kunde vara romer, det kunde vara greker eller någon annan. De kom också till jödedomen, men de ville nog populärt talt tänka sig lite om, så de hade lite distanserat förhåll till församlingen i synagogen. Men alla kom och alla blev gjenstander för Paulus förkynnelse. Nu visar apostelgärningen 18 att det har varit en stark grupp med gammeltroende jöder, får vi se, i synagogen i Korint. Och de hörte ju nu om en messias som de inte kände något som helst sympati för. En messias som döde på ett kors som den värsta förbrytare och som alltså skulle vara Guds messias och Israels konge. De hörte om att bli frälst av nåden vid troen alene, utan lovgärningar. Och förr eller senare så exploderade de sån som de plädde göra när de fick höra något slikt och drev Paulus ut av synagogen. Det var han vant med. Men så lika i närheten av synagogen så var det ett litet hus som var ägd av en man som hette Justus. Det kan du läsa i Apostlens gärningar 18:7, du har nettopp läst det. Han hade tydligt hört evangeliet om Jesus Kristus slik att han kom till troen. Och så följde han med Paulus, eller Paulus följde med han. Där har säkert följt en del jöder, en del helproselytter och en del halvproselytter. Och där begynte Jesu Kristi menighet i Korint. Det blev en väldigt stor väckelse. Han stod ju då 1,5 år. Och på ett tidspunkt så fick han en pengegave från menigheten i Filipp. Och det gjorde att han slapp att arbeta med tältmakeri. Han kunde offra sig för förkynnelsen och undervisningen hela dagen. Förhållet var ju det att när Paulus kom till Korint så träffade han ett par som het Aquillas och Priscilla. Vi ser helt tydligt från det nya testamentet att de blev någon av hans allra bästa vänner. För de var tältmakare, akkurat sån som han. Och så var de blivit utvist från Rom kort för och havnet i Korint. De kom senare till Efesus. Och de stod alltså aposteln meget när. Till att börja med så var nog han samman med de. Och så blev situationen sånt som den blev. Men det blev inte bara väckelse i Korint. Som sagt, Paulus var lite av en missionsstrateg. Han plädde alltid att gå till de stora byarna. Så uppstod där en väckelse. Så uppstod där en menighet. Och så var det enten någon i menigheten eller någon av hans närmaste medarbetare, för exempel Timoteus och Silas, som reste ut utanför byen och begynte med förkynnelsen av evangeliet där. Därför kan vi läsa i begynnelsen av 2 Korintherbrev att han talar om de troende i hela Akaja, alltså den halvön som ligger lite syd för Korint. Vi vet inte vem som har varit på dessa städer, men jag må få lov att säga det upp igen. Paulus var en flott fyr. Först i Korint, huvudbyen,
Och så utgick förkynnelsen av evangeliet till den närmaste omkrets. Det är också en grund till att det var högst sannolikt små menigheter både i den sydliga havnebyen norr för den nordliga havnebyen norr för Korinth och den sydliga. Så blev det valt äldst i byen, gudstjänare, och professor Odeberg påvisar i sin inledning till första Korintherbrev att det är helt otroligt vilken bibelkunskap aposteln Paulus förväntar av denna menighetens lemmar, och de har högst sannolikt varit kristen bara i 5 år. De hade aldrig haft någon katekismundervisning. De hade aldrig blivit fostrat upp i ett kristen hem med en kristen far och mor. De hade inte ett nytestamentligt skrift. Det första nytestamentliga skrift som kom i händerna på menigheten i Korinth, det var första Korintherbrev. Så kom där informationen fra menigheten i Korinth av 2 kanaler. Forholdet var nämligen det att när Paulus hade varit i Korinth 1,5 år, så blev motstånd mot han från jødenes sida så väldig att han tänkte att det är bäst att försvinna ett ögonblick och så eventuellt komma tillbaka igen. Så var han nog så länge borte från Korinth. Det ser vi bland annat att från Korinth reste han till Efesus, och där var han i 3 år. Hvis dere ser på et kart, så vil dere legge merke til at å reise fra Efesus til Korinth, det var et forholdsvis kort sjøstykke. Paulus har selv vært i Korinth på en tur, og så har det kommet informasjon til han delvis muntlig og delvis skriftlig om de åndelige eller menighetsmessige forhold i Korinth. Og det er bakgrunnen for vårt brev. Altså, vårt brev har jo, som alle de nytestamentlige brev, en meget bestemt bakgrunn. Og bakgrunnen for 1. Korinthia-brev, denne menigheten som apostelen var åndelig far for, som han hadde grunnet ved evangeliet, og som han elsket sånn, og hadde som omsorg for, som en mor kan ha for sitt barn, så kom det altså informasjon. Der står om Kloes folk. Det er mulig at Kloes folk var noen slaver i menigheten, eller at de var slaver hos en rik kvinne i menigheten. I alle tilfeller så har de gitt Paulus informasjon at de åndelige forholdene i menigheten ikke var akkurat sånn som de skulle være. Så altså, som nylig nevnt, Paulus vært en liten tur i Korinth, en kort tur. Og så regner man med at noen i menigheten, de har skrevet et brev til Paulus på bakgrunn av at tilstanden ikke var så god i menigheten, for å stille Paulus noen spørsmål om hvordan en skulle gripe dette an. Så det er noe som kanskje de færreste klarer på, og det er at Paulus på disse spørsmålene har skrevet sitt første brev til menigheten i Korinth, men det er ikke vårt brev. Det er et annet brev. I det brevet så har han skrevet noe som noen i menigheten i Korinth har misforstått, gjerne med vilje. Og så har Paulus skrevet et nytt brev, og det er det brevet som vi skal gjennomgå nå fremover, som kalles 1. Korinthierbrev, og som i virkeligheten er 2. Korinthierbrev. Det ser vi tydelig av enkelte steder i vårt 1. Korinthierbrev. Nå nevner jeg ganske kort til å begynne med hva problemet dreier seg om. For det første så dreier det seg om en splittelse i menigheten. Det betyr ikke at det var dannet forskjellige partier, men det dreier seg om en bestemt splittelse som bestod i at noen ville bare høre Paulus når han kom. Andre ville høre Kefas, at andre ville høre Apollos, og noen de ville holde seg til Kristus alene. Forholdet var det at rett etter at Paulus hadde reist fra Korinth, så dukket det opp en kristen fra Alexandria, og han het Apollos. Han var en meget dyktig fyr, meget godt kjent
i det gamle testamentet, god utdannelse og meget veltalende. Han kom altså til Korint. Paulus taler alltid godt om han, absolutt alltid, og skriver for øvrige steder at han anbefaler Apollos å vende tilbake til Korint. Nå var det det at en stor gruppe i Korint, de var veldig svak for folk som var veltalende. Det er jo forskjellig med prester og predikanter. Noen er jo så veltalende at de får det nesten ikke til å stanse når de først er kommet i gang. Og andre er helt annerledes. Apollos var altså kunnskapsrik, særlig til det gamle testamentet. Han disputerte med jødene og satt dem fast, noe som må ha vært en opplevelse for menigheten i Korint. Og så var det noen som heller ville høre på han enn de ville høre på Paulus og de andre. Det er akkurat sånn som nå. Det er noen som bare ville høre på Jan Bygstad, og andre kommer merkelig nok å høre også på Henrik Skovold eller Ole Hagesæter eller en eller annen predikant. Så holdt de seg på en måte for seg selv i stedet for å være sammen. Så var det umoral i menigheten. Det var en mann som holdt seg til sin fars hustru. Og det verste var ikke selve umoralen, men det verste var at mange i menigheten mente at å leve slik, det var en del av den kristne friheten. Følgelig så ville man ikke omvende seg fra det. Så var det splid i menigheten på grunn av praktiske ting, og det trakk man inn for domstolene i stedet for å ordne det som åndelige brødre. Så var det spørsmål om avgudskjøtt. Går det an å spise det kjøttet som er brukt i de hedenske templene, men som ble til overs, og som man kan altså kjøpe på torget i Korint? Går det an å gå til hedenske naboer til en eller annen fest, og der bruker de offerkjøtt fra de hedenske templene? Går det an, eller går det ikke an? Der var det noen sterke i menigheten som sa, det kan vel ikke være noens problem, mens andre sa, for oss er det stort problem. Vi vil ikke for vårt liv spise noe sånt kjøtt. Så var det svært ukjærlige forhold i kirkens gudstjeneste under nadværen. Det var altså noen rike, og det var noen fattige. Og både på Paulus tid og senere, for eksempel i menigheten i Rom, så var gudstjenesten delt i to. Den første del av gudstjenesten, den var for alle mennesker, troende og ikke troende. Men den siste delen, der man feiret nadvar, den var bare for de kristustroende. Og etter selve sakramentet, det vil si nadværen, så hadde man et kjærlighetsmåltid, der man spiste og fikk noe vått til maten, noe i retning av en kirkekaffe, bare mye større enn den. Så var det slik at i denne menigheten i Korint, der var det noen som var rike, de hadde fulgt opp av mat, og så var det noen som var fattige, og de hadde ikke så mye. Og så kom alle disse til menighetens forsamling med nadværen, og de rike satt borte i et hjørne for seg selv, for å si det sånn, og mesket seg, mens de fattige hadde ingenting. Sånn kan det ikke være i Guds forsamling, sa Paulus. Sånn kan det ikke være når vi går til fellesmåltid i den hellige nadvær. Og så var det oppstandelsen. Noen tok den rent åndelig. Det ville ikke være noe problem for en hedensk greker på den tiden å godta en spirituell, altså en åndelig oppstandelse. Men nå sier Paulus, det er ikke snakk om noen åndelig spirituell oppstandelse av sjelen, for eksempel. Det er snakk om legemes oppstandelse, hvor Herre Jesus Kristus stod selv opp fra de døde den tredje dag, og det skal alle de som tror på ham. De fleste i menigheten holdt seg sikkert til sin far, åndelige far, apostelen Paulus, men det var andre også, og det var de særlig Paulus måtte drive sjelesorg overfor. Så er altså vårt første Korintiabrev, som i virkeligheten er annen Korintiabrev, det er et svar på alle disse spørsmålene, alle disse problemene, som på mange måter er lik mange av de problemene vi strever med. Men så kommer vi til noe veldig viktig.
at Paulus svarer ikke på disse enkelte spørsmål, akkurat som en leder svarer på spørsmål fra en spørsmålskasse på en leir. Når jeg var ungdomsarbeider i Bergens Indremisjon, så hadde vi en sånn spørsmålskasse på leiren, og der kunne deltakerne putte ned i spørsmål som Arme og meg skulle prøve å svare på. Det var mye rart å oppleve. Sånn må ikke vi tenke apostelen Paulus svar på de aktuelle spørsmål som røpes i 1. Korinterbrev. Han sitter de inn i en sammenheng, og nå er vi ved noe av nerven i 1. Korinterbrev. Han sier nemlig om de kristne at de er de heldige. De hører til Kristi legeme, er hverandres lemmer. De er Guds tempel. Altså, de hører til Jesus Kristus, som er legemes hode, men de hører også til hverandre. Og det betyr at apostelen Paulus ser troen og hele kristenlivet under det synspunktet at de kristne er de hellige, de er lemmer på Kristi legeme, de er Guds tempel. Og så må livet deres forfølge deretter også i menigheten. Det er altså ikke på vei til himmelen og det evige liv alene. Jeg er på vei sammen med en menighet, de hellige, Kristi legeme, det som er Guds tempel. Og det må prege hele mitt liv, og det må prege de indre forhold i menigheten. Derfor kan det ikke være splittelse blant de hellige. Det er imot de helliges nye natur. Det kan ikke være umoral som vi holder hånden over. Det er imot de helliges natur. Det kan ikke være domstoler på den måten vi har skissert. Det kan jo langt ifra være ukjærlige forhold ved nadværen. Alt dette setter altså apostelen inn i et overlys og sier, sånn kan det være blant hedningene. Sånn er det blant hedningene, og man kan ikke forvente noe annet av de. Men for de som er kommet inn i Kristus Jesus og har fått den hellige ånd og er en del av de hellige, en del av Kristi legeme, ja, er et Guds tempel, så går ikke det. Det rimer ikke sammen. Her er et enten eller. Og så begynner vi ganske kort på den aktuelle tekst, og for sammenhengens skyld så leser vi altså de 9 første versene, som vi vel neppe kommer til å rekke å gjennomgå i kveld, men vi leser nå de. Paulus ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel og Sostenes vår bror, til den Guds menighet som er i Korint, de som er hellighet i Kristus Jesus. Kall til hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. Nåde være med dere, og fred, fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på all tale og all kunnskap. Fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet til dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inn til enden, kommer, så dere må være ulastelige på Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Hvis noen av dere, av mine venner, er et annet sted enn der jeg er, i Bergen, og jeg gjerne vil skrive et brev til dere, så begynner jeg alltid med navnet på adressaten. For eksempel, kjære Johan Ordemann, kjære Ole Jæger, eller noe annet. Og så setter jeg navnet mitt helt nederst under det brevet som jeg har skrevet til Ole Jæger, eller som jeg har skrevet til Johan Ordemann. Det var ikke vanlig i oldtiden. Der begynte man et brev med navnet på brevets avsender, og deretter
så kom han med navnet til adressaten, og så kom det aktuelle brev. Derfor ser vi at Paulus i alle sine nytestamentlige brev begynner med å nevne sitt eget navn, Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og Sostenes, vår bror. Så må vi enda en gang, selv om vi har nevnt det før, minne hverandre om, for det er så viktig. Han sier, Paulus, Kletos, Apostolos, Christo Jesu, Dia Telematos, Tukai, Sostenes, Hodelfos. Apostolos, det betyr et menneske som er kalt av Gud til å forkynne Guds ord med samme autoritet og myndighet som om det skulle være den som har sendt apostelen som taler. Vi kan bruke ett eksempel fra vår egen tid og fra vår egen virkelighet og fra vårt eget språk, som i hvert fall langt på vei er sammenfallende med apostelen, og det er en ambassadør. For eksempel en norsk ambassadør som enten for en lengre tid eller en kortere tid oppholder seg i London, i regjeringskretser engelske i Englands hovedstad, og som med jevne mellomrom har æren, for eksempel i parlamentet eller i en annen sammenheng. Denne ambassadøren taler og handler på den norske regjeringsvegne. Alt det han sier, alt det han gjør, er bindende for den norske regjeringen. Han er egentlig i sin egen person, og i alt det han sier og gjør, den norske regjeringen i en sum. Og det betyr at når Paulus kaller seg apostel, så betyr det at han er et menneske som er utsendt med full makt til å tale og handle som apostel fra Gud, som om det var Gud eller den Herre Jesus Kristus som talte og handlet. Og det er grunnlaget for hele den apostoliske forkynnelse. Hvis det er anfektet eller problematiseres, så er alt ødelagt. Og det var noe av det apostelen og kristendommen og evangeliets fiender satte mest inn på, særlig i Galatia. Kunne de bare problematisere og ødelegge Paulus apostolat, han har apostoliske tjeneste, så hadde de samtidig ødelagt alt, hele evangeliet. Og det er aktuelt i vår tid. Jeg skal bare nevne ett eksempel. Man sier for eksempel, når det gjelder homofili, Jesus sier jo ingenting om homofili. Det vil si, hadde Jesus sagt det, så hadde vi bøyet oss for det med en gang det skulle bare mangle. Men nå er det Paulus som sier det. Denne skrullingen fra antikken, som sikkert har mange rare fordommer både mot det ene og det andre, hvorfor skal vi bøye oss for han? Han er jo bare et menneske, og han har den tids tanker og meninger både om det ene og det andre. Om det er det bare en ting å si, at Paulus er ikke noe sogneprest i Johanneskirken eller forstander nede i Delf. Han er Jesu Kristi apostel, og han taler med en autoritet og myndighet som ingen annen i kirken senere hatt, med unntatt av de andre apostlene. Og derfor sier Jesus et sted i Lukas evangeliet at den som hører dere, han hører meg. Og den som forkaster dere, han forkaster den som sendte meg. Og derfor er vi nødt til å si til hverandre, det gjelder så visst, ikke bare det aktuelle etiske spørsmålet som vi brukte som eksempel, men vi er nødt til å si at ditt forhold til Paulus forteller som apostel, forteller hvilket forhold du har til Jesus og evangeliet. Du kan ikke ha ett forhold til Paulus og evangeliet i hans munn, og så et helt annet forhold til Jesus. For Paulus er Jesu ambassadør. Han taler bare på sin Herres vegne. Og han er kletos, det betyr at han er kalt. Han har altså ikke tatt dette kallet som apostel av seg selv. Han har ikke fått en fiks idé eller tanke at nå skal han plutselig være apostel, men han har fått kallet utenfor Damaskus i den veldige åpenbaringsopplevelsen han hadde der, Kristus Jesus. Derfor har jeg lyst til å si at jeg tror jeg må få lov å bruke litt sterkt ord i dag,
at den som forkaster Paulus apostolat, han kommer til oss fra djevelen. Og vi må ikke høre på han. Det er det samme vanet. Så skriver han om Sostenes. Han var tidligere jøde, og så langt jeg husker nå, forstander for synagogen i Korint, og så kom han til tro på Jesus ved evangeliet, og han ble, så langt vi vet, den første forstanderen eller lederen for den kristne menighet i Korint. Når han stilles her ved siden av Paulus, så betyr det bare at han er sammen med Paulus, og at han har den samme kristendomsforståelse, og sier som Paulus, og sier ja til den evangelieforkynnelse som Apollos representerer og målbærer. Så skrives det til den Guds menighet som er i Korint. De som er hellige til Kristus Jesus, kalte hellige, sammen med alle dem som på hvert sted påkaller Herre Jesu Kristi navn, deres og vår. Der er det en ting som jeg vil gjøre deg oppmerksom på, som har vært godt for meg. De kristne i Korint, de er to steder. De er i Korint, og så er de i Kristus Jesus. Det er noen kristne som bare vil være i Kristus Jesus. De er allerede på vei inn i det nye Jerusalem, og de er så åndelige at de bare tåler veldig små porsjoner av det. Så er det bare noen som vil være i Korint. De har glemt at de er på vei til det himmelske Jerusalem, at de tilhører en annen verden, at Jesus kommer snart, og det er han de tilhører, i synd eller verden. Altså gjelder det at vi er både i Korint og i Kristus Jesus. Det er poenget at nettopp ved å være i Kristus Jesus kan vi være i Korint på en sann og rett måte, nemlig som jordens salt og verdens lys. Så det er viktig å legge merke til at de troende i Korint, det er Guds menighet. Det gjelder også hos oss, den lille flokken som samles i Johanneskirken, og har fått et tiltro til Jesus ved evangeliet. De er Guds menighet. Det er vidunderlig når en oppdager at alle dere som er samlet her og tror på Jesus, dere tilhører Herren, og det betyr at dere også tilhører meg. Og det betyr at jeg tilhører dere. Vi tilhører hverandre. Vi er ikke et religiøst interessefellesskap som har en del felles tanker om det religiøse. Vi tilhører Jesus, vi er hans menighet, og vi tilhører hverandre. Så får vi prøve å oppføre oss overfor hverandre, så på grunn av at dette er en kjensgjerning, jeg tilhører Herren, og alle de troende tilhører meg, og jeg tilhører dem. Så er de altså de hellige i Kristus Jesus. Det uttrykket i Kristus Jesus brukes 196 ganger i det Nye Testamentet, så det er et kjerneuttrykk. Og apostel Paulus bruker det 164 ganger. Det er viktig at det er Gud som ved evangeliet og den hellige ånd har satt oss i Kristus Jesus. Det kommer av et hebraisk ord som heter kadosh, og et gresk ord som heter hagios. Og det har sin rent fysiske bakgrunn i at man står foran et fjell, for eksempel, og så hugger man ut en stenblokk av det fjellet. Man utskiller den stenblokken fra det fjellet for at det skal brukes for eksempel i et tempel eller et annet hus. Det er utskilt fra det ene for å brukes til det andre. Og det er det som skjer i dåpen og ved troen, at jeg utskilles fra å være synden eller verden eller min egen eiendom til å tilhøre Jesus Kristus alene. Det er den første grunnbetydningen. Men for det andre ser vi i lys av Johannes 17, Jesu ypperste prestlige bønn, at Jesus sier, jeg helliger meg for dem, det vil si disiplene, for at de skal være hellige til sannhet. Og det betyr at du har kommet inn i Kristus Jesus ved evangeliet. Det betyr at alt det Jesus er og har, det er mitt. Hans hellighet,
hans rettferdighet, hans renhet, hans gode gjerninger, hans stedfortredende liv, hans stedfortredende forsonet gjerning. Alt det Jesus med rette har rett til på grunn av den han og det han har gjort, det mitt, som jeg skulle ha vært Jesus. Det betyr at hele mitt liv, så lenge jeg holder meg til Jesus i troen, gjenstand for en uavlatelig renselse gjennom Jesu blod. Derfor sier apostelen Paulus i Romerne 4 at den som kommet inn i Kristus Jesus, og for det mennesket blir ingen synd tilregnet. Det ikke bare det at jeg har syndernes forlatelse for det som ligger foran meg før jeg kom til troen, men hele tiden så jeg gjenstand for å leve under Jesu rensende blod. Derfor sier Paulus også et annet sted, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det kan ikke være noen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, delvis fordi Jesus har tatt dommen, og delvis fordi Jesus har tatt vekk alt som skulle være grunn for noe dom. Og for det tredje betyr det at jeg som en heldig er kalt til å leve heldig. Jeg skal altså ikke anstrenge meg til det ytterste for å være heldig, men jeg skal leve ut det livet som jeg har fått ved troen på Jesus. Alle disse som vi har lest om her, det står om dem at de påkaller her Jesus Kristi navn, deres og vår. Det er noe av det skjønneste ved det å være en kristen, at jeg har begynt å påkalle Jesus Kristi navn. Det betyr vel egentlig etter grunnteksten en som er i nød, en som er hjelpeløs, en som føler seg fattig og alene. Han roper på en annen, og den jeg roper på, det er den Herre Jesus Kristus. Det korresponderer for øvrig veldig godt med det som står i Romerbrevet, at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg tror vi slutter der. Jeg synes vi har vært flinke. Vi har kommet igjennom to vers. Kjære gode Herre, jeg vil så gjerne takke deg og love deg for at du kom til oss. Ikke med mange bud og forordninger og tunge byrder, men du kom med frelse og nåde for å ta alt av oss, sånn at vi kunne være glade og frimodige Guds barn. Det er så vanskelig for oss å tro at vi virkelig er hellige for Gud. At Gud er fornøyet med oss slik han ser oss i Kristus Jesus. Men nå takker vi deg for det. Fyll vårt hjerte med denne overbevisning, sånn at vi kan leve til velbehag for deg i alle ting. Og være gode mot hverandre. Ha omsorg for hverandre og ville hverandre alt godt. Vi er jo de hellige. Takk og lov for din kirke og menighet på jord, som vi skal få tilhøre. Priset være ditt navn, Jesus.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Glimt fra livets dagbok. I dag skrevet av Berit Berg. Og titelen Gud har det med å gi. Vesle Gud på 5 år kom løpende med en droppspose, glad og opprømt. Hvem har du fått den av? Av Gudrun vel? Det var nabokona det. Og det måtte være en kjempestor gave for ham, for drops var ikke dagligvare i huset, og tenk, en hel pose. Gudrun var snill, slo han fast. Men det var nok Jesus som fikk henne til å gi meg den, sa vesle gutt i dyp forundring mens han klemte forsiktig på posen. Hvorfor tror du det? Spurte jeg nysgjerrig. Jo, for han har det med å gi. Dette vesle voksne svaret fra 5-åringen hadde han nok hørt et sted, men jeg kan forsikre deg om at det gjorde godt både den gangen og siden. Det ikke den populære oppfatning av Jesus i dag heller blant de unge, som det nok aldri har vært, at han har det med å gi. Nei, han vil ta. Han vil røve min frihet, mine fornøyelser, mine glade dager, kort sagt, alt som jeg liker og vil leve for, alt godt. Ja, det finnes ikke ord for alt det sure som jeg ville oppleve om jeg skulle bli i selskap med Jesus. Og vi skal så vidt ikke diskutere dette. Vi kommer likevel ikke fram til noe vi kan enes om enda. Å være en kristen har mange sider. En ung student, nok så betydelig i sitt miljø, la fram nettopp dette synet på å bli en kristen uten å få noe motlegg fra meg. Jeg bare hørte på ham. Plutselig spurte ham, og jeg forsto det var om å gjøre å få et svar. Synes du det rart at jeg tenker slik? Nei, det synes jeg ikke. Det helt naturlig for deg, ut fra din innstilling og ditt sinn, å tenke slik. Vi født fiender av Gud, og kan ikke tenke rett om ham. Du må bli født på ny, om du skal tenke annerledes. Når du har fått bruk for ham, møtt ham og kjenner ham, vil du ikke lenger tenke slik. Han satt stille en stund, så takket han for svaret. Nå får det være som det vil med deg som leser dette. Jeg må minne deg om et ord i dag, enten du nå en tviler, eller du en overveldet av skuffelser, eller en som ikke har offret dette med Jesus og hans gaver en positiv tanke. Kanskje du sitter innsåret i dine egne tanker, som i en hespel som du aldri finner ut av. Du en motløs kristen. Ja, jeg vet ikke hvem du . Kanskje vet du det selv, eller ikke? I alle fall vet Herren hvor du sitter og hvor du bor, siden du må ha denne hilsenen i dag. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker, og ikke tanker til ulykke, og gi dere framtid og håp. Jeremias 29:11. Hva sier du til det? Ja, det var nå også noe å minne om i en slik tid, med krig og opprør, elendighet og usikkerhet, og mørke skyer i alle synsrender. Slå opp og les. Det står slik. Det framtid og håp, tross alt, og hvorfor har jeg stanset for dette verset nå? Hva har dette lille ordet å gi? Hvorfor gir han? Blant annet fordi vi ikke har noe å betale med. Vi har bare synd, skam og utakknemlighet, men han gir likevel. Intet å eie, men allting å få. Det den veien Guds barne må gå. Det også den veien du skal få lov å gå, som ikke kjenner ham enda, inntil ham som gir framtid og håp.

0: Ja, det var Carlo Larsen og datter hans Karin som sang. I dag har Leonard Gudmundsen en ny hilsen til deg som sjuk. Kanskje du nettopp blitt det? I alle fall, hør hva han har å si.
1: I dag hadde jeg lyst til å besøke deg. Det kunne jo være mange ting du ønsket å snakke med noen om. Men når jeg kommer til deg på denne måten, håper jeg at det også kan bli et besøk. Jeg ble så minnet om å snakke med deg om en spesiell ting i dag. Om helbredelse ved bønn. Vi vet ut fra 1. Korintierbrev 12 at Gud gir nådegaver til å helbrede. Det er ikke alle som får denne gave, men den finnes. Vi vet også at Jesus har åpnet bønnens vei til Gud. Ja, han sier det så sterkt i Johannes 15, vers 7. Be om hva dere vil. Han knytter både en betingelse og et løfte til dette. Betingelsen er at vi skal bli i ham, og at hans ord skal bli i oss. Løftet er vidunderlig, og dere skal få det. Men når det gjelder sykdom, er det åpnet en tredje utvei. Det leser vi om i Jakobs brev, 5. kapittel, fra vers 13. Dette er ikke helbredelsens nådegave, det er en gave gitt til menigheten. Er noen iblant dere syk? Det gjelder altså troende mennesker. Du har sikkert lest dette ordet før. Du har kanskje også gått denne vei. Les det likevel en gang til. Å salve med olje var en innvielseshandling i den gamle pakt. Mennesker ble på en spesiell måte helliget til Herren gjennom denne handling. Hvorfor har så Jesu bror Jakob skrevet dette ned i sitt brev? Det er ikke tvil om at han hadde dette fra Jesus selv. I Markus 6, vers 13, leser vi at da Jesus sender ut de 12 apostlene, går de ut og forkynner omvendelse, og de salver mange syke med olje og helbreder dem. Dette kunne nok ikke apostlene finne på av seg selv. De måtte ha fått anvisning om det av Jesus. Så her står vi på trygg grunn. Og hva sier så Jakob at en syk kristen skal gjøre? Hva er det du skal gjøre? Du skal kalle til deg menighetens eldste. Presten eller predikanten eller noen andre som har tillit i de troendes forsamling skal du kalle til deg. Initiativet skal komme fra deg, og så skal du bli bedt for og salvet med olje i Herrens navn. Det er ikke noe hemmelig eller mystisk i dette. Det skal foregå etter Guds ord og i ordets fulle lys. Les i vers 15 i Jakob 5 hva som loves deg i denne hellige handling. Troens vidunderlige trekløver. Hjelp, oppreisning og syndsforlatelse. Noen spør, kan jeg gjøre dette flere ganger? Det står bare, er noen iblant dere syk? Og syke kan vi bli mange ganger. Har du ikke gått denne veien før, så våg deg ut på den. Og har du gått den før, så gå frimodig om igjen. Du skal bli hjulpet, står det. Hvilken hjelp Gud vil gi deg, kan hverken du eller andre forutsi. Skal vi ikke heller frimodig legge alt over på Gud, så kan vi synge med salmedikteren, «Hvor Gud meg fører, går jeg glad. Han, ikke jeg, skal råde.» Til slutt en liten blomst til deg fra ordets hage. Romebrevet 8, vers 28. Det skal du lese. Vær nå der du er, i Herrens tillgivende, bevarende og allmektige hender.

søndag. Det er det fjerde søndag i treenighetstiden, og prekenteksten er fra Markus kapittel 10, fra vers 17 til 27, og vi leser i Jesu navn. Og da han gikk ut på veien, kom inn og løpende og falt på kne for ham og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd, du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.» Han sa til ham: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, og han sa til ham: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler: «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da blir de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.» Amen. Vi har ikke tid å si mye om dette, men jeg har bare lyst til å ta fatt i det som står helt på slutten her.

Jesus talte slik at disiplene ble forferda. Ja, de ble så forskrekka at de gjentar gang på gang. Ja, de ble forferdet, står det, og de ble forskrekka. Jesus visste hva han sa. Men Jesus sier også hva løsene på dette er. For mennesker er det umulig. Og det er nettopp det. For mennesker er det umulig å bli frelst. Ikke et eneste menneske kan frelse seg selv. Og ingen kan hjelpe andre så de blir frelst, hvis ikke Gud ved Den hellige ånd får vise de inn i det Bibelen kaller evangeliet. Men det er veldig viktig det Jesus taler om her, at mennesket får se at det å klare å bli en kristen er umulig. For det er nok mange som tror at de er kristne fordi de har sagt «jeg vil være det». Og det kan jo, holdt jeg på å si, hvem som helst si. Eller at man sier «nå har jeg levd så godt jeg kan», og har bedt Gud om kraft, og det som ikke jeg får til, det får Gud skøyte til med sin nåde. Men det er ikke frelsens vei. Det er ikke frelsens vei. Jesus møter her en rik mann. Han var svært rik, men det som var faren med han, var at hjertet hans satt fast i rikdommen. Han ville ikke kvitte seg med det. Jesus var ikke mer dyrebar for han enn pengene. Og det er nettopp dette. Bibelen sier ikke det er galt å ha mange penger. Bibelen sier ikke det er galt å være rik. Men hvis ikke Jesus er det viktigste for hjertet, da blir alt galt. Der er bare én vei til frelse. Og det er nåden i Jesus Kristus, og eie skatten i himmelen, og følge han. Det er det som er det viktige. Hvordan er det med deg? Er Jesus din frelser? Kjenner du hans nåde, at han døde for dine synder og oppstod til din rettferdighet? Han gir syndernes forlatelse, for han har betalt for dine synder med sitt blod. Så ber vi deg, Herre Jesus, om å velsigne dette ordet for alle de som skal høre ordets forkyndelse nå i helga. Velsign de i ditt navn. Amen.

så er tida gått også i dag i Jæren Misjonsradio, og vi takker alle som har lyttet denne halvtimen. Oddvar Dahl satt i studio, og vi ønsker deg en god helg i Jesu navn. Gerhard Fjelde synger nå til slutt.

0: en over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I våre liv så det mange viktige saker og ting. Det varierer for hver person hva som viktigst. Nå skal vi noen dager fremover bli litt stille for hva som det absolutt aller viktigste av alt som finnes på jorda, og det gjelder for hvert et menneske. Vi skal først lese en tekst fra Lukas 10, vers 38-42. Mens de var på vandring, kom han inn I en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham I sitt hus. Hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Den våkne bibelleser og lytter la merke til at det ett som nødvendig ifølge denne teksten og Jesu ord. Det var to søstre, Martha og Maria. Jesus var på besøk hos dem. Martha var litt opptatt med å stelle I stand og ta seg godt av gjesten. Men Maria, hun gjorde ikke det. Men det var likevel om Maria at Jesus sa, «Maria, hun har valgt det ene nødvendige.» Og spørsmålet hva var det ene nødvendige, det absolutt viktige? Jo, det var å lytte til Jesu ord. Maria satte seg ved føttene til Jesus og lyttet til hans ord. Jeg har ett poeng for hver dag på disse andaktene. For det første, det ene nødvendige å lytte til Jesu ord, det absolutt nødvendig for å bli frelst. Det virkelig sant? Vel, I Romerbrevet 10 står det, «Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Hvordan kan de tro uten at de har hørt?» Og Jesus han roper ut, «Hør! Så skal deres sjel leve.» I Apostlenes gjerninger kapittel 17 så hadde Paulus og noen av hans følgesvenner vært I Thessalonika. Deretter kom de til Berøa. Og så står det om folket som Paulus gikk inn og preiket til I Berøa. Disse var av et edlere sinn enn de I Thessalonika. De tok imot ordet med all god vilje. Og gransket hver dag I skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Altså, ikke nok med at de bare lyttet til utleggelsen av skriftene og forkynnelsen av Guds ord når de kom sammen, men de gikk hver dag og studerte skriftene selv, om det stemte slik det var blitt forkynt. Da står det, «Mange av dem kom da til troen, mange av dem kom da til troen.» De ble frelst altså, fikk fred med Gud og et evig liv. Hvordan skjedde det? Ved at de lyttet til noen merkelige, men levende ord. Hebreerne 4, vers 12 forteller oss, «Guds ord levende og kraftig, og det trenger igjennom.» Jeg har opplevd det I mitt eget liv. Jeg har sett det på andre mennesker der man har vært med å forkynne Guds ord. En viktig grunn til at jeg selv ble en kristen, var at mine foreldre ble kristne først, og jeg merket at det lå på dem å forkynne videre noe av det de hadde fått del I. Særlig far var frem på og siterte på bibelvers som han hadde fått med seg på et møte, eller som han hadde lest I Bibelen samme dagen. Jeg var skikkelig irritert av og til. Det var greit at de hadde begynt å tro på Jesus og ville være kristne, men jeg kunne jo få lov å tro det jeg ville. Etter hvert som tiden gikk, merket jeg at Noe av det som ble sitert i heimen vår av disse nyfrelste foreldrene gikk inn, og jeg ble ikke kvitt det i tanke og i sinn. Det enda opp med at jeg kunne ligge i sengen om kvelden og tenke, Nils Kåre, hvis du ikke lever i morgen tidlig, og du ikke har tatt imot Jesus Kristus som din frelser, så går du fortapt. For det sto noe om det i Bibelen. Den som har sønnen har livet, og den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Det enda opp med at jeg måtte kapitulere, jeg bøyde meg og åpnet livet mitt og hjertet mitt for Jesus. Hvordan var det egentlig det skjedde? Det var noen merkelige ord som kom inn i heimen vår. En far spesielt siterte noen skriftord, og jeg ble ikke kvitt i. Dette med troen, den kom virkelig av forkynnelsen. Senere har en fått sett og opplevd det selv. Det var mennesker som kom på noen møte i en møteserie, satte seg og lytta, kom igjen noen kvelder, og etter noen kvelders påvirkning av forkynnelsen, så var de ferdige til å ta imot. Guds ord nådde inn og pirket bort i. Jeg har en påstand. Hvis Norges befolkning hadde gitt seg selv, la oss si, en måned med å lytte til god bibelsk avgjort forkynnelse, så hadde vekkelse bredt om seg. Mange hadde blitt frelst. Fordi det ene nødvendige, å lytte til Jesu ord, det var også nødvendig i Norge i dag, og det førte til frelse. Herre Jesus, vi takker deg at dette er sant, og takk at ditt ord fortsatt er så virkekraftig. I ditt navn. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 278. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 23-25, Andre krønikebok, kapittel 3, vers 10, til kapittel 5, vers 14, Første Timoteus, kapittel 3, Salme 110, vers 5-7. Ordspråkene, kapittel 24, vers 23-25. Også disse ordspråkene av vismenn. Dommeren bør ikke gjøre forskjell på folk. Den som sier til den skyldige, du uskyldig, han vil folkeslagene forbanne. Han vil folkene ønske ondt over. Men de som straffer den skyldige skal det gå vel, og lykke og velsignelse skal komme over dem.

0: Andre krønikebok, kapittel 3, vers 10, til kapittel 5, vers 14.
1: I det aller helligste laget han to kjeruber i billedhoggerarbeid, og kledde dem med gull. Kjerubenes vinger var 20 al lange. Den ene vingen på den ene kjeruben var 5 al og rørte ved husets vegg. Den andre vingen var 5 al og rørte ved vingen til den andre kjeruben. Og den ene vingen på den andre kjeruben var 5 al og rørte ved husets vegg, og den andre vingen var 5 al og nådde vingen til den første kjeruben. Slik målte disse kjerubenes vinger i sin fulle utstrekning 20 al. De sto oppreist, og ansiktene vendte innover. Forhenget laget han av blå og purpurrød og karmosinrød ull og hvitt lin, og satte kjeruber på det. Foran huset laget han to søyler som til sammen var 35 al høye, og søylehodene over dem var 5 al. Han laget skjeder i det innerste rommet og satte dem på toppen av søyle, og han laget 100 granatepler og satte dem på skjedene. Så reiste han søyle foran tempelet, den ene på høyre side og den andre på venstre side. Den til høyre kalte han Jakin, og den til venstre Boas. Kapittel 4. Så laget han et alter av kobber som var 20 al langt og 20 al bredt og 10 al høyt, og han laget det støpte havet. Det var 10 al fra den ene kanten til den andre, og var helt rundt. Det var 5 al høyt, og en snor på 30 al nådde rundt det. Nedenfor kanten var det bilder av okser rundt omkring. De nådde rundt omkring havet, 10 på hver al. Det var 2 rader med okser, og de var støpt i ett med havet. Havet sto på 12 okser, 3 vendt mot nord, 3 vendt mot vest, 3 vendt mot sør og 3 vendt mot øst. Havet hvilte på dem. Deres bakkropper vendte alle innover. Kummen var en håndsbredd tykk. Kanten var som randen på et beger, lik en liljeblomst. Den tok mange bat, 3000 bat rommet den. Så laget han 10 vaskekar og satte 5 på høyre side og 5 på venstre side. I dem skylte de det som hørte til brennofferet, men havet hadde prestene til å vaske seg i. Videre laget han 10 gull lysestaker i den foreskrevne form og satte dem i det hellige, 5 på høyre og 5 på venstre side. Og han laget 10 bord og satte dem i det hellige, 5 på høyre og 5 på venstre side. Og han laget 100 skåler av gull. Så bygde han prestenes forgård, og den store gården, og dører til gården. Dørene kledde han med kobber. Havet satte han på høyre side av huset, mot sørøst. Huram laget askebøttene og ildskuffene og skålene til å stenke blod med. Så var Huram ferdig med det arbeidet han gjorde for kong Salomo i Guds hus. Det var 2 søyler og de 2 skåle og søylehoder på toppen av søyle, og de 2 nettverkene til å dekke de 2 skåle på søylehodene på toppen av søyle, og de 400 granateple til de 2 nettverkene. 2 rader granatepler til hvert nettverk, til å dekke de 2 skåle på søylehodene. Og han laget fotstykkene og karene på fotstykkene, havet og de 12 oksene under det, og askebøttene og ildskuffene og gafle og alt det som hørte til, laget mesteren Huram, som kong Salomo hadde i sin tjeneste, for ham til Herrens hus. Alt var av blankt kobber. Det var på Jordansletten kongen lot dem støpe, i leirjorden mellom Sukkot og Seredata. Salomo laget alle disse sakene i stor mengde, for kobberets vekt ble ikke undersøkt. Salomo laget også alle de ting som skulle være i Guds hus, gullalteret og bordene som skuebrødene skulle ligge på, lysestakene med lamper som skulle tennes på foreskrevne måte, de sto foran det innerste rommet, og de var av fint gull. Blomstene på dem og lampene og lysesaksene var av gull, av det reneste gull, og knivene og skåle til å stenke blod med, og røkelsesskåle og fyrfatene, alt var av fint gull. Og i inngangene til huset var både de indre dørene som førte til det aller helligste, og de dørene som førte til det hellige, laget av gull. Kapittel 5. Da det nå var ferdig, alt det arbeidet Salomo hadde latt utføre for Herrens hus, lot han bære inn dit de ting som hans far David hadde hellighet til Herren. Både sølvet og gullet og alle karene la ned i skattkammeret i Guds hus. Så kalte Salomo sammen til Jerusalem, Israels eldste, og alle stammehøvdingene, overhodene for Israels barns familier, for å føre Herrens paktsark opp fra Davids by, der Sion. Og alle Israels menn samlet seg hos kongen på festen i den 20. måneden. Da nå alle Israels eldste var kommet, løftet levittene arken opp, og de bar opp arken og sammenkomstens telt og alle de hellige kar som var i teltet. Det var de levittiske prestene som bar dem opp. Og kong Salomo og hele Israels menighet, som hadde samlet seg hos ham, sto foran arken. Og de ofret småfe og storfe i slik mengde at de ikke kunne telles eller regnes. Prestene bar Herrens paktsark inn på dens plass i husets innerste rom, i det aller helligste, under kerubenes vinger. For kerubene brette vingene ut over det stedet hvor arken sto, slik at kerubene ovenfra dekket både over arken og bærestengene. Stengene var så lange at en kunne se endene av dem fra det hellige foran det innerste rommet, men ikke utenfra. Og der har arken vært til denne dag. Det var ikke noe annet i arken enn de to tavlene som Moses hadde lagt ned i den ved Horeb, den gang Herren sluttet pakt med Israels barn da de dro ut av Egypt. Så gikk prestene ut av helligdommen. Alle de prestene som var der hadde helliget seg, uansett hvilket skift de tilhørte. Og alle de levittiske sangerne, både Asaf og Heman og Jedutun og deres sønner og deres brødre, sto i klær av fint lin med cymbaler og harper og sitarer på østsiden av alteret. Sammen med dem sto 120 prester som blåste i trompeter. Og trompetblåserne og sangerne, alle som en og på en gang, stemte i for å love og prise Herren. Og de lot trompetene og cymbalene og de andre musikkinstrumentene klinge og lovet Herren fordi han er god og hans miskunnhet varer til evig tid. Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky. Og på grunn av skyen kunne presten ikke bli stående og gjøre tjeneste. For Herrens herlighet fylte Guds hus.

0: 1. Timoteus, kapittel 3.
1: Det er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig. En kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengeskjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være en nyomvendt for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevels dom. Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevels snare. Likesom må menighetstjenere være verdige, ikke tvetungede, ikke henfallende til mye vin, ikke ha lyst til skammelig vinning. Det må være slike som har troens mysterium i en ren samvittighet. Også disse skal først prøves, deretter skal en la dem tjene i menigheten om de er ulastelige. Likeså med kvinnene, de skal være verdige, ikke fare med baktalelse, men være edruelig og trofast i alle ting. En menighetstjener skal være en kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som har hatt gode menighetstjenere, får selv en aktet stilling og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. Men ifall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og det må alle bekjenne. Stort er gudsfryktens mysterium. Gud, åpenbart i skjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.

Salme 110, vers 5-7. Herren ved din høyre hånd. Han knuser konger på sin vredesdag. Han holder dom blant hedningefolkene. Han fyller opp med lik. Han knuser hoder over hele jorden. Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sine tjenere for å si til de innbudne, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt med en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Lukas 14:17-21. Da tiden for gjestebudet var inne. Den tiden var kommet i og med vår Herres Jesu Kristi fødsel, hans lidelse, død og oppstandelse. Da gikk tjenerne ut, døperen Johannes og apostlene, for å si til de som var innbudt, til Israels folk, «Kjære folk, helt til nå har dere vært innbudne, og nå er tiden inne. Kom, for nå blir måltidet tilberedt. Deres Herre, Kristus, er allerede død og oppstanden igjen. Dere må derfor ikke utebli lenger, men kom til bords, et og vær glad. Ta med glede imot den skatten som var lovt dere. Han er den som etter løftene er deres frelser fra forbannelse og fordømmelse. Han har gjort dere salige.» Men hva gjorde de med innbydelsen? Alle sammen, den ene etter den andre, begynte å unnskylde seg. De lot Herren sitte der med sitt herlige gjestebud, men ville samtidig ha seg unnskyldt og være rene. Ikke bare fornektet de evangeliet, men de ville altså i tillegg være hellige og gudfryktige og ha det til at de hadde handlet rett. Jødene unnskyldte seg og sa, «Å, vi kan ikke ta imot denne læren, for den er imot loven og prestedømme, som Gud selv har gitt ved Moses. Denne læren bringer også forstyrrelser i vårt kongerike, det som Gud har stadfestet. På denne måten unnskylder den ene seg med åkeren og den andre med oksene. Den tredje avslår innbydelsen med simpelthen å si at han ikke kan komme. Nettopp på dette viset unnskylder også våre dagers papister seg og sier, «Læren kan vel være riktig, men man må likevel bli i kirken og den styre. Og framfor alt må man opprettholde lydigheten mot den verslige øvrighet, for at det ikke skal bli ufred og opprør. Etter deres mening må man altså frykte for å miste sin kirke eller sin øvrighet dersom man tar imot evangeliet, mens det tvert imot bare er evangeliet som bygger en rett kristen kirke og forhindrer urett og opprør. I tillegg kommer gjerrigheten. De ser nemlig ikke noen verdi i evangeliet, bare fattigdom og forfølgelse. Derfor går det slik som vi leser her, at de uten frykt vegrer seg mot å adlyde evangeliet. For eksempel sier de at de har tatt seg hustruer og ikke kan komme. Likevel vil de være kristne som har handlet rett. Men hvordan vil det gå med dem? Det vil gå dem på samme måten som med jødene. De vil ikke vite av dette gjestebudet, men bekymret seg mer om deres land, prestedømme og hus enn om evangeliet. Derfor har de tapt alle tre delene og fått den dommen at ingen av dem skal få smake hans gjestebud. Slik er de blitt frarøvet både det de har her i tiden og det evige gjestebudet hos Gud. Det samme skal helt sikkert skje med våre motstandere også. Landsdag nummer 460, vers 3. Din ondskap er så stor, du arme støv på jorden. Jeg kunne finne deg med bann og skrekk og torden. Men vil du vende om, da sverger jeg derpå. Så sant jeg lever skal du liv og nåde få.

Lille Einar, som gikk i andre trinn i barneskolen, nok ikke den eneste som har prøvd å gjøre et eksperiment med frø. Foreldrene hans hadde grønne fingre, så de oppmuntret ham til å prøve noe spesielt. I vindueskarmen satte han to blomsterpotter med hvert sitt frø, men over den ene satte han en eske. Etter noen uker sjekket han hva som hadde skjedd. Den ene spiren hadde likt seg i sola, det var blitt en liten plante med små blader. Den som var plassert under pappesken hadde vokst litt, men den var nesten hvit og hadde knapt noen anlegg til blader. Einar tenkte at denne planten bare ville dø, men moren hans sa han kunne lage et hull i esken og la hullet være vendt mot sollyset i vinduskarmen. Ja, du skjønner hva som hendte, men Einar var over seg av begeistring. I løpet av kort tid begynte planten å vokse gjennom hullet. Den ble grønn, og den blomstret til og med. Den hadde vokst litt i mørket, men var på nippet til å dø. Så hadde den sett et stort lys, vendt seg mot det lyset, og nå blomstret den. Det nettopp dette Matteusevangeliet i Bibelen forteller om. Der blir det sitert fra profeten Jesaja om at det folket som hadde sittet i mørket, de har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem et lys opprunnet. Da Jesus kom til verden, forkynte han og ga seg selv til oss på korset. Da var det som han laget et hull i mørket. Lyset strømmet inn til dem som levde i dødens land. «Jeg kommet som et lys til verden», sa Jesus, «for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket». Kan du og jeg være med og gjøre noe for at flere mennesker kan få det sanne lyset inn i livet sitt?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

morgen og god dag og hjertelig velkommen. Det er Jæren Visjonsradio du har fått inn, og det forstår du vel selv. Og om du tilfeldigvis er kommet over denne stasjonen, så er du hjertelig velkommen til å høre denne halvtimen. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Jeg stilte et spørsmål i et tidligere program. Visste du at Øyvind Andersen i sin tid talte og holdt andakter over Radio Luxembourg? Ja, men det hadde han altså. Og vi skal høre reprise av de andaktene nå i noen programmer fremover. Programposten ble kalt Treffpunkt 208. Ja, men det kommer ganske straks. Litt senere så skal vi sikte inn på en sangforfatter. Ja, han var mer enn det, men jeg sikter det inn på det. Det er Per Nordsletten jeg tenker på. Og vi skal høre noen sanger av han og litt om han senere i programmet. Men aller først, Even og Eivind fra Kvitsøyna. Jeg så en blind mann.

0: Det var Even og Eivind som sang, og det var en litt spesiell sang om, og, som handlet om å være blind, blant annet. Og han vi skal høre har andakt nå, Øyvind Andersen, han var blind, må vi vel si, mesteparten av sitt liv. Men han kunne jo store parter av Bibelen utenatt. Nå skal vi høre han, og vi får en liten introduksjon av Åge Nevland, for dette programmet blir sendt over Radio Luxemburg. Og vi skal ha noen mandager fremover med slike gamle opptak. Øyvind Andersen.
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
2: Det er ikke så ofte en forkynner opplever å møte mennesker som direkte sier til en «Jeg er ateist og marxist». Men det har hendt meg et par ganger i mitt liv at det faktisk er tilfelle. Jeg skal nevne et eksempel fordi det kan ha betydning som en anskuelsundervisning, og det ligger nå 14 år tilbake i tiden, og er av en slik art at det er ingen indiskresjon om jeg sier litt om det. Det kom en til meg og sa, jeg er marxist og ateist, men jeg vil gjerne få en samtale med dem. Så spurte jeg, det var da merkelig at de kommer til meg? Ja, jeg skjønner jo hva de står for, men jeg kommer allikevel. Ja, hva er grunnen til det da, sa jeg. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, sa vedkommende. Jeg vet ikke om jeg kan forklare grunnen, men det er nå blitt slik for meg. Jeg ville gjerne komme og prøve å få en samtale. Jo, jeg skal si hva grunnen er, svarte jeg. Det er ikke lett å være ateist. Nei, det er ikke det, sa vedkommende. Det er ikke lett. De kan si det at de er det, og det har de naturlig sagt mange ganger. Men de får ikke hjertet med på det, og det skal de være glad for, sa jeg. For Bibelen sier at dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Det står til og med to ganger ordlydende likt i Bibelen det, at dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Dette har ikke de fått til, og det viser at tross alt så er ikke de noen dåre da, sa jeg til vedkommende. Den samme personen ble litt perpleks med det samme, men vi fikk i grunnen en god samtale. Og så får jeg et spørsmål. Kan de bevise for meg at Gud er til, så vil jeg tro på ham? Kan de påta dem å gjøre det? Ja, svarte jeg. Jeg skal påta meg å bevise for dem at Gud er til på en betingelse. Hvis de ville påta dem å bevise for en blind mann som sitter i hjørnet av et rom, at det som står midt på gulvet er et bord, da skal jeg påta meg å bevise for dem at Gud er til. Ja, det skulle være enkelt nok, sa vedkommende. Jeg sier til ham, her står et bord midt på gulvet. Ja, svarer den blinde, det tror jeg ikke. Ja, jeg gjør noen bevegelser med bordet, han hører lyden av det og sånn. Da svarer han, jeg tror ikke at den lyden kommer fra noe bord. Så begynte vedkommende å bli litt opprådd, og så sier han det. Ja, da var det vel ingen annen råd enn å gå bort og ta ham ved hånden og føre ham bort til bordet og legge hendene hans på det. Ja, sa jeg, det var det eneste de kunne gjøre. Og det var meget klokt å gjøre, sa jeg. Så kan han legge hendene på det, og så kan han gjøre sine erfaringer om det ved å motta de inntrykk som kommer gjennom sansene når han legger hendene på bordet. Og noen annen måte kunne det ikke være. Og nå må de høre på meg. Det er slik også på det åndelige området. Man spør om bevis for at Gud er til. Det finnes et slikt bevis, sa jeg. Men da må vi gå den veien som Guds eget ord anviser oss for å oppleve det, ikke sant? Jo, sier vedkommende, det er opplagt at det må være slik. Og nå skal jeg sitere et slikt ord for dem, sa jeg. Det er Jesus som sier det, og det står i Johannes evangelium i det 7. kapittel og det 17. vers. Vil noen gjøre hans vilje? Han skal kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det altså Johannes 7,17 som vi nettopp henviste til. Vil noen gjøre hans vilje, sier Jesus, altså Guds vilje. Han skal kjenne, og ordet kjenne har i Johannes evangeliet betydningen av det vi kaller oppleve, om læren av Gud eller om jeg taler av meg selv. Den som følger dette ordet kommer til å gjøre en slik opplevelse. Han kommer til å oppleve om det finnes en Gud. Han kommer til å oppleve om Jesus den som Jesus gir seg ut for å være, og om Jesu ord det som Jesus gir dette ord ut for å være. Så blir spørsmålet egentlig hva det betyr å gjøre hans vilje. I første omgang tenker de fleste mennesker da på loven, Guds bud, Guds forbud. Ja, sier de, å gjøre Guds vilje, det må vel være at nå skal jeg gjøre alt det som Guds ord påbyr meg, og la være alt det som Guds ord forbyr meg. Det slett ikke en riktig oppfatning av dette ordet, forstår du? Det det ikke. Men la nå gå med det. La oss nå begynne med dette i alle tilfeller. Gå nå inn for å gjøre det som Guds ord sier du skal gjøre. Og vær ærlig. La være det som Guds ord forbyr. Og det mye det. La være det som å drive hor, synd mot det sjette bud for eksempel. La være å stjele om eget annet. Og gå inn for å hede din far og din mor og alt det andre Guds ord sier. Da får du litt å bestille. Og nå vil jeg be deg om en ting. Nå skal du ikke fuske. Vær ærlig. Da var det ikke lenge før du opplever at dette her, det greier du naturligvis ikke. Men det ikke det verste. Du opplever jo meget snart at dette vil du ikke. Dette ønsker du ikke. Dette stikk imot det du egentlig har lyst til efter ditt innerste vesen. Du opplever at hele ditt innerste vesen stikk imot alt det Gud sier du skal, og i overensstemmelse med alt det som Gud så sier du ikke skal. Passer ikke det? Jeg har gjort den opplevelsen om meg selv, kan du tro. Og du har gjort den nok også. Og jeg behøver bare nevne dette, så du klar over at dette sant. Si meg en ting nå. Da har du gjort en erfaring om at Guds ord taler sant. Guds ord sier nemlig det, og Jesus også, at vi i bunn og grunn onde. Det hører med til læren som Jesus forkynner, i som onde, sier han om oss mennesker. Ikke vi det i bunn og grunn? Selvlivet, selvhevdelse, misunnelse. Stans opp og tenk litt grann nå. Se deg om i verden hvordan den med krig, nød, undertrykkelse, konsentrasjonsleirer, diktatur, forfordeling av denne verdens gode, umoral, mennesker som river ned sitt eget liv med narkotika og nytesyke og jeg vet ikke hva, mennesker som taper og ligger under overalt hvor du snur og vender deg. Spør, hva kommer det av? Og svaret ganske enkelt. Det kommer av at vi mennesker slik som vi ganske enkelt det. Det kommer av selvlivet. Ikke dette sant? Dette forteller Bibelen deg, du. Når du leser dette i Bibelen, så har du oppdaget, ja, på dette punkt det virkelig sant det som Bibelen sier. Du trenger ikke å gjøre mange flere erfaringer om det. Og så har vi gjort en begynnelse. Og nå skal vi fortsette neste gang vi snakker sammen om dette, for vi bare begynt så vidt på dette ordet i Johannes 7 om å gjøre Guds vilje. Men nå ønsker jeg deg lykke til foreløpig, og ta Guds ord på alvor, og fusk ikke, det vil jeg gjerne ha sagt deg.
0: Ja, nå hørte du Øyvind Andersen, og om en veke så fortsetter vi med å høre han. Vi skal nå høre Arne Aano, og han synger ikke om samme emne, men han har funnet inn i evangeliet om syndernes forlatelse, og han jubler når han synger «Nå syng det i mitt hjerte».

glimt fra livets dagbok. Og i et lite glimt, for det blir ikke så veldig stort glimt, i dag skal vi få høre litt om Per Nordsletten. Og vi vil høre noen av sangene hans, for de har satt spor etter seg i kristen Norge.

Per Nordsletten, han ble født i 1837. Han vokste opp i fattigdom, i slit og mye arbeid, og overtok hjemgården på Lesjaskog, 17 år gammel. Vakker, men tungdreven gård. Faren opplevde mange uår, og kom seg ikke ut av fattigdommen. Per var veldig sterk og var ikke redd for å ta et tak. Tok ei silletønne alene og hivde på lasset. Over 100 kilo veide den. Det fortelles mange historier om Per som slåsskjempe. Det sto stor respekt i bygda av en slik kar. Til han var 21 år, levde han uten særlig tanke på Gud. Men en kveld kom han hjem fra et kortlag. Han kjente seg tung og nedfor. Hjertenød. Han gikk inn i stallen og falt på kne i en tom bås. Der ba han Gud om nåde. Det var bare vår Herre og jeg og hestene som hørte det som gikk for seg der inne i stallen, sa han etterpå. Det var godt at den sterkeste fikk tak i meg, ellers hadde vært en farlig kar av meg, sa han selv. Han gifta seg kort tid etter denne opplevelsen, og fikk ei dyktig og troende kvinne. De bygde en heim, en god kristen venneheim, men i det ytre ble det ikke bedre. Fattigdom og mye slit. Han solgte hjemgården, flytta for å få pakte, men kjøpte hjemgården igjen. Før vi nå hører mer, så skal vi høre en sang. Og hun som nå synger heter Agnes Versland. Jeg har selv tatt opptaket med en alminnelig kassettspiller hjemme hos henne. Hun sang og spilte gitar. Jeg kjenner et navn med så deilig en klang. Og om dette navn vil jeg synge en sang. Det navnet er Jesus Immanuel God, som har meg igjenløst til Gud med sitt blod. Denne sangen skrev Per Nordsletten i 1883.

I 1860 begynte Nordsletten å tale Guds ord, først i nabobygden i Romsdalen, senere utover til Sunnmøre, Nordmøre og Trøndelag. Han reiste ei tid for NMS, men etter hvert ville han være fri til å besøke de stedene som ville ha han. Ofte ble det vekkelse, og mange var de som hørte seg frelst ved hans forkynnelse. Han ble en dyktig originalpredikant som forkynte både lov og evangelium. Han kunne nok være både skarp og uvøren, men bakom orda banket et varmt hjerte. Og han hadde usedvanlig god sangstemme og kunne mange sanger og salmer utenat. Særlig var han glad i Brorson. Når han var hjemme, var han oppe i fire tider og arbeidet. For å komme ut av den trange økonomiske situasjonen, dro han fram så mye tømmer han kunne, bygge ei turisthytte ved Årsjøen, 3,5 mil fra heimen. Hit kom det mange engelskmenn, og ved hjelp av inntekter på denne hytta, kom han seg ut av det økonomiske uføret. Ellers hadde han møter når han var hjemme, møter i heimen. Det var fullt hus. Han var svært hjelpsom og glad i bygda og folket var glad i han. Når Per la ut om skriftens syn på det gamle mennesket og egne erfaringer, kunne han uttrykke seg slik: «Den gamle Adam, han er rotten tvers igjennom, og få han på korset er ikke lett. Det helge, da helge korset spiker eller nagler. Han står opp sammen med meg om morgenen, og legger seg med meg om kvelden.» I 1915 brant hovedgården, og han mistet alt. Ingen forsikring hadde han. År etter ble kona syk. Han stelte henne helt til han selv fikk slag i 1921. Mot slutten var han ofte uklar, men når han snakket om Gud og det nye livet, var han klar. Til en venn som var på besøk, sa han det slik: «Du får helse og se at jeg er hel på og fer hjem. Jeg skal legge ned dette slite stellet her», han pekte på den syke kroppen. Ved grava sang en stor venneskare: «For Guds folk er hvilen tilbake.» Det var i året 1923. Og dette var et lite glimt, og litt sang til slutt. Ja, han har en sang som begynner sånn: «Den Gud på hvem jeg tror». Vi skal høre litt av den, det vi får tid til i dette programmet. Men vil noen høre mer, lese mer, gå inn på Ove Sandviks blogg. Ove Sandvik, han har en blogg med mye om Per Nordsletten.

Hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal sette dette livet sammen, om vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned mange institusjoner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

mørke og tunge skyer hang over byen, og folk var bekymret. Det var ikke tid for piknikker i parken eller handleturer på butikkene i den ellers så glade gata Pennsylvania Avenue i den amerikanske landsbyen. Du kunne nesten lukte død i luften. Skyene var blandet opp med røyk ifra geværet og støv fra kanonene lenger borte. Det måtte gjøres et vedtak. Det måtte tas en bestemmelse. Og en mann med langt ansikt og skjegg satt med pennen i hånden og papiret på pulten framfor seg, da han bestemte seg for å sende en melding, en beskjed. Og budskapet var enkelt. Det var ikke noen røde bånd av retoriske fraser på den beskjeden han sendte eller skrev. Den var korte, bare tre linjer. Ingen poetisk mesterstykke. Bare en enkel, kald beskjed, rett på sak. Der sto 7. april 1865 klokka 11. General Grant mener at hvis en setter hardt mot hardt, vil general Lee overgi seg. La oss sette hardt mot hardt. Og beskjeden var signert Abraham Lincoln. Og beskjeden ble sendt ut, og en general noen mil lenger borte las den, og gjorde som han hadde fått beskjed om. Og to dager etterpå sto general Lee opp i rettslokalet og overga seg. Det var sett hardt imot hardt, og krigen var over. Det handler om enkelthet. En sjelden vare i vår tid. Spesielt når skyene er mørke, og tåken av forvirring og røyk bringer en nasjon i krig med seg selv, slik som i den amerikanske borgerkrigen som vi henviste til nettopp. Et enkelt og klart budskap var det som skulle få slutt på krigen, i det tilfellet. Enkelthet er liksom ikke på moden i dag. Det er noe mistenkelig med det enkle. I alle fall for slike filosofiske typer. Der skal det være komplisert. Alt skal være komplisert, innviklet. Alle liker å diskutere. Få liker å profitere. Ta beslutninger. Komme med enkle og klare budskap av og til. Vi liker å snakke om problem. Diskutere de. Men ikke gjøre noe med de. Av og til sier Gud, la ikke sige hardt mot hardt. La ikke sige det på spissen. La ikke gjøre det enkelt. Det er ikke så komplisert som det høres ut. La ikke sige ord på det, og gjøre noe med det. Men i dag har vi mange flere filosofer enn vi har profeter. Det er inn å være filosof. Det er ikke inn å være profet. Hvor du reiser og hva du leser, så finner du stadig flere mennesker som liker å diskutere ting. Det er tegnet på en filosof-type. Ikke en filosof i faglig betydning blant, men et filosofisk menneske. En profet sier, la ikke gjøre det enkelt og klart, og la ikke gjøre noe med det. Filosofer hater det enkle. Kanskje du har hørt definisjonen av en filosof som sier en filosof er en person som snakker om ting han ikke forstår, og som får deg til å føle at det er din feil. Det er lett å bli filosofisk overfor vanskelige spørsmål og vanskelige situasjoner. Det er lett å trekke seg unna og gi svade svar og diskutere i plassen for å gi svar på ting. Martin Niemöller var Luthers prest i 30 år i Tyskland. Han kommer med denne sarkastiske kommentaren. I Tyskland gikk de først til angrep på kommunistene, og jeg tok ikke til motmæle, fordi jeg ikke selv var en kommunist. Så begynte de å ta jødene, og jeg sa heller ikke da noe, for jeg var heller ingen jøde. Så begynte de å forfølge katolikkene, og jeg sa ingenting, for jeg er protestant. Så begynte de å forfølge meg.
og da var det ingen igjen til å protestere. Det er sjeldnere og sjeldnere en finner folk som våger å tale imot urett, særlig i spørsmål der samfunnet og flertallet har en annen oppfatning. Men som troende kan vi ikke sige stilt og tida stilt der Gud taler. Og et av de områdene der Gud taler enkelt og klart, finner vi her i Hebreabrevet 13, vers 4. Han diskuterer det ikke engang. Han kommer ikke med filosofiske utredninger om saken, eller tvetydige kommentarer som han overgir til orke for å tolke dem. Han taler kort, enkelt og klart. Derfor liker ikke vår filosofiske verden slike ord. De er for klare. De liker ikke klare ord. De vil ha stoff som de kan diskutere fram og tilbake. De vil ha utydelig stoff. Det passer de bedre. Men det er bare det at Gud er ikke utydelig. Han er meget tydelig. Han er meget klar. Og i en tid der tåka ble tjukkere og skyene henger lavere, er det tid for profetiske ord ifra Guds bok, som er så klare at de ikke kan misforstås og ikke kan diskuteres. Og et av disse er: ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Når jeg leser et slikt ord, ser jeg for meg et hus midt inne i en storm, midt inne i en tornado, nede ved kysten. I Norge er det ikke så ofte vi opplever virkelige orkaner, eller enda tornadoer, slik vi av og til kunne oppleve i USA. Men vi har sett reportasjer på fjernsynet av de voldsomme tornadoene som raste fra stat til stat, og legger etter seg et kaos av bygninger og biler og stolper og tre. Men se for deg et hus som står ved stranda, og det kommer en tornado. Og vinduene blåser inn, og taket begynner å fyge av, og døren blir revet opp. Og vattnet blir slått innover land i svære bølger, og snart er hele kjelleren full av vatten, og husets fundament begynner å smuldre bort. Og det som en orkan og en springflo kan gjøre med et hus, det kan utroskap og hor, som det står om her, gjøre med en familie. Orkanen herjer som aldri før. Vatnet stiger. Og det er på tide å slutte med filosofien og begynne med profetien. Det er på tide å våge å tale klare ord, enkle ord og direkte ord. Noe må gjøres for å holde taket på plass, og for å holde dørene og vinduene igjen, så ikke heimene skal bli ruinert, for dermed ruineres hele samfunnet vårt. Når heimens fundament blir vast bort av stormen, da ramler grunnvollen for hele samfunnet. Det trengs klare og enkle ord. Det er ikke vanskelig å forstå hva Gud sier om dette. Det som er vanskelig er å gjøre det som står. Det er to bud eller formaninger i vers 4. Det første budet er: ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det er et ord både til gifte og ugifte. Fordi det var Gud som oppfant ekteskapet. Det var han som tegnet det, som designet det. Ikke angrip ekteskapet, hverken med ord eller handling, hverken med lover eller holdninger. Å angripe ekteskapet er å angripe selve Guds bilde. For da han skapte mennesket, skapte han det til mann og kvinne. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Det andre budet her sier: samlivet må ikke skitnes til. Det kunne også ha vært oversatt: hold ekteseng og rein. Ikke driv på med andre. Det vil ikke bare forvirre din ektefelle, det vil også øyelegge ditt forhold til barna, til deg selv og til Gud. Uansett hva folk sier på arbeid eller på skolen, uansett om de forteller hvor mange som gjør dette, og at det er helt vanlig, uansett om fjernsyn lager underholdningsprogrammer om utroskap,
og vi blir bedt om å le av det og more oss over det. Uansett hvor ofte du hører at det er mulig å holde seg kun til en person hele livet. Gud som har lagt deg sier noe annet, og han sier det veldig klart. Veldig klart. Det er ikke mange ting som er så klare i Bibelen som de ord som taler om ekteskap og samliv. Og til alle dere som bruker det velkjente argumentet om at det er vel ikke større synd dette enn andre synde, la meg avlive den myten med en gang. Bibelen setter faktisk denne synden i en særstilling, og det er fordi den får så store konsekvenser for mange mennesker. Paulus skjelner mellom denne synd og andre synde. Andre synde er utenfor kroppen, sier han, men her synder du mot din egen kropp. Og så taler han om hvordan kroppen er et tempel, en bolig for den hellige ånd. Og så kommer advarselen. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Det dreier seg både om å bryte inn i og å bryte ut av ekteskap. Det dreier seg både om før ekteskapelige, og det dreier seg om utenom ekteskapelige seksuelle forhold. Jeg bryr meg ikke om både prester og biskoper sier noe annet. Det er ynkelige forsøk på å tilpasse Guds ord til tida og til folkeflertallet. For en svikt imot Gud og mot folket, og vi som er satt til å vakte Guds ord, begynner altså å tvile om det. Begynner å viske ut grensen. Guds dom, ja. Hva er det for noe som står omtalt her? Jeg tror ikke det er på den måten at Gud begynner å slippe bombe ned i hovene på oss når vi ikke lever i pakt med hans ord. Men jeg tror det er slik at konsekvensene av vår livsstil innhenter oss. Fordi Guds ord er beskyttende, det skal gi oss et godt liv. Det skal beskytte oss ifra å øyelegge våre gode forhold. Og der vi kaster vrak på disse beskyttende livslovene, der må vi ta konsekvensen av det. Det er en livslov som gjelder på alle områder. Og Guds dom er i første omgang når mekanismene begynner å virke slik at vår synd innhenter oss. At konsekvensene, de vonde konsekvensene, begynner å vise seg. Og jeg vet mange synes dette er trøttende å høre på. Men jeg blir varm når jeg kommer inn på dette. For jeg ser det med bunkevis av brev og mottar massevis av telefoner som viser konsekvenser av et liv som gikk på tvers av Guds ordninger. Det slår ikke feil. Og de få gangene jeg har touchet dette temaet i mine program, jeg har fått massevis av brev fra mennesker som forteller: du har rett. Jeg har opplevd akkurat det du snakker om. Det eneste jeg ikke likte var at du var altfor forsiktig når du snakket om det. For virkeligheten er mye verre. Og så forteller de hva som har hendt i deres liv. Forteller om såret som er der. Om øyelagte forhold. Om øyelagte følelser. Om skam og skyld og skittenhet. Om en frimodighet som forsvant. Og så videre. Hvorfor er det slik? Fordi Guds dom er at mennesket ligger slik de reder, som det gamle ordtaket sier. Som man reder, så ligger man. Og når våre psykiatriske sykehus og familierådgivningskontor og alle hjelpeapparater er overfylte med lange ventelister, så sier det noe om konsekvenser av det å bryte Guds ordninger. Ikke at den enkelte som søker hjelp nødvendigvis har brutt disse ordningene, men samfunnet har brutt dem. Vi har skapt et samfunn der de gamle verdiene er skiftet ut med helt nye filosofier. Og blinde politikere klarer hvis de ikke ser sammenhengen mellom de verdiene et samfunn velger, og det sykdomsbildet vi ser i dag. Jeg begriper dette ikke. Det er jo så klart. Jeg begriper ikke at en skal være så redd for å gi mennesket verdier. Det er jo verdiene som er selve grunnvollen for å klare livet. Og når en tar ifra mennesket grunnvollen, så må det rase sammen. Noen vil sikkert si, du forenkler det hele. Det er mer komplisert enn som så. Vel, jeg er lei av å gjøre det komplisert. Så komplisert at vi ikke kommer lenger enn til å diskutere.
Jeg tror det på tide å ta fram Guds enkle ord om dette. De ikke så kompliserte. Og jeg tror ikke vi skal gjøre det så komplisert. Jeg sier ikke at livet enkelt. Jeg sier ikke at livet ikke komplisert. Men jeg sier, la ikke gjøre livsverdiene kompliserte. La ikke gjøre Guds bud kompliserte. Selvsagt er det også en annen side av Guds dom. Det kommer en endelig dom også. Og en side av Guds dom er selvsagt at også ens åndelige liv blir øyelagt. Du tørker opp innvendig. Og så kommer tomheten. Og så kommer skylden. Skylden som er en av de store folkesykdommene i vår tid, vil jeg påstå. Vel, jeg skulle kanskje ikke kalle det en sykdom. Det er vel faktisk heller et sunnhetstegn. Men i alle fall er den veldig øyeleggende, hvis en ikke gjør noe med den. Og det er ikke det kommet utenom at mange av selvmordsforsøkene som er opplevd i vår tid, skyldes blant annet tomhetsfølelse og skyldfølelse. Og nå gis det til med utbøker om hvordan en skal gjøre det. I Time Magazine ble det i mars 1983 tatt opp dette temaet, hele siden om tema selvmord. Og der ble det annonsert hele 5 bøker som var kommet ut om hvordan en kunne gjøre det selv. En av de hette Håndbok i selvutslettelse, skrevet av en mann som selv begikk selvmord etter at han hadde skrevet ferdig boka. Mannen tilhørte en engelsk forening som hette British Voluntary Euthanasia Society. Den britiske frivillige eutanasiforening. 8000 medlemmer. Og et utall lignende gruppe er sprutt opp rundt omkring i Europa og i Asia, Australia og Amerika. Der er ei i Frankrike som heter Selvmord, instruks i metoder. Og det kan vel ikke sies mer tydelig. Jeg skal sitere litt ifra der. Manualen anbefaler at medisin brukes i kombinasjon med andre metoder, for eksempel plastposer eller søppelsekker, eller eksos fra bil. Hvis du følger oppskriften nøye, vil døden bli smertefri, og kroppen, når den blir funnet, vil ikke bære merke etter noe vondt, men se ut som en annen død, fredfull kropp. Hva er det som er i ferd med å skje med denne plassen, som vi kaller jorda? Hva slags nasjon er det vi er skapt? Hva slags verden er det vi er lagt? Oppskrift på hvordan en skal ta sitt eget liv. Det er svaret på tomhet og kjedsommelighet og skyld. Og jeg vet at bakgrunnen kan være komplisert og bråkete, og sykdomsbildet kan være komplisert. Ikke skriv brev til meg og forklare det. Jeg vet det. Jeg er så dårlig for flere mennesker med slike tanker enn de fleste, tror jeg. Men likevel, det som ikke er komplisert, er at hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper, hvis skaperen selv fikk fortelle dere hvordan vi skal leve dette og sette det sammen, om vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned institusjonene. Hva er svaret? Hva er nøkkelen til å holde heimen sammen? Det er jo heimen og ekteskapet vi i utgangspunktet snakker om. Svaret er et valg. Det er et løfte. Det er å gi seg selv. Det er ikke følelser jeg gir meg selv til. Det er et ekteskap. Hvis jeg hvilte på følelser, ville det ha løst seg opp for 10 år siden. Hvis det var følelser, ville det ikke halte den dagen jeg blir

dreier seg om. Trygghet for meg, trygghet for henne, trygghet for barna. Ingen er uenig i dette, men mange er ikke villige til å betale den prisen som denne tryggheten koster. Og en av grunnene til det er at vi har begynt å gjøre det så komplisert. Vi har begynt å diskutere og stille spørsmål med de enkle, fundamentale livslovene. Vi har sluppet filosofene for mye til, og vi har avskaffet profetene. Profetene tror at Guds ord er oppskriften på livet. Filosofene mener at Gud hadde ikke nok innsikt da han skrev ned reglene. Ja, jeg lurer på hvem som har innsikt hvis ikke Gud har det. Jeg lurer på det. Og når filosofene har gjort det hele så uklart og uvisst og komplisert at mennesket har begynt å miste taket på livet, og vi ser at kaoset brer seg, da har de samme filosofene ingen løsning å tilby. Noen har ingen annen løsning enn å foreslå hvordan en skal gjøre slutt på det hele. Men han som er gitt lovene som livet skal leves etter, han er også stor nok til å rekke ut en reddende hånd til de som først ikke ville følge disse lovene, men som nå innser det og ber om å få begynne på nytt. Ikke alle sår kan bli lekt, men mye kan lekes ved den kraft som heter nåde. Nåden kommer inn der evne og vilje ikke strakk til. Derfor sier aldri Guds bok, der kan du se, nå kan du ha det så godt. For Gud er trofast der vi var troløse. Han har gitt dere et løfte som han aldri akter å gå ifra, som er hvordan vi har stelt dere. Og tilbudet hans står ved lag, og det gjelder alle de mennesker som vender seg til han. Når du har prøvd alt, prøv meg. La oss begynne på nytt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og velbøtte morgensendinger fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi skal starte med å høre sanger fra Bedusland synge for oss om hele jorden her jeg kunne eie.

0: Du hørte sangen om hele jorden her jeg kunne eie, og da har vi koblet til linje til Olgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser de kroner med jeg, vet du.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Og så var vi samlet på Onnei på søndagskvelden og hadde en fin kveld.
1: Ja, det var mye folk. Det var mest fullt hus, så det var veldig gildt, ja.
0: Var det, ja. Folk ser det pris på det, og det var folk som allerede har sagt det. Vi kommer neste år også, hvis dere har det.
1: Ja, vel, ja. Sier du det, ja.
0: Ja, da.
1: Ja, da. Men jeg har nå litt på denne blokken med i dag, jeg har jo. Eller i dag, da. Og jeg har lyst til å lese noe som Jesus sa en gang. På samme vis sier jeg dere, alt det som to av dere på jorden er samlet om å be om, det skal det få av far min. For der som to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt imellom deg. Det er jo et veldig løft. Så Jesus gir at der to og tre er samlet i hans navn, der skal han være midt iblant de. Det er svært løfte det, Ragnar.
0: Det er fantastisk flott å vite.
1: Ja. Men det kan være et formaningsord også til alle som skal lede et kristent møte. Og når vi snakker på radio, så kan det godt hende at det er mange som har vært med på det, som hører på radioen. Og jeg hadde litt å si, kanskje spesielt til deg, som skal lede et kristenmøte. Det stemmer seg jo å ønske alle velkomne. Og da tror jeg ikke det at en bare skal si tjo hei alle sammen, eller hallo. Men tenk om en kunne ønske folk velkommen ved å si det, velkomne i den Herre Jesu Kristi navn.
0: Ja, det er flott, det er flott.
1: Ja, velkomne i den Herre Jesu Kristi navn, og ikke bare si tjo hei alle sammen. Og det er liksom vi ønsker også Jesus Kristus velkommen iblant oss, og han har lovt det at der to og tre er samlet i hans navn, der er han midt iblant. Og det kan hende det at det er travelhet og andre ting som følger med oss og kan oppta sinnet vårt. Men jeg kom til å tenke på en som skulle åpne møte, eller lede møte en plass. Og så kom han ikke, da han skulle være på plass. Og folk ventet, og endelig der kom han heseblæsende. Og så kvisker han til noen som satt på siste benk. Ja, Viking vant. Ja, ja. Jeg tror det hadde vært en fordel om Viking hadde tapt.
0: Helt sikkert.
1: Ja. En er lett for å dra med seg mye av verdens støv. Og når du skal samles om Guds ord, så er det viktig det at en også innstiller seg på det. Jeg kom til å tenke på unge jenter en gang så ble jeg spurt om å åpne et møte. Vi pleier å kalle det slik når vi har kristne møte, Ragnar, at det er kanskje noen som åpner møte.
0: Stemmer det, sånn på ja. Radio.
1: Ja. Ja. Og så var det jeg var ganske ung og var i de første tenårene. Og så snakket du med meg litt hva i verden du skulle gjøre når du skulle åpne et møte. Og var litt i villred om det. Så sier jeg det til henne at det du skal gjøre, du skal lese et avsnitt fra Bibelen. Du trenger ikke si noen ting om det, men les et avsnitt fra Bibelen. Det er viktig med opplesningen av skrifter, står det skrevet. Der står at en skal legge vind på det. Det sier Paulus. Og så sier jeg det til denne jenta, og så skal du be og be for møte. Og så skal du be for predikanten. Og du skal be for deg som hører. Og så trenger du ikke gjøre mer. Du trenger ikke hale det ut for å ha plent noe å si. Men les ifra Bibelen og be for møte. Da har du gjort det du skal gjøre. Og så tenkte jeg på det at jeg ville lese litt om det som Jesus har sagt om vårt forhold til Gud og vårt forhold når det gjelder bønn. Så sier Jesus det at det akter dykk at det ikke gjør de gode gjerningene dykker framfor øyne på folk, så de skal se hvor gjeve dere er. For da har det ingen løn i vente så far dykker i himmelen. Vil du gi en selebotsgave, altså det du uttrykker selebot, Ragnar, det er ikke alle som forstår det, altså. Men en kan si det slik at en vil gi en gave til en god sak. Vil du gi en selebotsgave, så blås ikke først i luren om det. Slik så hyklerne gjør i synagogene og på gatene, så folk skal rose deg. Det sier jeg dykk for sant. De har alt fått sin lønn. Men når du vil gjøre en selebotsgave, så la ikke den venstre hånden og de vede hva den høyre hånden og de gjør. La gaven din være skjult, og far din som ser det som er skjult, han skal løne deg opp i dagen. Og når det ber, så far ikke åt slik som hyklerne. For de vil helst stå i synagogene og på gatehjørnet og holde bønn, så de kan forsyne seg fram for folk. Det sier jeg dykk for sant. De har allerede fått sin lønn. Men når du vil be, da gå inn i kammerset ditt og lat att døra og be til far din som er i det skjulte. Og far din som ser i det skjulte skal løne deg opp i dagen. Ramsa ikke opp mange ord når det ber, slik så hedningene gjør det, for de tror at bønnene deres skal høres hvis de ber med mange ord. Det var noe av det som Jesus sa om dette, Ragnar.
0: Stemmer det?
1: Ja. Og så er det kanskje de som har sagt også, ja, du må be med kraft, du må be med innlevelse, ja, du må be slik og slik og på den og den måten. Og så skal en huske på det at en ber ikke for det at han skal imponere Gud eller menneske, men han skal få leve i et fortrolig samfunn med Gud og legge alt framfor han. Nå skal vi ikke lese Fader vår, som vi finner etterpå det som Jesus har sagt her, men han begynner slik: Fader vår, du som er i himmelen. Altså, Gud er vår far, og du kan som et barn komme framfor han. I fortrolighet, i ærlighet framfor Gud.
0: Det er veldig flott det.
1: Ja, det er det.
0: Fantastisk flott.
1: Ja. Det var bare noen enkle ord jeg hadde i dag, Ragnar.
0: Ja, men det var veldig greit. Ja. Det er viktig å få fram noen enkle ord også. Ja, folk ja. Hører det.
1: Ja, men hvis vi når, det her, når jeg leser dette så Jesus har sagt, så er det så klart han sier at dette er et forhold til Gud vi har, og ikke et forhold til andre mennesker når vi ber.
0: Stemmer det.
1: Ja, ja.
0: Helt flott.
1: Og så jeg hadde jeg lyst til å si også det, når Jesus sier det, du skal gå inn i kammerset ditt, eller i rommet ditt når du ber, lønnkammeret, så er ikke det, behøver ikke det være et bestemt rom, et fysisk rom. Men lønnkammeret, det har du med deg, samme hvor du er. Du kan gå inn i det, om du kjører bil, eller traktor, eller på kjøkken, eller på kontoret, eller går i gader. så kan du gå inn i ditt lønnkammer og la din bønn stige fram for Gud i til og med sukk til han.
0: Ja, han hører det hvor du er henne.
1: Ja, David han sier det at akta på mine sukk, sier han. Og jeg skal huske på det at bønn, det er først og fremst et forhold til Gud.
0: Det. Stemmer det.
1: Ja. Så vi ønsker alle en velsignet fine dag.
0: Takk skal du ha, Odd, og ha en fine dag du også. Ha det godt, ja.

Så skal vi ha et stykke fra en dassbojo til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og der står det til overskrift på det som vi skal dele i dag. Vi er skjøre planter. På internett fant jeg dette diktet, skrevet av en som kaller seg Aurora. Skjelvende rekker jeg deg meg selv. Vær forsiktig, menneske. Vi er alle skjøre planter i hverandres hender. La oss elske hverandre, så verden må stoppe opp i undring, skriver Aurora. Det vakreste ved kristendommen er Guds kjærlighet til menneskene, og den kjærligheten, den inspirerer til mellom mennesker. Vi er alle skjøre planter i hverandres hender. Det er sant. Vi er ikke så tøffe som vi later som. Egentlig som barn, avhengig av far i himmelen. La oss derfor elske hverandre, så verden må stoppe opp i undring. Vi er utleverte i hverandres hender også denne dagen. Jeg synes det er en vakker undring i dagens, bibelvers. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. 1. Johannes 3,1. Det var så fint vers det. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Det er godt å vite det. Han kaller oss for sine barn, og i dag har du tatt imot han som din frelser. Hvis ikke, så må du gjøre det i dag. Si ja, Jesus, jeg må få være din. Han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk så trygt og fint. Han vet om hver eneste en av oss i dag. Takk, himmelske far, for vi får lov å leie dagen i din hånd, og takk for du er her, og takk for du er med hver eneste en som hører på ditt ord. Takker deg for det, far i himmelen, og leie dagen i dine hender. Og så vet du det er noen som sliter med sykdom og vanskeligheter, Jesus. De hadde vi hukket å minne deg om, at du kunne være så. Takk for det, at du sier det som to og tre ber om i ditt navn, det vil du gi. Takk for vi får lov å leie deg i dine hender, og i dag, i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Oddrun Helen og Odd Dubland synge for oss. Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn som bærer på sitt hjerte med nød. Den vennen er Jesus, han elsker meg enn, han elsker i liv og i død.

Vi har faktisk plass til en sang til før vi går av luft, og Ragnar, jeg takker deg for studio. Skal vi helt til slutt høre Gerhard Fjelde synge for oss, Søker du å finne fred, og vi er tilbake igjen på FM i morgen tidlig klokka 8:30 med ny morgensending, men vi er på JM Radio hele døgnet på DAB og på internett.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Gud far, vi samlet i Jesu navn. Og vi har den bønn til deg at vi fremdeles må tale til våre hjerter ved ditt ord. Vi trenger det så, Herre. Det er så mange ting som stormer på og krever oppmerksomhet for vår sinn og vår tanke og vårt hjerteliv. Herre Jesus, la oss få møte deg, du som er vår frelser, den eneste som finnes. La oss få møte deg i ditt ord i denne kveldstund, Herre, til styrke for vår tro, til kall for den som kanskje ennå ikke kjenner deg, Herre Jesus, og til ære for ditt navn. Amen. Ja, som kanskje alle har sett av kunngjøringen, så er det tre emner som jeg har satt opp for disse bibeltimene. Det var om evangeliets dårskap. Det prøvde jeg å tale om i formiddag. Og i dag, i kveld, så skulle jeg tale om evangeliets hemmelighet. For så i morgen å ta den tredje bibeltimen om evangeliets forpliktelse. Og det blir vesentlig om misjonen. Og hva det egentlig betyr, for det er ikke alle som er like klar over. Men altså evangeliets hemmelighet, det var det jeg skulle forsøke å tale om nå da. Det hemmelighet, det heter på gresk mysterion. Og det ordet kjenner vi jo, vi bruker det somme tider, vi sier det er et mysterium, sier de, når det er noe som vi ikke forstår. Men hvis vi så får en forklaring, så er det ikke noe mysterium lenger, for da har vi forstått det. Du kan jo tenke på hva som helst av de merkelige ting som vi har fått i denne teknikkens tid. Jeg tenker på så overrasket som jeg var første gang jeg fikk en fax. Ja, jeg har ikke noen sånne apparater, jeg har ikke det, men jeg befant meg i Japan, og så kom det en fax fra min datter, og det stod dato og klokkeslett, og jeg kunne ikke skjønne anten at den faxen, den var kommet frem faktisk fra Norge til Kobe i Japan på null tid, så omtrentlig. Fordi det, ja det går jo per telefon, dere har vel greie på det, dere formodentlig. Jeg skjønner ingenting, det er et mysterium for meg. Men her sitter kanskje noen som har studert disse tingene og som steller med sånt nå og vet hva det er. Ja, det er ikke noe mysterium for deg lenger, ikke spor, for du vet det. Sånn er det vi bruker språket, og sånn er mysterium for oss. I Bibelen er det annerledes. En mysterium, et mysterium, vi oversetter det med hemmelighet i Bibelen. Det er fremdeles en hemmelighet som vi ikke forstår, selv da når vi har fått forklaringen. Det er det som er det bibelske mysterium. Og før jeg begynner på det egentlige emnet, så vil jeg peke på litt grann om det derfor. For det er mange sånne mysterier i Bibelen. Og det kan jo nevne for eksempel i Matteus kapittel 13, der står det om himmelenes rikes hemmeligheter. Hva er det for noe? Ja, det er dette merkeligste av alle ting som en kunne tenke seg, nemlig Guds ord. Akkurat som du sår utover om våren, og så spirer det og gror, og så blir det korn av det. Guds eget ord, når det blir talt og lest og grunnet på, det er en hemmelighet. Det virker det som Gud vil, en hemmelighet. Og så har vi noen som heter Israels frelse, sluttelige frelse. Det taler apostelen om i kapittel 11 i Romerbrevet. Se, jeg sier eder en hemmelighet, sin. Hva er det for noe? Jo, så får vi vite det at forherdelse delvis er kommet over Israel. Men så til sist, så skal evangeliet bli hørt og trodd og mottatt også, og så skal hele Israel bli frelst. En hemmelighet, et mysterium. Ja, nå har vi jo fått forklaringen på en måte, men vi forstår det ikke. Det ligger alltid for høyt for oss. Og så har vi dette om de troendes opprykkelse. Det er en hemmelighet. Det jeg sier er en hemmelighet, står det i 1. Korinther kapittel 15. Vi skal ikke alle hensove. Vi skal ikke alle dø. Men vi skal, de døde skal oppstå, og så skal vi forvandles. Herren skal komme ned fra himmelen med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Herren skal først oppstå, og siden skal vi som lever og som blir tilbake når Herren kommer, sammen med dem rykkes opp i skyer og møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Det er et mysterium, det er en hemmelighet. Ja, nå har vi hørt det, men vi forstår det ikke noe mer av den grunn. Det er noe som vi får lov til å tro, og det er noe mye mer. Ja, og det er mange sånne mysterier i Bibelen. For eksempel så står det i Efeserbrevet 3. kapittel, jeg sier det er en hemmelighet. En hemmelighet som Gud hadde åpenbaret ham, nemlig det at Israel, Guds gamle folk, Abrahams ett, Abraham, Isak og Jakobs ett, de skal sammen med hedningene, sammen med oss av folkeslagene som tror på Jesus, bli ett legeme i den kristne menighet. Hvem kunne fatte noe sånt noe? Det kunne ikke Paulus finne ut av. Jeg leste riktig nok en bok av en lærd norsk teolog som sa det at Paulus, står det i boken, han grublet lenge over dette her med jødene, og så de kristustroende hedninger, hvordan kan dette sammen? Og endelig så gikk det opp for ham, står det i boken. Er ikke det som står i Bibelen? Er ikke det Paulus sier? Paulus sier det at han fikk det ved åpenbaring ifra Gud. Det er en hemmelighet. Og ja, det er flere. Og nå vil jeg antyde at du kan ta en bibelordbok, og så kan du slå opp på hemmelighet, som altså heter mysterium på gresk. Og så kan du få en fin og god stund over din bibel, når du slår opp og leser og tenker på hva her er sagt, og som ligger langt over vår forstand. Men vi skal få lov å tro det. Og hvis Herren får bevare oss hos seg i en sann tro, så skal vi en dag få oppleve det. Det er et mysterium. Men så meget som bakgrunn, for så vil jeg nå si da om det som er det egentlige emnet vårt, dette med evangeliets hemmelighet. Guds hemmelighet, står det. Og det leser vi i brevet til Kolosserne i det andre kapitlet. Der står det fra vers 1, «For jeg vil, sier han til menigheten i Kolosser, for jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og alle de andre som selv ikke har sett mitt ansikt. At deres hjerter må bli trøstet så de kan knytte sammen i kjærlighet og nå fram til hele visdommen av den fullvise innsikt til kunnskap, hør nå, til kunnskap om Guds hemmelighet, det Kristus. Evangeliets hemmelighet, Guds hemmelighet, det Kristus. Ja. Og hva som så videre ligger i det, det kan vi lese litt mer om i det første brevet til Timoteus i kapittel 3. Der står det: det må alle bekjenne, stor den Guds fryktens hemmelighet, mysterium, Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Det mysteriet om Jesu Kristi person, det Guds hemmelighet. Ja, den som bare kunne få sagt det sånn som jeg gjerne ville. Kjære venner, det som selve hemmeligheten, det som det gjelder å få tak i, fremfor noe som helst annet, det evangeliets hemmelighet, det Jesus Kristus. Det det som saken. Ja, dette med kristendommen, det er i sannhet et mysterium for folk i den vanlige forstand. Det folk forstår ingenting. Jeg kan jo bare ta et eksempel som noe som blir drøftet i bladene, og som jeg har lest om flere ganger i det siste, hvor folk diskuterer i spaltene i avisen om hvorvidt muslimene har samme Gud som de kristne. Ja, da sier noen, du kan da skjønne det, de tror på én Gud, de også. Det bare én Gud, det jo nettopp det det største for dem, de sier det bare én Gud. Ja, hva skal vi si til det? Nei, til det skal vi si det som Bibelen sier. Dette Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Det sier Johannes i sitt første brev. Dette Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har sønnen, han har ikke livet. Den som ikke vil tro Guds vitnesbyrd, står det, han tar ikke livet, for han har gjort Gud til en løgner, for han har ikke trodd det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn, om Jesus Kristus. Det hemmeligheten. Det evangeliets hemmelighet. Nei, vi kan ikke si om den som forkaster Jesus og ikke har bruk for ham, at han tror på Gud. Bibelens Gud, han vitner om Jesus. Og den troens Gud som vi møter i hans eget ord, han taler om Jesus. Han taler om Jesus. Og har liv i ham, det å tro på Gud. Og det å forkaste Jesus, det å gjøre Gud til en løgner, står det her. Det sier Johannes. Johannes, evangelisten og apostelen Johannes, som jo gjerne regnes for å være den fredeligste og snilleste og godeste liksom i seg den for. Men Johannes, og de så glad i Johannes, de sier flere, han er så kjærlig og så god. Jeg skal si den ting, det ingen som så hard som Johannes. De sterkeste ord om bare Jesus, de sterkeste ord om bare troen, du finner dem hos Johannes. Og her et av disse ord: dette Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv i hans sønn, i vår Herre Jesus Kristus. Ja, kjære venner, det er i sannhet et Guds mysterium. Det har vi fått forklaringen på. Jeg har forsøkt å hente forklaringen frem her nå. Men det er ikke sånn som i et teknisk mysterium. Når vi har fått forklaringen, så er det ikke noe mysterium lenger. For da vet vi det, og da forstår vi det. Men dette, selv om vi har fått forklaringen, selv om vi har fått lov til å tro det, så er det fremdeles i Bibelens tankegang et mysterium. Vi kan egentlig ikke fatte det. Vi må bare tro det. Og det var det mye å si om, men jeg har to ting nå på hjertet som virkelig brenner for meg å få sagt. Og det første, det er da om Jesu person. Har du tenkt mye på dette med Jesu person? Så forunderlig det er. Vi leste jo her hva det står om Guds fryktens hemmelighet. Gud åpenbaret i kjød. Jesus er Gud og mann. Det bekjenner vi jo i den andre trosartikkel. Den andre trosartikkel er: tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Og i katekismen har vi en fin forklaring. Der står det: jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og tillike sant menneske, født av Jomfru Maria. Hvem kan fatte det? Nei, det er et mysterium. Vi har forklaringen. Vi kjenner den, vi kan den. Du kan gjenta den. Men den er for stor for vår forstand. Vi kan bare bøye oss og tro det ved Guds ånd, og så tilbe det. Og du, jeg, du kan tro det har vært mye strev for teologene opp gjennom tiden å få forklart dette her med Jesus, at han er både Gud og menneske. Den første tiden, den gamle kirkes tid, så har det store kamper om det der. Da var det noen som ikke kunne få seg til å tenke annet enn at han var jo i bunn og grunn et menneske, da, men Guds ånd var kommet over ham på en spesiell måte, og så pekte de gjerne på det som står om Jesu dåp, at ånden kom over ham i en dues skikkelse. Ja, der har vi det, sa vi. Der har vi det. Han var et menneske, han var et fromt menneske, en god mann. Og så kom Guds ånd på en særlig måte over ham. Det er forklaringen, sa vi. Det strekker ikke til, det ser du. Han som ble født av Maria, han var både Gud og mann. Det sier Bibelen. Gud åpenbaret i kjød. Og så måtte den kristne kirke forkaste den forklaringen der. Og så har den dukket opp igjen hos mange moderne teologer, som ikke er blitt noe klokere, men sier omtrent det samme. Men så var det noen andre da. Og det var liksom der. Det var de frommeste på en måte. De holdt fremfor alt på det at han var Gud. Ja, han var Gud. Og det med guddommen, det ble så veldig for dem at det på en måte slukte hans menneskelighet. Og så har det så mange rare, du kan tro det er mange rare skildringer i noen av disse eldste skriftene av folk som tenkte sånn. Så sier de for eksempel Johannes, den disippel som Jesus elsket, når han lente seg opp til Jesu bryst, som det står et sted, vet du. Så sommetider var hans bryst hårdt som en vegg, og andre ganger så var det bløtt som en pute. For det var ikke et menneskelegeme egentlig bare. Det var noe som Gud hadde tatt på seg. For han var jo først og fremst Gud. Og når vi fulgte ham på våre vandringer, så satte hans føtter ikke noen merker i sanden. Han bare skred sånn fremover. Og det er denne ugudelighet. Den har gått igjen, og du kan finne den når du gir akt på det denne dag, også i vår egen tid. Noen kan ikke forstå noe annet enn at Jesus var jo til syvende og sist en mann. En snill, god, fin kar. Men ikke noe mer. Eller han var Gud, men så blir han så fjern ifra oss. Så langt bort og så høyt oppe. Og så veldig stor og ubegriplig. Han er Gud, men hvilken venn vi har i Jesus, det forstår de ikke. Men Bibelen sier begge deler. Jesus er både Gud og mann. Og det er Guds hemmelighet at det er så. Det var det ene, og det andre, det er at når det gjelder for deg og meg å bli et Guds barn og å være et Guds barn, så er det Jesus som er hemmeligheten. Og det er et så stort mysterium, en så stor hemmelighet, at det må vi lære om igjen og atter om igjen. Og da får jeg kanskje lov å ta litt grann av min egen erfaring som da jeg var ganske ung og ga meg over til Gud på et sommermøte, som så mange har gjort, også som sitter her, er jeg sikker på, hvordan jeg hadde det. Ja, jeg skal ikke glemme det. Jeg var jo fra et troende hjem, og hjemme hos oss der leste far Guds ord og ba, og vi sang hver eneste dag i året. Ja, det gjorde vi. Men barnetroen dessverre, den ble borte i tidlige tenåringsår. Og så kom jeg da på dette stevnet da, og hadde i grunnen ikke noe særlig tanker om noen ting, men det ble så veldig for meg. Så jeg sa til Gud, der jeg satt på et møte og knuget Bibelen sånn imellom hendene mine, at nå vil jeg være en kristen. Nå vil jeg være en kristen, nå vil jeg tro på Jesus, nå vil jeg være hans. Og jeg hadde så mye forstand, heldigvis, at da jeg så kom hjem, så fortalte jeg det til alle mennesker. Jeg fortalte det til mine klassekamerater. Jeg skulle opp i øverste klasse i gymnasiet og ta artium, og russetiden forestod, og jeg sa det ble lite av det for meg, for jeg er blitt en kristen, og så videre, og så videre. Og så gikk det noen måneder, jeg vet ikke hvor lang tid, og hva hendte det da?

ikke. Det ble ikke til noe. Og så kom tvilen, anfektelsen. Ja, du kan fortsette selv. For du har vel hatt samme tanken du også, tenker jeg. Og det skulle være rart om ikke det i en såpass stor forsamling sitter noen her nå i denne stund som har det akkurat på samme måten. Da får jeg lov til å fortelle deg det her ifra Guds ord, ifra Bibelen, at hemmeligheten med å være en kristen, det er Jesus. Det er det at du tror på ham. Det er han som det kommer an på. Og det er hans rettferdighet som jeg skal få iføre meg ved troen og bestå i Guds dom. Ja, ja, det har de forsøkt å forklare oss, alle de gode gamle salmediktere som har hatt et emne for seg, og som vi synger enda. Jeg tenker på det, dristig nu mitt bange hjerte, og jeg er så glad i den salmen. Især efter at det gikk opp for meg, fordi Brorsson, som er forfatteren, har skrevet det i den boken hvor salmen er trykt første gangen. Den som liksom taler der, det er den kvinnen i det 7. kapittel hos Lukas. Hun som var en synderinne, står det. En av de arme stakkare som blir utnyttet og misbrukt og foraktet og så videre og som, ja. Og så møtte hun Jesus og hørte ham tale. Og så fikk hun den inderlige trang efter noe nytt, et nytt liv med Gud. Og så hører Herren til. Og så kommer hun der i huset til denne fariseren Simon, som hadde invitert Jesus at han skulle komme og ha et måltid hos ham. Ikke fordi han var noe glad i Jesus, men han ville jo se litt på hva slags kar han var, som han hørte så mye om. Og mens de sitter der, da, og der er mange mennesker på orientalsk vis som er omkring og ser og så videre, så får de se ned i døren at det kommer denne stakkars kvinnen. Og da er det jo noen der, vet du, som sikkert som sier det, se det der fele kvinnemenneske der nede, hun har nå aldri tenkt å komme inn her hvor skikkelige folk er. Og så sier hun til seg selv, slik som Brorsson har formet det: dristig nu mitt arme hjerte, fatt deg et frimodig sinn, skynd deg kun med all din smerte like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til, la hun spotte hvem som vil, slik deg kan jeg se og høre, har det kun med Gud å gjøre. Jeg vil ikke hvile lenger der hvor intet er å få. Guds og ære, makt og penger, si hvor langt kan det vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne, hjertets dype jammer stille. Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så en andre enn vil mene, ham jeg trenger meg inntil. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene vil komme. Hemmeligheten er Jesus.
Du og jeg har en medfødt tilbøyelighet til

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal sette dette livet sammen. Om vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned mange institusjoner.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jord.

mørke og tunge skyer hang over byen, og folk var bekymret. Det var ikke tid for piknikker i parken eller handleturer på butikkene i den ellers så glade gata Pennsylvania Avenue i den amerikanske landsbyen. Du kunne nesten lukte død i lufta. Skyene var blandet opp med røyk ifra geværet og støv fra kanonene lenger borte. Det måtte gjøres et vedtak. Det måtte tas en bestemmelse. Og en mann med langt ansikt og skjegg satt med pennen i hånden og papiret på pulten framfor seg, da han bestemte seg for å sende en melding, en beskjed. Og budskapet var enkelt. Det var ikke noen røde bånd av retoriske fraser på den beskjeden han sendte eller skrev. Den var korte, bare tre linjer. Ingen poetisk mesterstykke. Bare en enkel, kald beskjed, rett på sak. Der sto 7. april 1865 klokka 11. General Grant mener at hvis en setter hardt mot hardt, vil general Lee overgi seg. La oss sette hardt mot hardt. Og beskjeden var signert Abraham Lincoln. Og beskjeden ble sendt ut, og en general noen mil lenger borte las den, og gjorde som han hadde fått beskjed om. Og to dager etterpå sto general Lee opp i rettslokalet og overga seg. Det var sett hardt imot hardt, og krigen var over. Det handler om enkelthet. En sjelden vare i vår tid. Spesielt når skyene er mørke, og tåken av forvirring og røyk bringer en nasjon i krig med seg selv, slik som i den amerikanske borgerkrigen som vi henviste til nettopp. Et enkelt og klart budskap var det som skulle få slutt på krigen, i det tilfellet. Enkelthet er liksom ikke på moden i dag. Det er noe mistenkelig med det enkle. I alle fall for slike filosofiske typer. Der skal det være komplisert. Alt skal være komplisert, innviklet. Alle liker å diskutere. Få liker å profitere. Ta beslutninger. Kommer med enkle og klare budskap av og til. Vi liker å snakke om problem. Diskutere de. Men ikke gjør noe med de. Av og til sier Gud, la oss sige hardt mot hardt. La oss sige det på spissen. La oss gjøre det enkelt. Det er ikke så komplisert som det høres ut. La oss sige ord på det, og gjøre noe med det. Men i dag har vi mange flere filosofer enn vi har profeter. Det er inn å være filosof. Det er ikke inn å være profet. Hvor du reiser og hva du leser, så finner du stadig flere mennesker som liker å diskutere ting. Det er tegnet på en filosof-type. Ikke en filosof i faglig betydning, plent, men et filosofisk menneske. En profet sier, la ikke gjøre det enkelt og klart, og la ikke gjøre noe med det. Filosofer hater det enkle. Kanskje du har hørt definisjonen av en filosof som sier, en filosof er en person som snakker om ting han ikke forstår, og som får deg til å føle at det er din feil. Det er lett å bli filosofisk overfor vanskelige spørsmål og vanskelige situasjoner. Det er lett å trekke seg unna og gi svade svar, og diskutere i plassen for å gi svar på ting. Martin Niemöller var Luthers prest i 30-årene i Tyskland. Han kommer med denne sarkastiske kommentaren. I Tyskland gikk de først til angrep på kommunistene, og jeg tok ikke til motmæle, fordi jeg ikke selv var en kommunist. Så begynte de å ta jødene, og jeg sa heller ikke da noe, for jeg var heller ingen jøde. Så begynte de å forfølge katolikkene, og jeg sa ingenting, for jeg er protestant. Så begynte de å forfølge meg, og da
var det ingen igjen til å protestere. Det er sjeldnere og sjeldnere en finner folk som våger å tale imot urett, særlig i spørsmål der samfunnet og flertallet har en annen oppfatning. Men som troende kan vi ikke sige stilt og tida stilt der Gud taler. Og et av de områdene der Gud taler enkelt og klart, finner vi her i Hebreabrevet 13, vers 4. Han diskuterer det ikke engang. Han kommer ikke med filosofiske utredninger om saken, eller tvetydige kommentarer som han overgir til oss for å tolke dem. Han taler kort, enkelt og klart. Derfor liker ikke vår filosofiske verden slike ord. De er for klare. De liker ikke klare ord. De vil ha stoff som de kan diskutere fram og tilbake. De vil ha utydelig stoff. Det passer de bedre. Men det er bare det at Gud er ikke utydelig. Han er meget tydelig. Han er meget klar. Og i en tid der tåka ble tjukkere og skyene henger lavere, er det tid for profetiske ord ifra Guds bok, som er så klare at de ikke kan misforstås og ikke kan diskuteres. Og et av disse er: ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Når jeg leser et slikt ord, ser jeg for meg et hus midt inne i en storm, midt inne i en tornado, nede ved kysten. I Norge er det ikke så ofte vi opplever virkelige orkaner, eller enda tornadoer, slik vi av og til kunne oppleve i USA. Men vi har sett reportasjer på fjernsynet av de voldsomme tornadoene som raste fra stat til stat, og legger etter seg et kaos av bygninger og biler og stolper og tre. Men se for deg et hus som står ved stranda, og det kommer en tornado. Og vinduene blåser inn, og taket begynner å fyge av, og døren blir revet opp. Og vattnet blir slått innover land i svære bølger, og snart er hele kjelleren full av vatn, og husets fundament begynner å smuldre bort. Og det som en orkan og en springflo kan gjøre med et hus, det kan utroskap og hor, som det står om her, gjør med en familie. Orkanen herjer som aldri før. Vattnet stiger. Og det er på tide å slutte med filosofien og begynne med profetien. Det er på tide å våge å tale klare ord, enkle ord og direkte ord. Noe må gjøres for å holde taket på plass og for å holde dørene og vinduene igjen, så ikke heimene skal bli ruinert, for dermed ruineres hele samfunnet vårt. Når heimens fundament blir vast bort av stormen, da ramler grunnvollen for hele samfunnet. Det trengs klare og enkle ord. Det er ikke vanskelig å forstå hva Gud sier om dette. Det som er vanskelig er å gjøre det som står. Det er to bud eller formaninger i vers 4. Det første budet er: ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det er et ord både til gifte og ugifte. Fordi det var Gud som oppfant ekteskapet. Det var han som tegnet det, som designet det. Ikke angrip ekteskapet, hverken med ord eller handling, hverken med lover eller holdninger. Å angripe ekteskapet er å angripe selve Guds bilde. For da han skapte mennesket, skapte han det til mann og kvinne. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Det andre budet her sier: samlivet må ikke skitnes til. Det kunne også ha vært oversatt: hold ekteseng og rein. Ikke driv på med andre. Det vil ikke bare forvirre din ektefelle, det vil også øyelegge ditt forhold til barna, til deg selv og til Gud. Uansett hva folk sier på arbeid eller på skolen, uansett om de forteller hvor mange som gjør dette, og at det er helt vanlig, uansett om fjernsyn lager underholdningsprogrammer om utroskap,
og vi blir bedt om å le av det og more oss over det. Uansett hvor ofte du hører at det er mulig å holde seg kun til en person hele livet. Gud som har lagt deg sier noe annet, og han sier det veldig klart. Veldig klart. Det er ikke mange ting som er så klare i Bibelen som de ord som taler om ekteskap og samliv. Og til alle dere som bruker det velkjente argumentet om at det er vel ikke større synd dette enn andre synder, la meg avlive den myten med en gang. Bibelen setter faktisk denne synden i en særstilling, og det er fordi den får så store konsekvenser for mange mennesker. Paulus skjelner mellom denne synd og andre synder. Andre synder er utenfor kroppen, sier han. Men her synder du mot din egen kropp. Og så taler han om hvordan kroppen er et tempel, en bolig for den hellige ånd. Og så kommer advarselen. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Det dreier seg både om å bryte inn i og å bryte ut av ekteskap. Det dreier seg både om før ekteskapelige, og det dreier seg om utenom ekteskapelige seksuelle forhold. Jeg bryr meg ikke om både prester og biskoper sier noe annet. Det er ynkelige forsøk på å tilpasse Guds ord til tida og til folkeflertallet. For en svikt imot Gud og mot folket, og vi som er satt til å vakte Guds ord, begynner altså å tvile om det. Begynner å viske ut grensene. Guds dom, ja. Hva er det for noe som står omtalt her? Jeg tror ikke det er på den måten at Gud begynner å slippe bomber ned i hovene på oss, når vi ikke lever i pakt med hans ord. Men jeg tror det er slik at konsekvensene av vår livsstil innhenter oss. Fordi Guds ord er beskyttende, det skal gi oss et godt liv. Det skal beskytte oss ifra å øyelegge våre gode forhold. Og der vi kaster vrak på disse beskyttende livslovene, der må vi ta konsekvensen av det. Det er en livslov som gjelder på alle områder. Og Guds dom er i første omgang når mekanismene begynner å virke slik at vår synd innhenter oss. At konsekvensene, de vonde konsekvensene, begynner å vise seg. Og jeg vet mange synes dette er trøttende å høre på. Men jeg blir varm når jeg kommer inn på dette. For jeg ser det med bunkevis av brev og mottar massevis av telefoner som viser konsekvenser av et liv som gikk på tvers av Guds ordninger. Det slår ikke feil. Og de få gangene jeg har touchet dette temaet i mine program, har jeg fått massevis av brev fra mennesker som forteller: du har rett. Jeg har opplevd akkurat det du snakker om. Det eneste jeg ikke likte var at du var altfor forsiktig når du snakket om det. For virkeligheten er mye verre. Og så forteller de hva som har hendt i deres liv. Forteller om såret som er der. Om øyelagte forhold. Om øyelagte følelser. Om skam og skyld og skittenhet. Om en frimodighet som forsvant. Og så videre. Hvorfor er det slik? Fordi Guds dom er at mennesket ligger slik de reder, som det gamle ordtaket sier. Som man reder, så ligger man. Og når våre psykiatriske sykehus og familierådgivningskontor og alle hjelpeapparater er overfylte med lange ventelister, så sier det noe om konsekvenser av det å bryte Guds ordninger. Ikke at den enkelte som søker hjelp nødvendigvis har brutt disse ordningene, men samfunnet har brutt dem. Vi har skapt et samfunn der de gamle verdiene er skiftet ut med helt nye filosofier. Og blinde politikere klarer hvis de ikke ser sammenhengen mellom de verdiene et samfunn velger, og det sykdomsbildet vi ser i dag. Jeg begriper dette ikke. Det er jo så klart. Jeg begriper ikke at en skal være så redd for å gi mennesker verdier. Det er jo verdiene som er selve grunnvollen for å klare livet. Og når en tar ifra mennesket grunnvollen, så må det rase sammen. Noen vil sikkert si, du forenkler det hele. Det er mer komplisert enn som så. Vel, jeg er lei av å gjøre det komplisert. Så komplisert at vi ikke kommer lenger enn til å diskutere.
Jeg tror det på tide å ta fram Guds enkle ord om dette. De ikke så kompliserte. Og jeg tror ikke vi skal gjøre det så komplisert. Jeg sier ikke at liv er enkelt. Jeg sier ikke at liv ikke er komplisert. Men jeg sier, la ikke gjøre livsverdiene kompliserte. La ikke gjøre Guds bud kompliserte. Selvsagt er det også en annen side ved Guds dom. Det kommer en endelig dom også. Og en side ved Guds dom er selvsagt at også ens åndelige liv blir øyelagt. Du tørker opp innvendig. Og så kommer tomheten. Og så kommer skylden. Skylden som er en av de store folkesykdommene i vår tid, vil jeg påstå. Vel, jeg skulle kanskje ikke kalle det en sykdom. Det er vel faktisk heller et sunnhetstegn. Men i alle fall er den veldig øyeleggende, hvis en ikke gjør noe med den. Og det er ikke det kommet utenom at mange av selvmordsforsøkene som vi opplever i vår tid, skyldes blant annet tomhetsfølelse og skyldfølelse. Og nå gis det til med utbøker om hvordan en skal gjøre det. I Time Magasin ble det i mars 1983 tatt opp dette tema i hel side om tema selvmord. Og der ble det annonsert hele 5 bøker som var kommet ut om hvordan en kunne gjøre det selv. En av de hette Håndbok i selvutslettelse, skrevet av en mann som selv begikk selvmord etter at han hadde skrevet ferdig boka. Mannen tilhørte en engelsk forening som hette British Voluntary Euthanasia Society. Den britiske frivillige eutanasiforening. 8000 medlemmer. Og et utall lignende grupper har sprutt opp rundt omkring i Europa og i Asia, Australia og Amerika. Der er ei i Frankrike som heter Selvmord, instruks i metoder. Og det kan vel ikke sies mer tydelig. Jeg skal sitere litt ifra der. Manualen anbefaler at medisinen brukes i kombinasjon med andre metoder, for eksempel plastposer eller søppelsekker, eller eksos fra bil. Hvis du følger oppskriften nøye, vil døden bli smertefri, og kroppen, når den blir funnet, vil ikke bære merke etter noe vondt, men se ut som en annen død, fredfull kropp. Hva er det som er i ferd med å skje med denne plassen, som vi kaller jorda? Hva slags nasjon er det vi har skapt? Hva slags verden er det vi har lagt? Oppskrift på hvordan en skal ta sitt eget liv? Det er svaret på tomhet og kjedsommelighet og skyld. Og jeg vet at bakgrunnen kan være komplisert og bråkete, og sykdomsbildet kan være komplisert. Ikke skriv brev til meg og forklare det. Jeg vet det. Jeg er så dårlig for flere mennesker med slike tanker enn de fleste, tror jeg. Men likevel, det som ikke er komplisert, er at hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper, hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal leve dette og sette det sammen, om jeg hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned institusjonene. Hva er svaret? Hva er nøkkelen til å holde heimen sammen? Det er jo heimen og ekteskapet vi i utgangspunktet snakker om. Svaret er et valg. Det er et løfte. Det er å gi seg selv. Det er ikke følelser jeg gir meg selv til. Det er et ekteskap. Hvis jeg hvilte på følelser, ville det ha løst seg opp for 10 år siden. Hvis det var følelser, ville det ikke halt den dagen jeg blir syk, eller senil, eller sengeliggende. For da er det ikke mye følelser igjen. Det dreier seg om en avtale, en kontrakt, et løfte. Det dreier seg om troskap. Fordi mennesker er slik lagt at de trenger noen rundt seg som er tro, ikke minst når livet blir vanskelig. Vi trenger noen venner som er tro, eller en ektefelle som er tro. Ingenting er så fundamentalt i livet som vissheten om at det er noen, eller en, som jeg kan rekne med under alle forhold, som vil være hos meg samme hva som henne. Den tryggheten er fundamental.
Det er det ekteskapet dreier seg om. Trygghet for meg. Trygghet for henne. Trygghet for barna. Ingen er uenig i dette. Men mange er ikke villige til å betale den prisen som denne tryggheten koster. Og en av grunnene til det er at vi har begynt å gjøre det så komplisert. Vi har begynt å diskutere, stille spørsmål med de enkle, fundamentale livslovene. Vi har sluppet filosofene for mye til. Og vi har avskaffet profetene. Profetene tror at Guds ord er oppskriften på livet. Filosofene mener at Gud hadde ikke nok innsikt da han skrev ned reglene. Ja, jeg lurer på hvem som har innsikt hvis ikke Gud har det. Jeg lurer på det. Og når filosofene har gjort det hele så uklart og uvisst og komplisert at mennesket har begynt å miste taket på livet, og vi ser at kaoset brer seg, da har de samme filosofene ingen løsning å tilby. Noen har ingen annen løsning enn å foreslå hvordan skal gjøre slutt på det hele. Men han som er gitt lovene som livet skal leves etter, han er også stor nok til å rekke ut ei reddende hånd til de som først ikke ville følge disse lovene, men som nå innser det og ber om å få begynne på nytt. Ikke alle sår kan bli lekt, men mye kan lekes ved den kraft som heter nåde. Nåden kommer inn der evne og vilje ikke strakk til. Derfor sier aldri Guds bok, der kan du se, nå kan du ha det så godt. For Gud er trofast der vi var troløse. Han har gitt dere et løfte som han aldri akter å gå ifra, som er hvordan vi har stelt dere. Og tilbudet hans står ved lag, og det gjelder alle de mennesker som vender seg til han. Når du har prøvd alt, prøv meg. La oss begynne på nytt.

Du har hørt på et program I serien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Andre krønikebok, kapittel 3, vers 10, til kapittel 5, vers 14.
1: I det aller helligste laget han to kjeruber i billedhoggerarbeid, og kledde dem med gull. Kjerubenes vinger var 20 al lange. Den ene vingen på den ene kjeruben var 5 al og rørte ved husets vegg. Den andre vingen var 5 al og rørte ved vingen til den andre kjeruben. Og den ene vingen på den andre kjeruben var 5 al og rørte ved husets vegg, og den andre vingen var 5 al og nådde vingen til den første kjeruben. Slik målte disse kjerubenes vinger i sin fulle utstrekning 20 al. De sto oppreist, og ansiktene vendte innover. Forhenget laget han av blå og purpurrød og karmosinrød ull og hvitt lin, og satte kjeruber på det. Foran huset laget han to søyler som til sammen var 35 al høye, og søylehodene over dem var 5 al. Han laget skjeder i det innerste rommet og satte dem på toppen av søylene, og han laget 100 granatepler og satte dem på skjedene. Så reiste han søyle foran tempelet, den ene på høyre side og den andre på venstre side. Den til høyre kalte han Jakin, og den til venstre Boas. Kapittel 4. Så laget han et alter av kobber som var 20 al langt og 20 al bredt og 10 al høyt, og han laget det støpte havet. Det var 10 al fra den ene kanten til den andre, og var helt rundt. Det var 5 al høyt, og en snor på 30 al nådde rundt det. Nedenfor kanten var det bilder av okser rundt omkring. De nådde rundt omkring havet, 10 på hver al. Det var 2 rader med okser, og de var støpt i ett med havet. Havet sto på 12 okser. 3 vendt mot nord, 3 vendt mot vest, 3 vendt mot sør, og 3 vendt mot øst. Havet hvilte på dem. Deres bakkropper vendte alle innover. Kummen var en håndsbredd tykk. Kanten var som randen på et beger, lik en liljeblomst. Den tok mange bat, 3000 bat rommet den. Så laget han 10 vaskekar og satte 5 på høyre side og 5 på venstre side. I dem skylte de det som hørte til brennofferet, men havet hadde prestene til å vaske seg i. Videre laget han 10 gull-lysestaker i den foreskrevne form, og satte dem i det hellige, 5 på høyre og 5 på venstre side. Og han laget 10 bord og satte dem i det hellige, 5 på høyre og 5 på venstre side. Og han laget 100 skåler av gull. Så bygde han prestenes forgård, og den store gården, og dører til gården. Dørene kledde han med kobber. Havet satte han på høyre side av huset, mot sørøst. Huram laget askebøttene og ildskuffene og skåle til å stenke blod med. Så var Huram ferdig med det arbeidet han gjorde for kong Salomo i Guds hus. Det var 2 søyler og de 2 skåle og søylehoder på toppen av søyle, og de 2 nettverkene til å dekke de 2 skåle på søylehodene på toppen av søyle, og de 400 granateple til de 2 nettverkene. 2 rader granatepler til hvert nettverk, til å dekke de 2 skåle på søylehodene. Og han laget fotstykkene og karene på fotstykkene, havet og de 12 oksene under det, og askebøttene og ildskuffene og gafle og alt det som hørte til, laget mesteren Huram, som kong Salomo hadde i sin tjeneste, for ham til Herrens hus. Alt var av blankt kobber. Det var på Jordansletten kongen lot dem støpe, i leirjorden mellom Sukkot og Seredata. Salomo laget alle disse sakene i stor mengde, for kobberets vekt ble ikke undersøkt. Salomo laget også alle de ting som skulle være i Guds hus, gullalteret og bordene som skuebrødene skulle ligge på, lysestakene med lamper som skulle tennes på foreskrevne måte, de sto foran det innerste rommet, og de var fint gull. Blomstene på dem og lampene og lysesaksene var av gull, av det reneste gull, og knivene og skåle til å stenke blod med, og røkelsesskåle og fyrfatene, alt var av fint gull. Og i inngangene til huset var både de indre dørene som førte til det aller helligste, og de dørene som førte til det hellige, laget av gull. Kapittel 5. Da det nå var ferdig, alt det arbeidet Salomo hadde latt utføre for Herrens hus, lot han bære inn dit de ting som hans far David hadde hellighet til Herren. Både sølvet og gullet og alle karene la ned i skattkammeret i Guds hus. Så kalte Salomo sammen til Jerusalem, Israels eldste, og alle stammehøvdingene, overhodene for Israels barns familier, for å føre Herrens paktsark opp fra Davids by, der Sion. Og alle Israels menn samlet seg hos kongen på festen i den 20. måneden. Da nå alle Israels eldste var kommet, løftet levittene arken opp, og de bar opp arken og sammenkomstens telt og alle de hellige kar som var i teltet. Det var de levittiske prestene som bar dem opp. Og kong Salomo og hele Israels menighet, som hadde samlet seg hos ham, sto foran arken. Og de offret småfe og storfe i slik mengde at de ikke kunne telles eller regnes. Prestene bar Herrens paktsark inn på dens plass i husets innerste rom, i det aller helligste, under kerubenes vinger. For kerubene brette vingene ut over det stedet hvor arken sto, slik at kerubene ovenfra dekket både over arken og bærestengene. Stengene var så lange at en kunne se endene av dem fra det hellige foran det innerste rommet, men ikke utenfra. Og der har arken vært til denne dag. Det var ikke noe annet i arken enn de to tavlene som Moses hadde lagt ned i den ved Horeb, den gang Herren sluttet pakt med Israels barn da de dro ut av Egypt. Så gikk prestene ut av helligdommen. Alle de prestene som var der hadde helliget seg, uansett hvilket skift de tilhørte. Og alle de levittiske sangerne, både Asaf og Heman og Jedutun og deres sønner og deres brødre, sto i klær av fint lin med cymbaler og harper og sitarer på østsiden av alteret. Sammen med dem sto 120 prester som blåste i trompeter. Og trompetblåserne og sangerne, alle som en og på en gang, stemte i for å love og prise Herren. Og de lot trompetene og cymbalene og de andre musikkinstrumentene klinge og lovet Herren fordi han er god og hans miskunnhet varer til evig tid. Da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky. Og på grunn av skyen kunne presten ikke bli stående og gjøre tjeneste. For Herrens herlighet fylte Guds hus.

0: 1. Timoteus, kapittel 3.
1: Det er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig. En kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengeskjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være en nyomvendt for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelsdom. Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevels snare. Likesom må menighetstjenere være verdige, ikke tvetungede, ikke henfallende til mye vin, ikke ha lyst til skammelig vinning. Det må være slike som har troens mysterium i en ren samvittighet. Også disse skal først prøves, deretter skal en la dem tjene i menigheten om de er ulastelige. Likeså med kvinnene, de skal være verdige, ikke fare med baktalelse, men være edruelige og trofaste i alle ting. En menighetstjener skal være en kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som har hatt gode menighetstjenere, får selv en aktet stilling og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. Men ifall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Og det må alle bekjenne. Stort er Guds fryktens mysterium. Gud, åpenbart i skjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forsynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.

Salme 110, vers 5-7. Herren ved din høyre hånd. Han knuser konger på sin vredesdag. Han holder dom blant hedningefolkene. Han fyller opp med lik. Han knuser hoder over hele jorden. Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Vandaag aan over en op een Bibel, geproduceerd door Norea Media Mission. Aandacht zal er nog aan Niels Kåre Strøm, voorgener in Norsk-Luthersk Missionssamband.
1: I våre liv så det mange viktige saker og ting. Det varierer for hver person hva som viktigst. Nå skal vi noen dager fremover bli litt stille for hva som det absolutt aller viktigste av alt som finnes på jorda, og det gjelder for hvert et menneske. Vi skal først lese en tekst fra Lukas 10, vers 38-42. Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Den våkne bibelleser og lytter la merke til at det er ett som er nødvendig ifølge denne teksten og Jesu ord. Det var to søstre, Martha og Maria. Jesus var på besøk hos dem. Martha var litt opptatt med å stelle i stand og ta seg godt av gjesten. Men Maria, hun gjorde ikke det. Men det var likevel om Maria at Jesus sa, «Maria, hun har valgt det ene nødvendige.» Og spørsmålet er, hva var det ene nødvendige, det absolutt viktige? Jo, det var å lytte til Jesu ord. Maria satte seg ved føttene til Jesus og lyttet til hans ord. Jeg har ett poeng for hver dag på disse andaktene. For det første, det ene nødvendige å lytte til Jesu ord, det er absolutt nødvendig for å bli frelst. Er det virkelig sant? Vel, i Romerbrevet 10 står det, «Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Hvordan kan de tro uten at de har hørt?» Og Jesus han roper ut, «Hør, så skal deres sjel leve.» I Apostlenes gjerninger kapittel 17 så hadde Paulus og noen av hans følgesvenner vært i Thessalonika. Deretter kom de til Berøa. Og så står det om folket som Paulus gikk inn og preiket til i Berøa. Disse var av et edlere sinn enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med all god vilje, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Altså, ikke nok med at de bare lyttet til utleggelsen av skriftene og forkynnelsen av Guds ord når de kom sammen, men de gikk hver dag og studerte skriftene selv, om det stemte slik det var blitt forkynt. Da står det, «Mange av dem kom da til troen. Mange av dem kom da til troen.» De ble frelst altså, fikk fred med Gud og et evig liv. Hvordan skjedde det? Ved at de lyttet til noen merkelige, men levende ord. Hebreerne 4, vers 12 forteller oss, «Guds ord er levende og kraftig, og det trenger igjennom.» Jeg har opplevd det i mitt eget liv. Jeg har sett det på andre mennesker der vi har vært med å forkynne Guds ord. En viktig grunn til at jeg selv ble en kristen, var at mine foreldre ble kristne først, og jeg merket at det lå på dem å forkynne videre noe av det de hadde fått del i. Særlig far var frem på og siterte på bibelvers som han hadde fått med seg på et møte, eller som han hadde lest i Bibelen samme dagen. Jeg var skikkelig irritert av og til. Det var greit at de hadde begynt å tro på Jesus og ville være kristne, men jeg kunne jo få lov å tro det jeg ville. Etter hvert som tiden gikk, merket jeg at noe av det som ble sitert i heimen vår av disse nyfrelste foreldrene, gikk inn, og jeg ble ikke kvitt det i tanke og i sinn. Det endte opp med at jeg kunne ligge i sengen om kvelden og tenke, Nils Kåre, hvis du ikke lever i morgen tidlig, og du ikke har tatt imot Jesus Kristus som din frelser, så går du fortapt. For det sto noe om det i Bibelen. Den som har sønnen har livet, og den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Det endte opp med at jeg måtte kapitulere, jeg bøyde meg og åpnet livet mitt og hjertet mitt for Jesus. Hvordan var det egentlig det skjedde? Det var noen merkelige ord som kom inn i heimen vår. En far spesielt siterte noen skriftord, og jeg ble ikke kvitt i. Dette med troen, den kom virkelig av forkynnelsen. Senere har en fått sett og opplevd det selv. Det var mennesker som kom på noen møte i en møteserie, satte seg og lyttet, kom igjen noen kvelder, og etter noen kvelders påvirkning av forkynnelsen, så var de ferdige til å ta imot. Guds ord nådde inn og pirket borti. Jeg har en påstand. Hvis Norges befolkning hadde gitt seg selv, la oss si, en måned med å lytte til god bibelsk avgjort forkynnelse, så hadde vekkelse bredt om seg. Mange hadde blitt frelst. Fordi det ene nødvendige, å lytte til Jesu ord, det var også nødvendig i Norge i dag, og det førte til frelse. Herre Jesus, vi takker deg at dette er sant, og takk at ditt ord fortsatt er så virkekraftig. I ditt navn. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sine tjenere for å si til de innbudne, «Kom, for nå det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt med en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Lukas 14:17-21. Da tiden for gjestebudet var inne. Den tiden var kommet i og med vår Herres Jesu Kristi fødsel, hans lidelse, død og oppstandelse. Da gikk tjenerne ut, døperen Johannes og apostlene, for å si til de som var innbudt, til Israels folk, «Kjære folk, helt til nå har dere vært innbudne, og nå tiden inne. Kom, for nå blir måltidet tilberedt. Deres Herre, Kristus, allerede død og oppstanden igjen. Dere må derfor ikke utebli lenger, men kom til bords, et og vær glad. Ta med glede imot den skatten som var lovt dere. Han den som etter løftene deres frelser fra forbannelse og fordømmelse. Han har gjort dere salige.» Men hva gjorde de med innbydelsen? Alle sammen, den ene etter den andre, begynte å unnskylde seg. De lot Herren sitte der med sitt herlige gjestebud, men ville samtidig ha seg unnskyldt og være rene. Ikke bare fornektet de evangeliet, men de ville altså i tillegg være hellige og gudfryktige og ha det til at de hadde handlet rett. Jødene unnskyldte seg og sa, «Å, vi kan ikke ta imot denne læren, for den imot loven og prestedømme, som Gud selv har gitt ved Moses. Denne læren bringer også forstyrrelser i vårt kongerike, det som Gud har stadfestet. På denne måten unnskylder den ene seg med åkeren og den andre med oksene. Den tredje avslår innbydelsen med simpelt hen å si at han ikke kan komme. Nettopp på dette viset unnskylder også våre dagers papister seg og sier, «Læren kan vel være riktig, men man må likevel bli i kirken og den styre. Og framfor alt må man opprettholde lydigheten mot den verslige øvrighet, for at det ikke skal bli ufred og opprør. Etter deres mening må man altså frykte for å miste sin kirke eller sin øvrighet, dersom man tar imot evangeliet, mens det tvert imot bare evangeliet som bygger en rett kristen kirke og forhindrer urett og opprør. I tillegg kommer gjerrigheten. De ser nemlig ikke noen verdi i evangeliet, bare fattigdom og forfølgelse. Derfor går det slik som vi leser her, at de uten frykt vegrer seg mot å adlyde evangeliet. For eksempel sier de at de har tatt seg hustur og ikke kan komme. Likevel vil de være kristne som har handlet rett. Men hvordan vil det gå med dem? Det vil gå dem på samme måten som med jødene. De vil ikke vite av dette gjestebudet, men bekymret seg mer om deres land, prestedømme og hus enn om evangeliet. Derfor har de tapt alle tre delene og fått den dommen at ingen av dem skal få smake hans gjestebud. Slik de blitt frarøvet både det de har her i tiden og det evige gjestebudet hos Gud. Det samme skal helt sikkert skje med våre motstandere også. Landstad nummer 460, vers 3. Din ondskap er så stor, du arme støv på jorden. Jeg kunne finne deg med bann og skrekk og torden. Men vil du vende om, da sverger jeg derpå. Så sant jeg lever skal du liv og nåde få.

Lille Einar, som gikk i andre trinn i barneskolen, nok ikke den eneste som har prøvd å gjøre et eksperiment med frø. Foreldrene hans hadde grønne fingre, så de oppmuntret ham til å prøve noe spesielt. I vindueskarmen satte han to blomsterpotter med hvert sitt frø, men over den ene satte han en eske. Etter noen uker sjekket han hva som hadde skjedd. Den ene spiren hadde likt seg i sola, det var blitt en liten plante med små blader. Den som var plassert under pappesken hadde vokst litt, men den var nesten hvit og hadde knapt noen anlegg til blader. Einar tenkte at denne planten bare ville dø, men moren hans sa han kunne lage et hull i esken og la hullet være vendt mot sollyset i vinduskarmen. Ja, du skjønner hva som hendte, men Einar var over seg av begeistring. I løpet av kort tid begynte planten å vokse gjennom hullet. Den ble grønn, og den blomstret til og med. Den hadde vokst litt i mørket, men var på nippet til å dø. Så hadde den sett et stort lys, vendt seg mot det lyset, og nå blomstret den. Det nettopp dette Matteusevangeliet Bibelen forteller om. Der blir det sitert fra profeten Jesaja om at det folket som hadde sittet i mørket, de har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Da Jesus kom til verden, forkynte han og ga seg selv til oss på korset. Da var det som han laget et hull i mørket. Lyset strømmet inn til dem som levde i dødens land. «Jeg er kommet som et lys til verden», sa Jesus, «for at hver den som tror på meg ikke skal bli i mørket». Kan du og jeg være med og gjøre noe for at flere mennesker kan få det sanne lyset inn i livet sitt?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen og god dag og hjertelig velkommen. Det er Jæren Visjonsradio du har fått inn, og det forstår du vel selv. Og om du tilfeldigvis er kommet over denne stasjonen, så er du hjertelig velkommen til å høre denne halvtimen. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Jeg stilte et spørsmål i et tidligere program. Visste du at Øyvind Andersen i sin tid talte og holdt andakter over Radio Luxemburg? Ja, men det hadde han altså. Og vi skal høre reprise av de andaktene nå i noen programmer fremover. Programposten ble kalt Treffpunkt 208. Ja, men det kommer ganske straks. Litt senere så skal vi sikte inn på en sangforfatter. Ja, han var mer enn det, men jeg sikter det inn på det. Det er Per Nordsletten jeg tenker på.

Vi skal høre noen sanger av han og litt om han senere i programmet. Men aller først, Even og Eivind fra Kvitsøyna. Jeg så en blind mann.

0: Det var Even og Eivind som sang, og det var en litt spesiell sang om, og, som handlet om å være blind, blant annet. Og han vi skal høre har andakt nå, Øyvind Andersen, han var blind, må vi vel si, mesteparten av sitt liv. Men han kunne jo store parter av Bibelen utenatt. Nå skal vi høre han, og vi får en liten introduksjon av Åge Nevland, for dette programmet blir sendt over Radio Luxemburg. Og vi skal ha noen mandager fremover med slike gamle opptak. Øyvind Andersen.
1: Treffpunkt 208, Norea Radio, Norge.
2: Det er ikke så ofte en forkynner opplever å møte mennesker som direkte sier til en «Jeg er ateist og marxist». Men det har hendt meg et par ganger i mitt liv at det faktisk er tilfelle. Jeg skal nevne et eksempel fordi det kan ha betydning som en anskuelsundervisning, og det ligger nå 14 år tilbake i tiden, og er av en slik art at det er ingen indiskresjon om jeg sier litt om det. Det kom en til meg og sa, jeg er marxist og ateist, men jeg vil gjerne få en samtale med dem. Så spurte jeg, det var da merkelig at de kommer til meg? Ja, jeg skjønner jo hva de står for, men jeg kommer allikevel. Ja, hva er grunnen til det da, sa jeg. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, sa vedkommende. Jeg vet ikke om jeg kan forklare grunnen, men det er noe blitt slik for meg. Jeg ville gjerne komme og prøve å få en samtale. Jo, jeg skal si hva grunnen er, svarte jeg. Det er ikke lett å være ateist. Nei, det er ikke det, sa vedkommende. Det er ikke lett. De kan si det at de er det, og det har de naturlig sagt mange ganger. Men de får ikke hjertet med på det, og det skal de være glad for, sa jeg. For Bibelen sier at dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Det står til og med to ganger ordlydende likt i Bibelen det, at dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Dette har ikke de fått til, og det viser at tross alt så er ikke de noen dåre da, sa jeg til vedkommende. Den samme personen ble litt perpleks med det samme, men vi fikk i grunnen en god samtale. Og så får jeg et spørsmål. Kan de bevise for meg at Gud er til, så vil jeg tro på ham? Kan de påta dem å gjøre det? Ja, svarte jeg. Jeg skal påta meg å bevise for dem at Gud er til på en betingelse. Hvis de ville påta dem å bevise for en blind mann som sitter i hjørnet av et rom, at det som står midt på gulvet er et bord, da skal jeg påta meg å bevise for dem at Gud er til. Ja, det skulle være enkelt nok, sa vedkommende. Jeg sier til ham, her står et bord midt på gulvet. Ja, svarer den blinde, det tror jeg ikke. Ja, jeg gjør noen bevegelser med bordet, han hører lyden av det og sånn. Da svarer han, jeg tror ikke at den lyden kommer fra noe bord. Så begynte vedkommende å bli litt opprådd, og så sier han det. Ja, da var det vel ingen annen råd enn å gå bort og ta ham ved hånden og føre ham bort til bordet og legge hendene hans på det. Ja, sa jeg, det var det eneste de kunne gjøre. Og det var meget klokt å gjøre, sa jeg. Så kan han legge hendene på det, og så kan han gjøre sine erfaringer om det ved å motta de inntrykk som kommer gjennom sansene når han legger hendene på bordet. Og noen annen måte kunne det ikke være. Og nå må de høre på meg. Det er slik også på det åndelige området. Man spør om bevis for at Gud er til. Det finnes et slikt bevis, sa jeg. Men da må vi gå den veien som Guds eget ord anviser oss for å oppleve det, ikke sant? Jo, sier vedkommende, det er opplagt at det må være slik. Og nå skal jeg sitere et slikt ord for dem, sa jeg. Det er Jesus som sier det, og det står i Johannes evangelium i det 7. kapittel og det 17. vers. Vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det altså Johannes 7,17 som vi nettopp henviste til. Vil noen gjøre hans vilje, sier Jesus, altså Guds vilje, han skal kjenne. Og ordet kjenne har i Johannes evangeliet betydningen av det vi kaller oppleve, om læren av Gud eller om jeg taler av meg selv. Den som følger dette ordet kommer til å gjøre en slik opplevelse. Han kommer til å oppleve om det finnes en Gud. Han kommer til å oppleve om Jesus den som Jesus gir seg ut for å være, og om Jesu ord det som Jesus gir dette ord ut for å være. Så blir spørsmålet egentlig hva det betyr å gjøre hans vilje. I første omgang tenker de fleste mennesker da på loven, Guds bud, Guds forbud. Ja, sier de, å gjøre Guds vilje, det må vel være at nå skal jeg gjøre alt det som Guds ord påbyr meg, og la være alt det som Guds ord forbyr meg. Det slett ikke en riktig oppfatning av dette ordet, forstår du? Det det ikke. Men la nå gå med det. La oss nå begynne med dette i alle tilfeller. Gå nå inn for å gjøre det som Guds ord sier du skal gjøre. Og vær ærlig. La være det som Guds ord forbyr. Og det mye det. La være det som å drive hor, synd mot det sjette bud for eksempel. La være å stjele om eget annet. Og gå inn for å hede din far og din mor og alt det andre Guds ord sier. Da får du litt å bestille. Og nå vil jeg be deg om en ting. Nå skal du ikke fuske. Vær ærlig. Da var det ikke lenge før du opplever at dette her, det greier du naturligvis ikke. Men det ikke det verste. Du opplever jo meget snart at dette vil du ikke. Dette ønsker du ikke. Dette stikk imot det du egentlig har lyst til efter ditt innerste vesen. Du opplever at hele ditt innerste vesen stikk imot alt det Gud sier du skal, og i overensstemmelse med alt det som Gud så sier du ikke skal. Passer ikke det? Jeg har gjort den opplevelsen om meg selv, kan du tro. Og du har gjort den nok også. Og jeg behøver bare nevne dette, så du klar over at dette sant. Si meg en ting nå. Da har du gjort en erfaring om at Guds ord taler sant. Guds ord sier nemlig det, og Jesus også, at vi i bunn og grunn onde. Det hører med til læren som Jesus forkynner, i som onde, sier han om oss mennesker. Ikke vi det i bunn og grunn? Selvlivet, selvhevdelse, misunnelse. Stans opp og tenk litt grann nå. Se deg om i verden hvordan den med krig, nød, undertrykkelse, konsentrasjonsleirer, diktatur, forfordeling av denne verdens goder, umoral, mennesker som river ned sitt eget liv med narkotika og nytesyk og jeg vet ikke hva, mennesker som taper og ligger under overalt hvor du snur og vender deg. Spør, hva kommer det av? Og svaret ganske enkelt. Det kommer av at vi mennesker slik som vi ganske enkelt det. Det kommer av selvlivet. Ikke dette sant? Dette forteller Bibelen deg, du. Når du leser dette i Bibelen, så har du oppdaget, ja, på dette punkt det virkelig sant det som Bibelen sier. Du trenger ikke å gjøre mange flere erfaringer om det. Og så har vi gjort en begynnelse. Og nå skal vi fortsette neste gang vi snakker sammen om dette, for vi bare begynt så vidt på dette ordet i Johannes 7 om å gjøre Guds vilje. Men nå ønsker jeg deg lykke til foreløpig, og ta Guds ord på alvor, og fusk ikke, det vil jeg gjerne ha sagt deg.
0: Ja, nå hørte du Øyvind Andersen, og om en veke så fortsetter vi med å høre han. Vi skal nå høre Arne Aano, og han synger ikke om samme emne, men han har funnet inn i evangeliet om syndernes forlatelse, og han jubler når han synger «Nå syng det i mitt hjerte».

glimt fra livets dagbok. Og i et lite glimt, for det blir ikke så veldig stort glimt, i dag skal vi få høre litt om Per Nordsletten. Og vi vil høre noen av sangene hans, for de har satt spor etter seg i kristen Norge.

Fernosletten. Han ble født i 1837. Han vokste opp i fattigdom, i slit og mye arbeid, og overtok hjemgården på Lesjaskog, 17 år gammel. Vakker, men tungdreven gård. Faren opplevde mange uår, og kom seg ikke ut av fattigdommen. Per var veldig sterk, og var ikke redd for å ta et tak. Tok ei silletønne alene, og hivde på lasset. Over 100 kilo veide den. Det fortelles mange historier om Per som slåsskjempe. Det sto stor respekt i bygda av en slik kar. Til han var 21 år, levde han uten særlig tanke på Gud. Men en kveld kom han hjem fra et kortlag. Han kjente seg tung og nedfor. Hjertenød. Han gikk inn i stallen og falt på kne i en tom bås. Der ba han Gud om nåde. Det var bare vår Herre og jeg og hestene som hørte det som gikk for seg der inne i stallen, sa han etterpå. Det var godt at den sterkeste fikk tak i meg, ellers hadde vært en farlig kar av meg, sa han selv. Han gifta seg kort tid etter denne opplevelsen, og fikk en dyktig og troende kvinne. De bygde en heim, en god kristen venneheim, men i det ytre ble det ikke bedre. Fattigdom og mye slit. Han solgte hjemgården, flytta for å få pakte, men kjøpte hjemgården igjen. Før vi nå hører mer, så skal vi høre en sang. Og hun som nå synger heter Agnes Versland. Jeg har selv tatt opptaket med en alminnelig kassettspiller hjemme hos henne. Hun sang og spilte gitar. Jeg kjenner et navn med så deilig en klang. Og om dette navn vil jeg synge en sang. Det navnet er Jesus Immanuel God, som har meg igjenløst til Gud med sitt blod. Denne sangen skrev Per Nosletten i 1883.

I 1860 begynte Nordsletten å tale Guds ord, først i nabobygden i Romsdalen, senere utover til Sunnmøre, Nordmøre og Trøndelag. Han reiste ei tid for NMS, men etter hvert ville han være fri til å besøke de stedene som ville ha han. Ofte ble det vekkelse, og mange var de som hørte seg frelst ved hans forkynnelse. Han ble en dyktig originalpredikant som forkynte både lov og evangelium. Han kunne nok være både skarp og uvøren, men bakom orda banket et varmt hjerte. Og han hadde usedvanlig god sangstemme og kunne mange sanger og salmer utenat. Særlig var han glad i Brorson. Når han var hjemme, var han oppe i fire tida og arbeidet. For å komme ut av den trange økonomiske situasjonen, dro han fram så mye tømmer han kunne, bygge ei turisthytte ved Årsjøen, 3,5 mil fra heimen. Hit kom det mange engelskmenn, og ved hjelp av inntekter på denne hytta, kom han seg ut av det økonomiske uføren. Ellers hadde han møter når han var hjemme, møter i heimen. Det var fullt hus. Han var svært hjelpsom og glad i bygda og folket var glad i han. Når Per la ut om skriftens syn på det gamle mennesket og egne erfaringer, kunne han uttrykke seg slik: «Den gamle Adam, han er rotten tvers igjennom, og få han på korset ikke lett. Det helke, da helke korset spiker eller nagler. Han står opp sammen med meg om morgenen, og legger seg med meg om kvelden.» I 1915 brant hovedgården, og han mistet alt. Ingen forsikring hadde han. Året etter ble kona syk. Han stilte henne helt til han selv fikk slag i 1921. Mot slutten var han ofte uklar, men når han snakket om Gud og det nye livet, var han klar. Til en venn som var på besøk, sa han det slik: «Du får helse og si at jeg er hell på å fær heim. Jeg skal legge ned dette slite stelle her.» Han pekte på den syke kroppen. Ved grava sang en stor venneskare: «For Guds folk er hvilen tilbake.» Det var i året 1923. Og dette var et lite glimt, og litt sang til slutt. Ja, han har en sang som begynner sånn: «Den Gud på hvem jeg tror». Vi skal høre litt av den, det vi får tid til i dette programmet. Men vil noen høre mer, lese mer, gå inn på Ove Sandviks blogg. Ove Sandvik, han har en blogg med mye om Per Nordsletten.

Hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle oss hvordan vi skal sette dette livet sammen. Om vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned mange institusjoner.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

mørke og tunge skyer hang over byen, og folk var bekymret. Det var ikke tid for piknikker i parken eller handleturer på butikkene i den ellers så glade gata Pennsylvania Avenue i den amerikanske landsbyen. Du kunne nesten lukte død i lufta. Skyene var blandet opp med røyk ifra geværet og støv fra kanonene lenger borte. Det måtte gjøres et vedtak. Det måtte tas en bestemmelse. Og en mann med langt ansikt og skjegg satt med pennen i hånden og papiret på pulten framfor seg, da han bestemte seg for å sende en melding, en beskjed. Og budskapet var enkelt. Det var ikke noen røde bånd av retoriske fraser på den beskjeden han sendte eller skrev. Den var korte, bare tre linjer. Ingen poetisk mesterstykke. Bare en enkel, kald beskjed, rett på sak. Der sto 7. april 1865 klokka 11. General Grant mener at hvis en setter hardt mot hardt, vil general Lee overgi seg. La oss sette hardt mot hardt. Og beskjeden var signert Abraham Lincoln. Og beskjeden ble sendt ut, og en general noen mil lenger borte las den, og gjorde som han hadde fått beskjed om. Og to dager etterpå sto general Lee opp i rettslokalet og overga seg. Det var sett hardt imot hardt, og krigen var over. Det handler om enkelthet. En sjelden vare i vår tid. Spesielt når skyene er mørke, og tåken av forvirring og røyk bringer en nasjon i krig med seg selv, slik som i den amerikanske borgerkrigen som vi henviste til nettopp. Et enkelt og klart budskap var det som skulle få slutt på krigen, i det tilfellet. Enkelthet er liksom ikke på moden i dag. Det er noe mistenkelig med det enkle. I alle fall for slike filosofiske typer. Der skal det være komplisert. Alt skal være komplisert, innviklet. Alle liker å diskutere. Få liker å profitere. Ta beslutninger. Komme med enkle og klare budskap av og til. Vi liker å snakke om problem. Diskutere de. Men ikke gjør noe med de. Av og til sier Gud, la oss sige hardt mot hardt. La oss sige det på spissen. La oss gjøre det enkelt. Det er ikke så komplisert som det høres ut. La oss sige ord på det, og gjøre noe med det. Men i dag har vi mange flere filosofer enn vi har profeter. Det er inn å være filosof. Det er ikke inn å være profet. Hvor du reiser og hva du leser, så finner du stadig flere mennesker som liker å diskutere ting. Det er tegnet på en filosof-type. Ikke en filosof i faglig betydning blant, men et filosofisk menneske. En profet sier, la oss gjøre det enkelt og klart, og la oss gjøre noe med det. Filosofer hater det enkle. Kanskje du har hørt definisjonen av en filosof som sier, en filosof er en person som snakker om ting han ikke forstår, og som får deg til å føle at det er din feil. Det er lett å bli filosofisk overfor vanskelige spørsmål og vanskelige situasjoner. Det er lett å trekke seg unna og gi svada svar, og diskutere i plassen for å gi svar på ting. Martin Niemöller var Luthers prest i 30 år i Tyskland. Han kom med denne sarkastiske kommentaren. I Tyskland gikk de først til angrep på kommunistene, og jeg tok ikke til motmæle, fordi jeg ikke selv var en kommunist. Så begynte de å ta jødene, og jeg sa heller ikke da noe, for jeg var heller ingen jøde. Så begynte de å forfølge katolikkene, og jeg sa ingenting, for jeg er protestant. Så begynte de å forfølge meg, og da
var det ingen igjen til å protestere. Det er sjeldnere og sjeldnere en finner folk som våger å tale imot urett, særlig i spørsmål der samfunnet og flertallet har en annen oppfatning. Men som troende kan vi ikke sige stilt og tida stilt der Gud taler. Og et av de områdene der Gud taler enkelt og klart, finner vi her i Hebreabrevet 13, vers 4. Han diskuterer det ikke engang. Han kommer ikke med filosofiske utredninger om saken, eller tvetydige kommentarer som han overgir til oss for å tolke dem. Han taler kort, enkelt og klart. Derfor liker ikke vår filosofiske verden slike ord. De er for klare. De liker ikke klare ord. De vil ha stoff som de kan diskutere fram og tilbake. De vil ha utydelig stoff. Det passer de bedre. Men det er bare det at Gud er ikke utydelig. Han er meget tydelig. Han er meget klar. Og i en tid der tåka ble tjukkere og skyene henger lavere, er det tid for profetiske ord ifra Guds bok, som er så klare at de ikke kan misforstås og ikke kan diskuteres. Og et av disse er: ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til, for Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Når jeg leser et slikt ord, ser jeg for meg et hus midt inne i en storm, midt inne i en tornado, nede ved kysten. I Norge er det ikke så ofte vi opplever virkelige orkaner, eller enda tornadoer, slik vi av og til kunne oppleve i USA. Men vi har sett reportasjer på fjernsynet av de voldsomme tornadoene som raste fra stat til stat, og legger etter seg et kaos av bygninger og biler og stolper og tre. Men se for deg et hus som står ved stranda, og der kommer en tornado. Og vinduene blåser inn, og taket begynner å fyke av, og døren blir revet opp. Og vattnet blir slått innover land i svære bølger, og snart er hele kjelleren full av vatten, og husets fundament begynner å smuldre bort. Og det som en orkan og en springflo kan gjøre med et hus, det kan utroskap og hor, som det står om her, gjør med en familie. Orkanen herjer som aldri før. Vattnet stiger, og det er på tide å slutte med filosofien og begynne med profetien. Det er på tide å våge å tale klare ord, enkle ord og direkte ord. Noe må gjøres for å holde taket på plass og for å holde dørene og vinduene igjen, så ikke heimene skal bli ruinert, for dermed ruineres hele samfunnet vårt. Når heimens fundament blir vast bort av stormen, da ramler grunnvollen for hele samfunnet. Det trengs klare og enkle ord. Det er ikke vanskelig å forstå hva Gud sier om dette. Det som er vanskelig, er å gjøre det som står. Det er to bud eller formaninger i vers 4. Det første budet er: ekteskapet skal holdes i ære av alle. Det er et ord både til gifte og ugifte. Fordi det var Gud som oppfant ekteskapet. Det var han som tegnet det, som designet det. Ikke angrip ekteskapet, hverken med ord eller handling, hverken med lover eller holdninger. Å angripe ekteskapet er å angripe selve Guds bilde. For da han skapte mennesket, skapte han det til mann og kvinne. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Det andre budet her sier: samlivet må ikke skitnes til. Det kunne også ha vært oversatt: hold ekteseng og rein. Ikke driv på med andre. Det vil ikke bare forvirre din ektefelle, det vil også øyelegge ditt forhold til barna, til deg selv og til Gud. Uansett hva folk sier på arbeid eller på skolen, uansett om de forteller hvor mange som gjør dette, og at det er helt vanlig, uansett om fjernsyn lager underholdningsprogrammer om utroskap
og vi blir bedt om å le av det og morre oss over det. Uansett hvor ofte du hører at det er mulig å holde seg kun til en person hele livet. Gud som har lagt deg sier noe annet, og han sier det veldig klart. Veldig klart. Det er ikke mange ting som er så klare i Bibelen som de ord som taler om ekteskap og samliv. Og til alle dere som bruker det velkjente argumentet om at det er vel ikke større synd dette enn andre synde, la meg avlive den myten med en gang. Bibelen setter faktisk denne synden i en særstilling, og det er fordi den får så store konsekvenser for mange mennesker. Paulus skjelner mellom denne synd og andre synde. Andre synde er utenfor kroppen, sier han, men her synder du mot din egen kropp. Og så taler han om hvordan kroppen er tempel, en bolig for den hellige ånd. Og så kommer advarselen. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Det dreier seg både om å bryte inn i og å bryte ut av ekteskap. Det dreier seg både om før ekteskapelige, og det dreier seg om utenom ekteskapelige seksuelle forhold. Jeg bryr meg ikke om både prester og biskoper sier noe annet. Det er ynkelige forsøk på å tilpasse Guds ord til tida og til folkeflertallet. For en svikt imot Gud og mot folket, og vi som er satt til å vakte Guds ord, begynner altså å tvile om det. Begynner å viske ut grensene. Guds dom, ja. Hva er det for noe som står omtalt her? Jeg tror ikke det er på den måten at Gud begynner å slippe bomber ned i hovene på oss, når vi ikke lever i pakt med hans ord. Men jeg tror det er slik at konsekvensene av vår livsstil innhenter oss. Fordi Guds ord er beskyttende, det skal gi oss et godt liv. Det skal beskytte oss ifra å øyelegge våre gode forhold. Og der vi kaster vrak på disse beskyttende livslovene, der må vi ta konsekvensen av det. Det er en livslov som gjelder på alle områder. Og Guds dom er i første omgang når mekanismene begynner å virke slik at vår synd innhenter oss. At konsekvensene, de vonde konsekvensene, begynner å vise seg. Og jeg vet mange synes dette er trøttende å høre på. Men jeg blir varm når jeg kommer inn på dette. For jeg ser det med bunkevis av brev og mottar massevis av telefoner som viser konsekvenser av et liv som gikk på tvers av Guds ordninger. Det slår ikke feil. Og de få gangene jeg har touchet dette temaet i mine program, har jeg fått massevis av brev fra mennesker som forteller: du har rett. Jeg har opplevd akkurat det du snakker om. Det eneste jeg ikke likte var at du var altfor forsiktig når du snakket om det. For virkeligheten er mye verre. Og så forteller de hva som har hendt i deres liv. Forteller om såra som er der. Om øyelagte forhold. Om øyelagte følelser. Om skam og skyld og skittenhet. Om en frimodighet som forsvant. Og så videre. Hvorfor er det slik? Fordi Guds dom er at mennesket ligger slik de reder, som det gamle ordtaket sier. Som man reder, så ligger man. Og når våre psykiatriske sykehus og familierådgivningskontor og alle hjelpeapparater er overfylte med lange ventelister, så sier det noe om konsekvenser av det å bryte Guds ordninger. Ikke at den enkelte som søker hjelp nødvendigvis har brutt disse ordningene, men samfunnet har brutt dem. Vi har skapt et samfunn der de gamle verdiene er skiftet ut med helt nye filosofier. Og blinde politikere klarer hvis de ikke ser sammenhengen mellom de verdiene et samfunn velger, og det sykdomsbildet vi ser i dag. Jeg begriper dette ikke. Det er jo så klart. Jeg begriper ikke at en skal være så redd for å gi mennesker verdier. Det er jo verdiene som er selve grunnvollen for å klare livet. Og når en tar ifra mennesket grunnvollen, så må det rase sammen. Noen vil sikkert si, du forenkler det hele. Det er mer komplisert enn som så. Vel, jeg er lei av å gjøre det komplisert. Så komplisert at vi ikke kommer lenger enn til å diskutere.
Jeg tror det på tide å ta fram Guds enkle ord om dette. De ikke så kompliserte. Og jeg tror ikke vi skal gjøre det så komplisert. Jeg sier ikke at liv enkelt. Jeg sier ikke at liv ikke komplisert. Men jeg sier, la ikke gjøre livsverdiene kompliserte. La ikke gjøre Guds bud kompliserte. Selvsagt er det også en annen side av Guds dom. Det kommer en endelig dom også. Og en side av Guds dom er selvsagt at også ens åndelige liv blir øyelagt. Du tørker opp innvendig. Og så kommer tomheten. Og så kommer skylda. Skylda som en av de store folkesykdommene i vår tid, vil jeg påstå. Vel, jeg skulle kanskje ikke kalle det en sykdom. Det er vel faktisk heller et sunnhetstegn. Men i alle fall er den veldig øyeleggende, hvis en ikke gjør noe med den. Og det er ikke det kommet utenom at mange av selvmordsforsøkene som vi opplever i vår tid, skyldes blant annet tomhetsfølelse og skyldfølelse. Og nå gis det til med ut bøker om hvordan en skal gjøre det. I Time Magazine ble det i mars 1983 tatt opp dette temaet, en hel side om tema selvmord. Og der ble det annonsert hele 5 bøker som var kommet ut om hvordan en kunne gjøre det selv. En av de hette Håndbok i selvutslettelse, skrevet av en mann som selv begikk selvmord etter at han hadde skrevet ferdig boken. Mannen tilhørte en engelsk forening som hette British Voluntary Euthanasia Society. Den britiske frivillige euthanasiforening. 8000 medlemmer. Og et utall lignende gruppe har sprutt opp rundt omkring i Europa og i Asia, Australia og Amerika. Der er ei i Frankrike som heter Selvmord, instruks i metoder. Og det kan vel ikke sies mer tydelig. Jeg skal sitere litt ifra der. Manualen anbefaler at medisin brukes i kombinasjon med andre metoder, for eksempel plastposer eller søppelsekker, eller eksos fra bil. Hvis du følger oppskriften nøye, vil døden bli smertefri, og kroppen, når den blir funnet, vil ikke bære merke etter noe vondt, men se ut som en annen død, fredfull kropp. Hva er det som er i ferd med å skje med denne plassen, som vi kaller jorda? Hva slags nasjon er det vi har skapt? Hva slags verden er det vi har lagt? Oppskrift på hvordan en skal ta sitt eget liv. Det er svaret på tomhet og kjedsommelighet og skyld. Og jeg vet at bakgrunnen kan være komplisert og bråkete, og sykdomsbildet kan være komplisert. Ikke skriv brev til meg og forklar det. Jeg vet det. Jeg er så dårlig for flere mennesker med slike tanker enn de fleste, tror jeg. Men likevel, det som ikke er komplisert, er at hvis Guds bok fikk være grunnlaget for samfunn og familie og fellesskap og seksualliv og alt dette som vi har fått i gave fra vår skaper. Hvis skaperen selv fikk fortelle dere hvordan vi skal leve dette og sette det sammen, og vi hadde hørt på han, så kunne vi begynt å legge ned institusjonene. Hva er svaret? Hva er nøkkelen til å holde heimen sammen? Det er jo heimen og ekteskapet vi i utgangspunktet snakker om. Svaret er et valg, det er et løfte, det er å gi seg selv. Det er ikke følelser jeg gir meg selv til, det er et ekteskap. Hvis jeg hvilte på følelser, ville det ha løst seg opp for 10 år siden. Hvis det var følelser, ville det ikke holdt den dagen jeg blir syk, eller senil, eller sengeliggende. For da er det ikke mye følelser igjen. Det dreier seg om en avtale, en kontrakt, et løfte. Det dreier seg om troskap. Fordi mennesker er slik lagt at de trenger noen rundt seg som er tro, ikke minst når livet blir vanskelig. Vi trenger noen venner som er tro, eller en ektefelle som er tro. Ingenting er så fundamentalt i livet som vissheten om at det er noen, eller en, som jeg kan rekne med under alle forhold, som vil være hos meg samme hva som hender. Den tryggheten er fundamental.
Det er det ekteskapet dreier seg om. Trygghet for meg, trygghet for henne, trygghet for barna. Ingen er uenig i dette, men mange er ikke villige til å betale den prisen som denne tryggheten koster. Og en av grunnene til det er at vi har begynt å gjøre det så komplisert. Vi har begynt å diskutere og stille spørsmål med de enkle, fundamentale livslovene. Vi har sluppet filosofene for mye til, og vi har avskaffet profetene. Profetene tror at Guds ord er oppskriften på livet. Filosofene mener at Gud hadde ikke nok innsikt da han skrev ned reglene. Ja, jeg lurer på hvem som har innsikt hvis ikke Gud har det. Jeg lurer på det. Og når filosofene har gjort det hele så uklart og uvisst og komplisert at mennesket har begynt å miste taket på livet, og vi ser at kaoset brer seg, da har de samme filosofene ingen løsning å tilby. Noen har ingen annen løsning enn å foreslå hvordan skal gjøre slutt på det hele. Men han som er gitt lovene som livet skal leves etter, han er også stor nok til å rekke ut en reddende hånd til de som først ikke ville følge disse lovene, men som nå innser det og ber om å få begynne på nytt. Ikke alle sår kan bli lekt, men mye kan lekes ved den kraft som heter nåde. Nåden kommer inn der evne og vilje ikke strakk til. Derfor sier aldri Guds bok, der kan du se, nå kan du ha det så godt. For Gud er trofast der vi var troløse. Han har gitt dere et løfte som han aldri akter å gå ifra, som er hvordan vi har stelt dere. Og tilbudet hans står ved lag, og det gjelder alle de mennesker som vender seg til han. Når du har prøvd alt, prøv meg. La oss begynne på nytt.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Heredstveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Og jeg har lyst til å begynne med et ord fra Galaterbrevet 1:10. Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Da gjelder for oss alle, og det gjelder ikke minst for hver den som tar ordet ifra en talerstol. Så handler det altså om hva Gud har på hjertet til oss i dag. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Og da skal vi lese det som kirkeårets tekst for denne søndagen. Der står i Johannes 14, vers 1-4. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg. For at også dere skal være der jeg og dit jeg går, vet dere veien. Enda en søndag så møter vi altså en påsketekst. Dette en påsketekst fordi det hører med til da Jesus hadde å si til disiplene midt i denne påskefortellingen. Den umiddelbare bakgrunnen for disse ordene det som skjer der på skjærtorsdag. Og rett etterpå så skal altså Jesus møte dette forferdelige og bli tatt til fange for at han i gang med korsfestelsen. Det altså en dramatisk setting. Så når Jesus sier her, la ikke deres hjerte forferdes, så ikke det noe sånn lettvinte ord i en situasjon hvor det ikke var noe grunn til å frykte uansett. Nei, dette ord inntil mennesker som står i en krevende situasjon. De skal gjennom noe som menneskelig talt nettopp gir de grunn til å frykte. Men Jesus sier, la ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. Og det samme budskapet sier han til deg i dag. Kanskje står du også overfor noe som menneskelig talt veldig krevende. Men la ikke deres hjerte forferdes. Så vil jeg bruke litt tid på to personer som teksten i dag på en særlig måte peker inn på. Da ser vi når vi går ett kapittel lenger fram, altså Johannes 13. Det handler om Peter, og det handler om Judas. Et viktig poeng fra dagens budskap da at Jesus snakker sant. Enten da han sier godt for oss å høre, eller om det treffer noe i oss og gjør at det vondt. Peter, han fikk høre, sannelig, sannelig, sier jeg deg. Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Men enda verre var det for Judas. Det du gjør det snart, altså forrådelsen. Men Jesus snakker altså sant, og da må understrekes det også i dette budskapet som godt. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. For om Jesus snakker sant i noe som vondt for oss å høre, hvor mye mer skal ikke det være sant, det som han sier som nettopp trøster oss og som godt. Dette sant. Ta det til deg. Men la oss jobbe oss litt gjennom Johannes 13, sånn at vi får enda mer tak i hva det var som skjedde denne kvelden. Da leser vi der ifra starten. Det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. De holdt av måltid. Djevelen hadde allerede inngitt hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klærne og tar et linkle og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde bundet om seg. Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.» Peter sier til ham, «Aldri i evighet skal du vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren.» «Også dere er rene, men ikke alle.» Så la oss stoppe litt opp for det vi har lest så langt. Jesus vil lære disiplene noe vesentlig om hvem han er, om hva Guds rike er. Og Jesus, altså han som er Guds sønn, som kommer ifra himmelen, han som er den opphøyde, han er kommet ned i menneskers kår, bøyd seg ned til oss. Og det er jo også noe av det vi forkynner nå i julen, hva slags fornedrelse det var med hele denne fødselen i en stall. Et fjøs, måtte vi sagt i vår tid, om vi skal ha en lignende, en parallell som gjør at vi får det direkte inntrykk av hva det egentlig var. Men han viser også nettopp hvem Gud er. Han er kommet for å vaske disiplenes føtter. Det var tjenernes oppgave på denne tid. Det var en dårlig oppgave. Det var en oppgave som kongene gikk jo ikke rundt og vasket føttene til folk. Men det var et uttrykk for ydmykhet, kjærlighet og tjeneste for andre. Men også for en renselse. En åndelig renselse. Det var jo sagt, dere er alt rene. Og det var ikke ment om kroppen. Det var åpenbart en åndelig betydning, at dere er alt rene. Og i tillegg, som Jesus sa, dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg. Det handler heller ikke om fysisk skit, men det handler om den renselse som bare Jesus kan gi et menneske. At den må renses av Jesus for å ha del med han, for å bli hans venn, og for å komme inn i hjerteforholdet til Jesus. Og denne vaskingen var også en forberedelse til Jesu død, at han nå er rett før han virkelig skal inn i fornedrelsen. Og så minnes vi om da i Filipperbrevet, at det samme sinn som var Jesus og som er Jesus, da skal også forbu i oss. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tok en tjeners skikkelse og ble menneskerik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. La dette sinn være i dere. Og så sier Jesus, og en sannhet, en vond sannhet, men en god sannhet for deg som er på den rette siden, må vi si. Også dere er rene, men ikke alle. Også dere er rene, som er kommet til tro på Jesus, og som er badet, det er jo dåpen det snakker om her, og om en akkurat bade i dåpen, hvordan den er innrettet, er jo ikke hovedsaken her. Men at han er kommet til en sann og levende tro på Jesus. Så er han helt ren. Og likevel så må han vaske føttene. Det er et uttrykk for det at Jesus må hele veien få lov å rense oss, selv om vi helt rene ved tro på Jesus. Så det hele veien sånn at han må få komme hver eneste dag og få rense bort noe av det som bare kom på oss. Men dramatikken her ligger altså i, men ikke alle. For Jesus visste om Judas, han visste om hjertet, han visste at han skulle forråde han, og han visste at han ikke kom til å vende seg til Jesus heller etterpå. Så les meg videre. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, en tjener er ikke større enn sin herre, heller ikke er en utsending større enn den som har sendt ham. Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det. Jeg taler ikke om dere alle, fortsetter Jesus. Jeg vet hvem jeg har utvalgt, men skriften måtte bli oppfylt. Han som eter sitt brød med meg, har løftet sin hæl mot meg. Altså et uttrykk for det å ha åpenbart, åpenlyst, med vilje, gått til fiendskap imot Jesus. Han vet hva som skal skje. Han vet at Judas har åpnet sitt hjerte for fienden. Og nå skal vi se nettopp på det. Det står der at djevelen hadde allerede inngitt hjertet til Judas, sønn av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham. Jeg vet hvordan det skjedde. Da kommer lenger frem i fortellingen, noen kapittel lenger frem. Men det har, alle fallet har allerede skjedd, for det skjer i hjertet. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, at han skulle forråde ham. Kan vi se noen tegn på dette når vi leser lenger frem i Johannes? Jo, Johannes 6. Har jeg ikke selv utvalgt dere 12, og en av dere er en djevel, sier Jesus. Altså med henvisning til Judas. Og litt senere. Han har omsorg for pengene, men ikke for de fattige. Lærerne. Det var jo dette her at han sier, hvorfor ble ikke denne oljen solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Det høres så fint ut. Kunne vi ikke vært mer effektive i det kristne arbeidet, kan det se ut som. Men det er ikke det som ligger i hjertet. Han hadde ingen omsorg for mennesker, men for pengene. Det var han som hadde pengekassen, og han stjal av det som ble lagt i den. Samtidig som han vandret med Jesus. Og det ser så greit ut. Og vi leser enda litt videre. Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i ånden. Og vitnet og sa, sannelig, sannelig, sier jeg dere, en av dere kommer til å forråde meg. Og det er jo klart at dette vakte oppmerksomheten til disse som var samlet, til disiplene. En av oss skal forråde Jesus. Hvem kan det være? Det står at disippelen Johannes, eller disippelen Jesus elsket, lener seg opp til Jesu bryst og sier til ham. Herre, hvem er det, sier han, og Jesus svarer. Det er ham som jeg gir det brødstykket jeg nå dypper. Og så dypper han stykket, og så gir han det til en bestemt person. Han gir det til Judas, Simon Iskariots sønn. Tenk så synlig dette var. Tenk for en offentlig bekjennelse av hva som skal skje. Og avsløre dette flotte. Og det står til og med, og etter at han hadde fått stykket, altså at Judas hadde fått stykket, for Satan inn i ham. Jesus sier så til ham, det du gjør, gjør det snart. Og så går Judas derifra. Vi reser videre, men ingen av dem som lå til bords skjønte hva han mente med det han sa til ham. Siden Judas hadde pengepungen, tenkte noen at Jesus sa til ham, kjøp inn det vi har bruk for til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. Da han hadde fått brødstykket gikk han straks ut, men det var natt. Så altså høydramatiske scener, og en offentlig avsløring av hva som skal skje, hvem skurken er der på mange måter, og likevel forstår de det ikke. Lika lite så de egentlig forstod hva det var som var i ferd med å skje. Det minner oss om noe av det vi allerede har lest, eller som kommer forut i kapittelet. For nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere når det skjer skal tro at jeg er den jeg er. Jesus hadde kontroll. Og da begynner nå å nærme seg det som skal skje. Da han var gått, sa Jesus, nå er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Mine barn, ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal lete etter meg, og som jeg sa til judeerne, sier jeg nå til dere, dit jeg går kan dere ikke komme. Jesus vet akkurat hva som skal skje. Han vet akkurat hva Judas holder på med der han går. Men likevel, se sinnelaget til Jesus. Se hva slags oppdrag han gir. Se hva han minner dem om. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Men det var en person til, som jeg nevnte. Nå har vi sett en del på Judas, men Peter står også veldig sentralt her. Men det er videre. Simon Peter sier til ham, Herre, hvor går du hen? Jesus svarte ham, dit jeg går kan du ikke følge meg nå, men du skal følge meg senere. Ser dere da, Jesus visste akkurat hva som skulle skje. I denne store prøven så skulle Peter svikte, men Jesus skulle stå. Men du skal følge meg senere. Altså er det ikke noe glansbilde som skal på en måte presentere da å falle som normalen i kristenlivet, eller kristenlivets endemål, er at vi bare skal være som Peter og stadig svikte. Nei, det kan være en del av oppdragelsen, og fallene kan komme. Men Peter fikk da vite, du skal falle, men du skal følge meg senere. Og da gjorde Peter. Han gikk i døden, han, for Jesus. Vi leser videre. Peter sier til ham, Herre, hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette mitt liv til for deg. Jesus svarer, vil du sette ditt liv til for meg? Sannelig, sannelig, sier jeg deg. Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. Da var sanne ord enda en gang. Det er sanne ord der Jesus peker på noe som er vondt, men det er også sanne ord der Jesus peker på noe som er godt. Dette hang sammen. Du skal ikke følge meg nå. Du kan ikke følge meg nå. Men du skal følge meg senere. Det er altså disse to personene, Peter og Judas, som jeg ser og da, peker inn i menneskers synd, da peker inn i vår svikt. Peter fikk som sagt høre at han skulle fornekte Jesus. Judas fikk høre at det du gjør, gjør det snart. Men det er en forskjell. Det er en himmelvid forskjell på Peters fall og på Judas sitt fall. For Peters fall ble en ydmyking av hjertet, som gjorde han enda mer rustet til tjeneste, eller mer rustet, rustet til tjeneste etterpå. Men Judas han falt og ble fortapelsens sønn. Og da alvoret ligger over våre liv også. Vi vet hvordan det gikk med de begge. Judas forrådte Jesus i hagen, solgte han for 30 sølvpenger. Da ble Judas sin undergang til tross for at han angret. Han angret på det han hadde gjort. Men ikke på en sånn måte at han gikk til Jesus for tilgivelse. Men i sin bitterhet bare lot han seg gå under. En forferdelig fortelling. Og man vet hva Peter gjorde. Han også svikta, fornekta at han kjente Jesus, til og med banna på det. Men Peter, han fant tilgivelse, for han vendte seg i sin store nød til Jesus. Og der det tilgivelse å finne. Ja, vi faller i synd, fordi vi syndere. Men Bibelen presenterer ikke Peters fall som noe ideal for oss. Og da handler også om noe av det som dagens tema. For vi må spørre oss, hva var det som førte til Peters fall? Hva var det han hadde blitt rammet av, som gjorde at han ikke bekjente Jesus åpent og frimodig? Jo, sannsynligvis var det nettopp frykt. Frykten kom inn i hans hjerte. Menneskefrykten. Og Jesus sier, for hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men mister seg selv, eller tar skade på seg selv? For den som skammer seg ved meg og mine ord, ham skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og faderens og de hellige englers herlighet. Menneskefrykt og denne frykt må vi løses ifra. Ja, han kan nok falle i det, men det ikke noe han skal leve i. Akkurat så Peter kunne ikke bli værende i denne synd. Han måtte vende om og finne styrke hos Jesus til da å kunne gå ut med et frimodig vitnesbyrd. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Det ligger som en undertone i dagens budskap dette med å ikke gi djevelen rom i hjertet. Judas han hadde innredet et rom i sitt hjerte for djevelen. Han stjal penger og dekket over det i til og med for seg selv. For sin egen samvittighet og for alle rundt han, så dekte han over denne grove synd. Og det åndelig talt livsfarlig å gi ei eneste synd rom i hjertet. Det kan være en landingsplass som fienden nettopp bruker for å drive en fra skanse til skanse. Så det en bønn her i dag, at måtte synden bli alvorlig for deg i dag, sånn at du i sannhet må bekjenne den for Gud. For Gud nådig, barmhjertig, men han har gitt oss sitt ord for å fortelle oss noen sannheter. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom, altså dagens tekst. Og den vi kom til nå i denne gjennomgangen. For den henger naturlig sammen med det som skjer i kapittelet før. Det Jesus sitt ønske at vi ikke skal gå rundt og være redd og frykte. Og legge også merke til hva det vi ikke skal frykte. Vi skal ikke frykte at det fullt i himmelen. Vi skal ikke frykte at Gud ikke ønsker oss til himmelen. Vi skal stole på at det akkurat det han vil. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Og vi mennesker med synden byende i oss. Den der. Derfor trenger vi nåde hver dag, for at vi ikke skal gå under i vår synd. Men der også Guds ord til hjelp for oss. i nettopp hvordan vi skal finne styrke i møte med vår skrøpelighet. Og hvor der en har gått inn på mørke plasser, så skal en forkynne lyset sånn at vi ser alvoret og vende om, mens det er mulig. For Gud har ikke kalt oss til å vandre i mørket, men i lyset med ham. Og han er god. Han vil føre oss hjem. Men nå handler det altså litt om frykt, og da har jeg lyst før jeg avslutter å nevne en fortelling også fra det gamle testamentet om dette med frykt. Det var jo disse israelitterne som hadde fått det lovede land. Og da kan minne oss litt, det blir et forbilde også på at vi har fått løfter om det landet vi skal få innta, en gang der fremme, himmelen. Men der så lærte meg i den fortellingen, de gikk og utforsket hva som skulle til for å komme seg inn i dette lovede landet, og de så at det var jo fantastisk, men det var så mange motstandere der. De var jo som gresshopper i forhold til disse store folkene i det lovede land, mente de. Så de var livredde. Men det var jo fantastisk. Så da Gud hadde sagt, dere skal inn i dette landet. Jeg skal gi dere da. De hadde ingen grunn til å frykte. For disse 12 var sendt ut, og vi vet hva som skjedde. Og Josva, Nuns sønn og Kaleb, Jefunnes sønn, som var blant dem som hadde utspeidet landet, flerret klærne sine. Og de talte til hele Israels barns menighet og sa, «Det landet som vi dro gjennom for å utspeide er et overmåte godt land. Dersom Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette landet og gir det til oss. Et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot Herren.» De flerret kveene fordi at disse 10 andre hadde sagt at «Nei, dette går ikke». De hadde gitt seg hen til frykten. Det blir for vanskelig. Og da imot Guds ord og imot Guds løfter. Men Josva og Kaleb, de forkynner sannheten. Og vær ikke redd for folket i dette landet, for vi skal fortære dem som brød. Deres vern er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Fantastisk budskap, og det var sant. Og her ser vi igjen, Guds ord er sant. Enten det taler på en måte som treffer noe i oss, som får oss avsløre noe dårlig på en måte. Eller det er gode løfter som peker på noe fantastisk Gud har tenkt å gjøre. Her snakker Gud sant. De skal innta landet. Gud skal verne dem. De trenger ikke være redd. De skal ikke være redd. Gjer ikke den synd å være redd på dette området, er det som det blir sagt. Men da ville hele menigheten steine.

vi blir frelst. Da Guds ånd gitt deg vei. Ta imot og vær ikke redd, men ta for all del imot alt som Jesus har å si. For han vil at han skal være Herre og Mester i våre liv. Og da har han et oppdrag til oss. Husker dere oppdraget? Vi har lest det i dag. Ja, vi skal elske hverandre. Vi skal vaske hverandres føtter. Det er ikke nødvendigvis at det skal være fysisk at han sitter her og vasker føtter i dag. Men det er en parallell til å gå inn på de plassene som man kunne sagt, nei, det er derfor de laves på rangstigen for å gjøre de tingene der. Nei, vi skal gå inn i hverandres liv og være hverandres tjenere. Da er kallet som Jesus har gitt. Og så står det videre i samme fortelling. Johannes 14. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Og da betyr ikke at verden, at gangen her i denne verden er på en rosa sky, uten problemer, eller uten motgang eller trengsel. Nei, kanskje vil noen finne seg i en sånn situasjon en gang der fremme. At den må lide for Jesu navns skyld. Men da skal en også få prøve disse ordene. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Og så handler det om dette her. Å bli i Jesus. Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg vil avslutte helt denne talen med å gjenta et viktig poeng. Frykt ikke. Vær ikke redd. Vær ikke redd i forhold til om det er fullt i himmelen. Nei, det er mange rom. Vær ikke redd i forhold til om du må fortjene denne frelsen. Nei, det er betalt. Prisen er betalt, døren står åpen. Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på meg.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

er det kjekt å kunne ønske deg hjertelig velkommen til et nytt program ifra Jæren Misjonsradio. Du hører Aud Bodil Vold, og jeg skal være her i studio i kveld frem til klokka er kvart på ti. Velkommen er du til å høre på. I kveldens program skal du få høre mye sang og musikk, og du skal også få høre en andakt av Johannes Kvalheim. Dette er et arkivopptak som vi har her i studio, og det er ifra serien Over en åpen bibel. I tillegg til det så har jeg også lyst til å lese noen korte andakter som Johannes Kvalheim har skrevet. Da sier vi bare vel møtt, og i kveld er det Marit og Irene som skal få slå an tonen for oss, og det gjør de med sangen «Videre med Jesus».

I Jesus sjelesorg tar han anfektelsen i bruk. Han fører sine inn i mørke og tunge dager. Han tar endog frelsesvissheten fra dem. Han fører sine inn i kamp og strid for troen. Dette er ikke populært å si i dag, når det skal være idel lovsang. Vi får inntrykk av at lovsangen ble oppfunnet av karismatiske bevegelser i Amerika, men det er helt feil. Lovsangen er oppfunnet i himmelen, den. Og den har alltid fulgt Guds barn. Lovsangen er sjelens reaksjon når den hellige ånd ved Guds ord åpenbarer frelsessannheter for oss. Hør hva det står i salmen 40, 3 og 4. Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Men det står mer. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Ja, det er just hva det står. Og så har Guds folk sunget, halleluja, jeg har min Jesus funnet. Hans nådes glans er klar i meg opprunnet. Slik som Hans Adolf Brorson sang det i 1735, og vi synger med ham, rett som det er. Guds folk er et syngende, ja, et lovsyngende folk. Men det er også sant at Guds barn som lever i Guds lys er kjent med anfektelsen, mer eller mindre. Et ledd i Jesus sjelesorg er å prøve troen for å styrke den. Gjennom anfektelsen vil han utdype vårt Guds liv og gjøre vårt livssamfunn med Jesus inderligere og rikere. Anfektelsen, det er ikke en permanent tilstand, men det er en krise som kommer og som Herren må få løse og føre oss ut av og gi oss noe som han ikke får gitt oss på annen måte. Det normale, det hverdagslige, det er at vi får hvile i nåden, våkne om morgenen og si til vår Herre, takk, takk for at jeg skal få være din i dag òg. Det er òg en kristen erfaring. Men om anfektelsen skal vi vite at den hører all sann kristendom til. Erfaringen viser det. Sangskatten vår er vitnesbyrd om det. Og først av alt, Bibelen har klar tale om det. Vi siterer en del. Luther. Evangelisk kristendom kjenner en på den tro som er anfektet. Christian skriver, sier, når Gud vil gi visdom og åndelige erfaringer til sine barn, fører han dem ikke bare inn i korsets skole, men inn i anfektelsens høyskole. Og min gode venn og sjelesørger Carl Olof Rosenius, han sier, den tro og fred som ikke blir anfektet er falsk. Og de tre karene, de visste hva kristendom var, jaså menn. Blar du i sangboken, vil du snart se at Gud førte sine fromme inn i nød og anfektelse, løste dem ut igjen med sitt ord og ga dem evne til å skrive sanger om sine opplevelser. Og disse sangene, de bruker så Jesus i sin sjelesorg. Vi nevner noen strofer. Dybdal. Synden meg trykker natt og dag, ofte den trykker meg såre. Nordsletten. O min frelser så kjær, hvor elendig jeg er, hvor mitt hjerte er fullt ut av synd. Og Landstad. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfull ned. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg gjennom hjertet skjer, å Gud, meg synder nådig vær. Du fornemmer kampen, ikke sant? Kampen for troen. Det gjelder intet mindre enn himmel og helvede. De forstår, du står for dommeren, og de sukker. Min Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle din. Men det avgjørende er om Bibelen snakker om anfektelse. Svaret får vi blant annet i salmenes bok, og vi siterer en del. Salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Salme 42. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Mine tårer er min mat natt og dag, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud?
Og salme 55. Mitt hjerte bever i mitt bryst, og dødens redsler er falt på meg. De var i sannhet kjent med anfektelsen og kampen for troen, helvedes angsten for å bli glemt av Gud. Men felles for dem alle, det er at de er seg bevisst å ha med Gud å gjøre. Derfor kom utløsningen også gjennom et Guds ord, åpenbart for hjertet ved den hellige ånd. Hør hvor David jubler etter en slik utløsning. Han har fått hjelp av Herren. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Salme 62. Men er ikke Satan med i anfektelsen? Jo, det er han. For Satan er ikke død. Syndenaturen i oss er heller ikke død. Og når de to allierer seg med Guds, allierer seg mot Guds barn, er det sannelig, min hatt, ikke lett å være menneske. Kristian skriver, sier det slik: det er Satan som gjør sin gjerning i anfektelsen, men Gud står bak. Men Satan kan aldri bli annet enn Guds bannhund, så langt og ikke lenger. Anfektelsen er et ledd i Guds kjærlige pedagogikk. Hva skal vi lære? Han skal vokse, jeg skal avta. Vi nevner tre områder. Vi anfektes for å lære vredens Gud å kjenne. All sann bibelsk forkynnelse må også bære fram budskapet om Guds vrede og dom over synd. Denne forkynnelsen treffer samvittigheten, personlighetskjernen i mennesket. Uten denne samvittighetsvekkelse vil kristendommen bare bli religiøsitet, ritualisme, overfladisk lovsang eller åndelig sløvhet. Det store spørsmålet under anfektelsen, det er jeg under vreden, eller er jeg under nåden? Hvordan finne en nådig Gud, spurte Luther. Og av dypest nød jeg råbe må, o Herre, du meg høre. Ditt nådes øremerke må den bønn jeg frem vil føre. Om du i nåde ei ser bort fra all den synd som jeg har gjort, hvor kan vel først frelst da blive? Anfektelsens fornyer oss i bevisstheten om Guds hellige vrede og skaper takknemlighet til nåden i Kristus. Og for det andre, vi anfektes for å lære forsoningens Gud å kjenne. Vi anfektes for å få dypere synserkjennelse, klarere bevissthet om Guds vrede. Dette driver oss til Jesus, til forsoningens Gud. Derfor skal Kristus forkynnes for anfektede sjeler. Korsets evangelium må klinge. Åndens kraft, så vi får løfte troens blikk på Jesus. Når blodet har virket så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone, og derfor alene kan ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Det som er nok for forsoningens Gud, må da i anstendighets navn være nok for deg. Og for det tredje, vi anfektes for å lære å lite på Guds ord alene. Jesus binder alltid sin sjelesorg til bestemte ord i Bibelen. Han løser deg ut av anfektelsen ved Guds ord. Hvorledes kan jeg vite at jeg er barn av Gud? At Jesus er min frelser og synden slettet ut? Spør ei det gamle hjertet ditt, det er bedragelig. Men les i Herrens ord og få det skriftlig. Kjære Jesus, vi takker deg for at du steller med oss i lyse og mørke dager. Takk for din evig gode plan med oss i din sjelesorg. Gjør oss til lydige elever i himmelriksskolen. Amen.

Du hørte Oddrun Helen og Odd Dubland som sång etter at Kvalheim hadde andakt I dag. Nå vil jeg lese en liten andakt som Kvalheim skrev I Jærblad. Den stod I 1983. Og andaktens I overskrift den hellig mistenksomhet. Mistenksomheten overfor medmennesker avskyelig. Stadig mistenkeliggjøre andres motiver. Slikt gjør hverdagslivet betent. Like fullt talte de gamle, de på reformasjonstiden, om den hellige mistenksomhet. Det gjaldt ikke medvandrere, det gjaldt dem selv og deres gudsforhold. Å ha det rett med Gud og vite at de var på himmelveien, var for dem det ene fornødne. Derfor måtte det ofte kontrolleres. De så på sitt liv og letet etter frukt og ble skuffet. Kan jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Det ikke Guds vei for med oss at vi stadig skal være I vonde for vår salighetssak. Han sier tydelig at vi skal få eie glede, troens hvile og lovsang. Men fordi vi lever I syndens verden og har den syndige natur, vi under fortapelsens mulighet. Den hemmelige død lurer på oss. Derfor den hellige mistenksomhet gitt oss av Gud for å holde oss våkne. Troen anfekter for at de falske støtter skal rives fra oss. Vi blir ribbet om å bygge på nåden I Guds hjerte som Jesus fram har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Så det gitt oss å leve I spenningsfeltet mellom troens hvile hos Jesus og den hellige mistenksomhet I vårt hjerte. Der Guds pedagogikk med himmelen som mål for dem han elsker og oppdrar. Troen på ordet skal styrkes. Det alene gjør oss vis til salighet.

Det var Jørn Martinsen som du hørte synge sangen på nåden I Guds hjerte. Jeg har en andakt til som Johannes Kvalheim skrev I Jærbladet I 1983, og den har jeg også lyst å lese. Den heter Opplevelsestreldom. Varsku her, din frihet I fare. Å være en kristen å være et fritt menneske. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Den vonde stadig etter oss for å blande sammen to slags fred. Fred med Gud og Guds fred. Fred med Gud å leve I et ordnet forhold til Gud. Den som kommer til Jesus med sin synd får syndenes forlatelse og har fri adgang til Gud. Intet stenger. Han har fred med Gud. Guds fred at vi opplever I vårt hjerte når vi tar imot budskapet om den freden som Gud har ordnet for Jesus skyld, altså nådens virkning I vårt hjerte. Her må vi ikke blande sammen. Vi finner ikke freden med Gud I vårt sinn. Denne freden har du I Jesus Kristus. Derfor må du se på Jesus og alt det han har gjort for deg. Det står I Bibelen. Men det ligger så snublende nær å gjøre freden I vårt hjerte til betingelsen for å tro på Jesus. Just her må vi rope varsku, opplevelsestreldom. Så jager vi etter opplevelsen så vi kan få så mye glede og fred at vi kan regne oss for troende, og Satan fryder seg. Søk ikke opplevelsen, men søk Kristus ved å granske skriftene. Du skal få se at syndens forlatelse og evig liv bundet til Jesus. Ja, det står at han din fred. Han gjorde fred og forkynte fred. Søk Jesus, og du skal få oppleve fred også I ditt hjerte. Om enn jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev.

0: Jeg vet du der, skriver en dame på internet. At du vokter og hjelper. At du ikke gir meg mer enn hva jeg kan bære. Likevel jeg alene, så ensom og forlatt. Gud, kan du se meg? Kan du være i livet mitt, Gud? Det jeg som stenger deg ute, eller du som stenger ute meg? Jeg elsket eller hatet av deg, Gud? Jeg fant disse personlige ordene på en hjemmeside der folk som har det vanskelig setter ord på følelsene sine. Det beste Gud har tenkt ut å sende oss Jesus. Jesus usynlig til stede nå, og det går an å vende seg til ham. Han ikke opptatt av å avvise. Om du stenger ham ute, så stenger ikke han deg ute. Du elsket av Gud. Jesus selv sa, «Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg så visst ikke støte bort.»
1: Det var Asbjørn Kvalbein som hadde en oppmuntring til oss til slutt i programmet vårt i dag. Og før det så hørte du sång av Arnt Gunnar Turøy, Arne Parelli Pedersen og Sveinung Hølmebakk. Og da vi kommet til endes på programmet vårt for denne kvelden. Takk for at du har lyttet på Jæren Misjonsradio. Aud Bodil Vold vil si takk for nå.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Gud far, vi samlet i Jesu navn. Og vi har den bønn til deg at vi fremdeles må tale til våre hjerter med ditt ord. Vi trenger det så, Herre. Det er så mange ting som stormer på og krever oppmerksomhet for vår sinn og vår tanke og vårt hjerteliv. Herre Jesus, la oss få møte deg, du som er vår frelser, den eneste som finnes. La oss få møte deg i ditt ord i denne kveldstund, Herre, til styrke for vår tro. Det kall for den som kanskje ennå ikke kjenner deg, Herre Jesus, og til ære for ditt navn. Amen. Ja, som kanskje alle har sett av kunngjøringen, så er det tre emner som jeg har satt opp for disse bibeltimene. Det var om evangeliets dårskap. Det prøvde jeg å tale om i formiddag. Og i dag, i kveld, så skulle jeg tale om evangeliets hemmelighet, for så i morgen å ta den tredje bibeltimen om evangeliets forpliktelse. Og det blir vesentlig om misjonen, og hva det egentlig betyr, for det er ikke alle som er like klar over. Men altså, evangeliets hemmelighet, det var det jeg skulle forsøke å tale om nå da. Det hemmelighet, det heter på gresk mysterion. Og det ordet kjenner vi jo, vi bruker det somme tider, vi sier det er et mysterion, sier de, når det er noe som vi ikke forstår. Men hvis vi så får en forklaring, så er det ikke noe mysterium lenger, for da har vi forstått det. Du kan jo tenke på hva som helst av de merkelige ting som vi har fått i denne teknikkens tid. Jeg tenker på så overrasket som jeg var første gang jeg fikk en fax. Ja, jeg har ikke noen sånne apparater, jeg har ikke det, men jeg befant meg i Japan, og så kom det en fax fra min datter, og det stod dato og klokkeslett, og jeg kunne ikke skjønne annet enn at den faxen, den var kommet frem faktisk fra Norge til KB i Japan på null tid, så omtrentlig. Fordi det, ja, det går jo per telefon, dere har vel greie på det, dere formodentlig. Jeg skjønner ingenting, det er et mysterium for meg. Men her sitter kanskje noen som har studert disse tingene, og som steller med sånt nå, og vet hva det er. Ja, det er ikke noe mysterium for deg lenger, ikke spor, for du vet det. Sånn er det vi bruker språket, og sånn er mysterium for oss. I Bibelen er det annerledes. Et mysterium, vi oversetter det med hemmelighet i Bibelen. Det er fremdeles en hemmelighet som vi ikke forstår, selv da når vi har fått forklaringen. Det er det som er det bibelske mysterium. Og før jeg begynner på det egentlige emnet, så vil jeg peke på litt grann om det derfor. For det er mange sånne mysterier i Bibelen. Og det kan jo nevne for eksempel i Matteus kapittel 13, der står det om himlenes rikes hemmeligheter. Hva er det for noe? Ja, det er dette merkeligste av alle ting som en kunne tenke seg, nemlig Guds ord. Akkurat som du sår utover om våren, og så spirer det og gror, og så blir det korn av det. Guds eget ord, når det blir talt og lest og grunnet på, det er en hemmelighet. Det virker det som Gud vil, en hemmelighet. Og så har vi noe som heter Israels frelse, sluttelige frelse. Det taler apostelen om i kapittel 11 i Romerbrevet. Se, jeg sier eder en hemmelighet, sier. Hva er det for noe? Jo, så får vi vite det at forherdelse delvis er kommet over Israel. Men så til sist, så skal evangeliet bli hørt og trodd og mottatt også, og så skal hele Israel bli frelst. En hemmelighet, et mysterium. Ja, nå har vi jo fått forklaringen på en måte, men vi forstår det ikke. Det ligger alltid for høyt for oss. Og så har vi dette om de troendes opprykkelse. Det er en hemmelighet. Det jeg sier er en hemmelighet, står det i 1. Korinther kapittel 15. Vi skal ikke alle hensove. Vi skal ikke alle dø. Men vi skal, de døde skal oppstå, og så skal vi forvandles. Herren skal komme ned fra himmelen med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Herren skal først oppstå, og siden skal vi som lever og som blir tilbake når Herren kommer, sammen med dem rykkes opp i skyer og møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Det er et mysterium, det er en hemmelighet. Ja, nå har vi hørt det, men vi forstår det ikke noe mer av den grunn. Det er noe som vi får lov til å tro, og det er noe mye mer. Ja, og det er mange sånne mysterier i Bibelen. For eksempel så står det i Efeserbrevet 3. kapittel, jeg sier det er en hemmelighet. En hemmelighet som Gud hadde åpenbaret ham, nemlig det at Israel, Guds gamle folk, Abrahams ett, Abraham, Isak og Jakobs ett, de skal sammen med hedningene, sammen med oss av folkeslagene som tror på Jesus, bli ett legeme i den kristne menighet. Hvem kunne fatte noe sånt noe? Det kunne ikke Paulus finne ut av. Jeg leste riktig nok en bok av en lærd norsk teolog som sa det at Paulus, står det i boken, han grublet lenge over dette her med jødene og så de kristustroende hedninger, hvordan kan dette sammen? Og endelig så gikk det opp for ham, står det i boken. Det er ikke det som står i Bibelen. Det er ikke det Paulus sier. Paulus sier det at han fikk det ved åpenbaring ifra Gud. Det er en hemmelighet. Og ja, det er flere. Og nå vil jeg antyde at du kan ta en bibelordbok, og så kan du slå opp på hemmelighet, som altså heter mysterion på gresk. Og så kan du få en fin og god stund over din bibel, når du slår opp og leser og tenker på hva her er sagt, og som ligger langt over vår forstand. Men vi skal få lov å tro det. Og hvis Herren får bevare oss hos seg i en sann tro, så skal vi en dag få oppleve det. Det er et mysterium. Men så meget som bakgrunn, for så vil jeg nå si da om det som er det egentlige emnet vårt, dette med evangeliets hemmelighet. Guds hemmelighet, står det. Og det leser vi i brevet til Kolosserne i det andre kapitlet. Der står det fra vers 1, «For jeg vil, sier han til menigheten i Kolossa, for jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere og for dem i Laodikea og alle de andre som selv ikke har sett mitt ansikt. At deres hjerter må bli trøstet så de kan knyttes sammen i kjærlighet og nå fram til hele visdommen av den fullvise innsikt til kunnskap, hør nå, til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus. Evangeliets hemmelighet, Guds hemmelighet, det er Kristus. Ja. Og hva som så videre ligger i det, det kan vi lese litt mer om i det første brevet til Timoteus i kapittel 3. Der står det: «Det må alle bekjenne, stor er den Guds fryktens hemmelighet, mysterion, Gud åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet.» Det er mysteriet om Jesu Kristi person. Det er Guds hemmelighet. Ja, den som bare kunne få sagt det sånn som jeg gjerne ville. Kjære venner, det som er selve hemmeligheten, det som er det gjelder å få tak i fremfor noe som helst annet, det er evangeliets hemmelighet. Det er Jesus Kristus. Det er det som er saken. Ja, dette med kristendommen, det er i sannhet et mysterium for folk i den vanlige forstand. Det folk forstår ingenting. Jeg kan jo bare ta et eksempel som noe som blir drøftet i bladene, og som jeg har lest om flere ganger i det siste, hvor folk diskuterer i spaltene i avisen om hvorvidt muslimene har samme Gud som de kristne. Ja, da sier noen, du kan da skjønne det, de tror på én Gud, de også. Det er bare én Gud, det er jo nettopp det største for dem, de sier det er bare én Gud. Ja, hva skal vi si til det? Nei, til det skal vi si det som Bibelen sier. Dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Det sier Johannes i sitt første brev. Dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har sønnen, han har ikke livet. Den som ikke vil tro Guds vitnesbyrd, står det, han tar ikke livet, for han har gjort Gud til en løgner, for han har ikke trodd det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn, om Jesus Kristus. Det er hemmeligheten. Det er evangeliets hemmelighet. Nei, vi kan ikke si om den som forkaster Jesus og ikke har bruk for ham, at han tror på Gud. Bibelens Gud, han vitner om Jesus. Og den troens Gud som vi møter i hans eget ord, han taler om Jesus. Han taler om Jesus og har liv i ham. Det er å tro på Gud. Og det å forkaste Jesus, det er å gjøre Gud til en løgner, står det her. Det sier Johannes. Johannes, evangelisten og apostelen Johannes, han jo gjerne regnes for å være den fredeligste og snilleste og godeste liksom i seg. Johannes, og de er så glad i Johannes, de sier flere, han er så kjærlig og er så god. Jeg skal si deg en ting. Det er ingen som er så hard som Johannes. De sterkeste ord om bare Jesus, de sterkeste ord om bare troen, du finner dem hos Johannes. Og her er et av disse ord. Dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn, i vår Herre Jesus Kristus. Ja, kjære venner, det er i sannhet et Guds mysterium. Det har vi fått forklaringen på. Jeg har forsøkt å hente forklaringen frem her nå. Men det er ikke sånn som i et teknisk mysterium. Når vi har fått forklaringen, så er det ikke noe mysterium lenger. For da vet vi det, og da forstår vi det. Men dette, selv om vi har fått forklaringen, selv om vi har fått lov til å tro det, så er det fremdeles i Bibelens tankegang et mysterium. Vi kan egentlig ikke fatte det. Vi må bare tro det. Og det var det mye å si om, men jeg har to ting nå på hjertet som virkelig brenner for meg å få sagt. Og det første, det er da om Jesu person. Har du tenkt mye på dette med Jesu person? Så forunderlig det er. Vi leste jo her hva det står om Guds fryktens hemmelighet. Gud åpenbaret i kjød. Jesus er Gud og mann. Det bekjenner vi jo i den andre trosartikkel. Den andre trosartikkel er: tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Og i katekismen har vi en fin forklaring. Der står det: jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske, født av Jomfru Maria. Hvem kan fatte det? Nei, det er et mysterium. Vi har forklaringen. Vi kjenner den. Vi kan den. Du kan gjenta den. Men den er for stor for vår forstand. Vi kan bare bøye oss og tro det ved Guds ånd, og så tilbe det. Og du, jeg, du kan tro det har vært mye strev for teologene opp gjennom tiden å få forklart dette her med Jesus, at han er både Gud og menneske. Den første tiden, den gamle kirkes tid, så har det store kamper om det der. Da var det noen som ikke kunne få seg til å tenke annet enn at han var jo i bunn og grunn et menneske, da, men Guds ånd var kommet over ham på en spesiell måte. Og så pekte de gjerne på det som står om Jesu dåp, at ånden kom over ham i en dueskikkelse. Ja, der har vi det, sa vi. Der har vi det. Han var et menneske, han var en fromt menneske, en god mann. Og så kom Guds ånd på en særlig måte over ham. Det er forklaringen, sa vi. Det strekker ikke til, det ser du. Han som ble født av Maria, han var både Gud og mann. Det sier Bibelen. Gud åpenbaret i kjød. Og så måtte den kristne kirke forkaste den forklaringen der. Og så har den dukket opp igjen hos mange moderne teologer, som ikke er blitt noe klokere, men sier omtrent det samme. Men så var det noen andre, da. Og det var liksom der. Det var de frommeste, på en måte. De holdt fremfor alt på det at han var Gud. Ja, han var Gud. Og det med guddommen, det ble så veldig for dem at det på en måte slukte hans menneskelighet. Og så har det så mange rare... Du kan tro det er mange rare skildringer i noen av disse eldste skriftene av folk som tenkte sånn. Så sier de for eksempel Johannes, den disippel som Jesus elsket, når han lente seg opp til Jesu bryst, som det står et sted, vet du. Så sommertider var hans bryst hårdt som en vegg, og andre ganger så var det bløtt som en pute. For det var ikke et menneskelegeme egentlig bare. Det var noe som Gud hadde tatt på seg, for han var jo først og fremst Gud. Og når vi fulgte ham på våre vandringer, så satte hans føtter ikke noen merker i sanden. Han bare skred sånn fremover. Og det er denne ugudelighet. Den har gått igjen, og du kan finne den når du gir akt på det denne dag, også i vår egen tid. Noen kan ikke forstå noe annet enn at Jesus var jo til syvende og sist en mann. En snill, god, fin kar. Men ikke noe mer. Eller han var Gud, men så blir han så fjern ifra oss. Så langt bort og så høyt oppe. Og så veldig stor og ubegriplig. Han er Gud, men hvilken venn vi har i Jesus, det forstår de ikke. Men Bibelen sier begge deler. Jesus er både Gud og mann. Og det er Guds hemmelighet at det er så. Det var det ene. Og det andre, det er at når det gjelder for deg og meg å bli et Guds barn og å være et Guds barn, så er det Jesus som er hemmeligheten. Og det er et så stort mysterium, en så stor hemmelighet, at det må vi lære om igjen og atter om igjen. Og da får jeg kanskje lov å ta litt grann av min egen erfaring som da jeg var ganske ung og ga meg over til Gud på et sommermøte, som så mange har gjort, også som sitter her, er jeg sikker på hvordan jeg hadde det. Ja, jeg skal ikke glemme det. Jeg var jo fra et troende hjem, og hjemme hos oss der leste far Guds ord og ba, og vi sang hver eneste dag i året. Ja, det gjorde vi. Men barnetroen dessverre, den ble borte i tidlige tenåringsår. Og så kom jeg da på dette stevnet da, og hadde i grunnen ikke noe særlig tanker om noen ting, men det ble så veldig for meg. Så jeg sa til Gud der jeg satt på et møte og knuget Bibelen sånn imellom hendene mine, at nå vil jeg være en kristen. Nå vil jeg være en kristen, nå vil jeg tro på Jesus, nå vil jeg være hans. Og jeg hadde så mye forstand, heldigvis, at da jeg så kom hjem, så fortalte jeg det til alle mennesker. Jeg fortalte det til mine klassekamerater. Jeg skulle opp i øverste klasse i gymnasiet og ta artium, og russetiden forestod, og jeg sa det ble lite av det for meg, for jeg er blitt en kristen, og så videre, og så videre. Og så gikk det noen måneder, jeg vet ikke hvor lang tid, og hva hendte det da? Ja, så begynte jeg å lure på om jeg i det hele tatt var noen kristen. Jeg begynte å lure på om jeg var blitt omvendt på det møte, på det stevne som jeg hadde vært på der borte i Finland. Ble du omvendt? Ja, jeg synes jeg måtte svare at jeg hadde gjort alt det som predikantene sa. Jeg hadde bekjent mine synder for Gud og bedt at Jesus måtte ta imot meg, men det funksjonerte jo liksom ikke. Det ble ikke til noe. Og så kom tvilen, anfektelsen. Ja, du kan fortsette selv, for du har vel hatt samme tanken du også, tenker jeg. Og det skulle være rart om ikke det i en såpass stor forsamling sitter noen her nå i denne stund som har det akkurat på samme måten. Da får jeg lov til å fortelle deg det her ifra Guds ord, ifra Bibelen, at hemmeligheten med å være en kristen, det er Jesus. Det er det at du tror på ham. Det er han som det kommer an på. Og det er hans rettferdighet som jeg skal få iføre meg ved troen og bestå i Guds dom. Ja, ja, det har de forsøkt å forklare oss, alle de gode gamle salmediktere som har hatt et emne for seg, og som vi synger enda. Jeg tenker på det, dristig nu mitt bange hjerte, og jeg er så glad i den salmen. Især efter at det gikk opp for meg, fordi Brorson, som er forfatteren, har skrevet det i den boken hvor salmen er trykt første gangen. Den som liksom taler der, det er den kvinnen i det 7. kapittel hos Lukas. Hun som var en synderinne, står det. En av dem som, en av de arme stakkare som blir utnyttet og misbrukt og foraktet og så videre og som, ja. Og så møtte hun Jesus og hørte ham tale. Og så fikk hun den inderlige trang efter noe nytt, et nytt liv med Gud. Og så hører Herren til. Og så kommer hun der i huset til denne fariseren Simon, som hadde invitert Jesus at han skulle komme og ha et måltid hos ham. Ikke fordi han var noe glad i Jesus, men han ville jo se litt på hva slags kar han var, som han hørte så mye om. Og mens de sitter der da, og der er mange mennesker på orientalsk vis som er omkring og ser og så videre, så får de se ned i døren at det kommer denne stakkars kvinnen. Og da er det jo noen der, vet du, som sier det, se det der fele kvinnemenneske der nede, hun har nå aldri tenkt å komme inn her hvor skikkelige folk er. Og så sier hun til seg selv, slik som bror som har formet det, dristig nu mitt arme hjerte, fatt deg et frimodig sinn, skynd deg kun med all din smerte like til din Jesus inn. Ja, jeg løper like til, la kun spotte hvem som vil, slik deg kan jeg se og høre, har det kun med Gud å gjøre. Jeg vil ikke hvile lenger der hvor intet er å få. Guds og ære, makt og penger, si hvor langt kan det vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen ville, ingen kunne, hjertets dype jammer stille. Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så en andre enn vil mene, ham jeg trenger meg inntil. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene vil komme. Hemmeligheten er Jesus. Du og jeg har en medfødt tilbøyelighet til å tenke som så, at det må jo til syvende og sist bero på meg. Ja, er jeg

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

men i ånden, så fremt Kristi ånd bor i heder. Og det passer på deg fra første øyeblikk du har tatt din tilflukt til Jesus. Du er døpt med en hellig ånd. Har noen ikke Kristi ånd, jeg hører han ikke ham til. Det kjenner tegn altså. Derfor står vi altså ikke gjeld til kjødet. Det gamle mennesket har ingen rettigheter. Det gamle mennesket har ingen krav på oss. Og husk på det alle. Det gamle mennesket kommer ikke inn i himmelen. Heldigvis da. Derfor er det står i Hebreerbrevet at uten helliggjørelse kan ingen se Gud. Det er en annen måte å si det på. Og betydningen av det er dette. Bare den som har et sinn som er født av Gud kan jo passe der inn i himmelen. For det gamle mennesket kommer ikke inn der, og Gud være lov og takk for det. Når vi går ut av denne verden, er vi definitivt og for alltid ferdige med det gamle mennesket. Da blir vi ham lik når vi får se ham som han er i det fullkomne Guds rike. Det er en som i det fullkomne Guds rike kommer til å bære merker av vår synd. Og det er han som er syndfri. Han som ikke visste av synd. Men aldri har gjort en synd, er den eneste som i evigheten bærer merke på vår synd. Det er naglemerkene, forstår du? Det er merke i hans side, som er på hans herlighets legeme efter oppstandelsen. Men det er seiersmerker det. Det er vitnesbud i all evighet om at synden, den ble tatt bort av en stedfortreder. Vi er fri. Ingen andre kommer noensinne til å bære merke av sin synd mer. Så er det noen som sier, ja, men det står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 19. Et spørsmål, du fikk i den hellige ånd da jeg kom til troen. Ja, det står det. Men da må du lese alt det som står der. Så vil du se at den tro de var kommet til, det var ikke en frelsende tro. De hadde tatt ved at Jesus var Messias. De hadde anerkjent Jesus som Messias. Men de hadde ikke tatt imot noe av det jeg snakker om nå ennå. For de kjente ikke engang til det. De måtte først få evangeliet forklart for seg. Og så ble de døpt med en hellig ånd da de ble døpt til Jesus Kristus. Det står om apostlene at de skulle døpes med en hellig ånd. Og så mener mange at pinsedag er et tegn på det. Før pinsedag hadde apostlene Guds ånd. Så lenge Jesus var sammen med dem, så var jo Guds ånd knyttet til deres samvær med Jesus. Og så står det efter oppstandelsen at Jesus åndet på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Og Jesus opplot også deres forstand så de kunne forstå skriften og sa, jeg er mine vitner. Men de kunne ikke forkynne Guds ord ennå. De måtte vente i Jerusalem på noe som skulle hende, og det hendte på pinsedag. Pinsen var innhøstningens fest. Teksten på pinsedag var fra profeten Joel. Og Peter taler på pinsedag ut fra profeten Joel. Og så hender det. Det kommer en lyd som har blitt veldig fremfarende vær. Og det åpenbares en ild, tunge liksom av ild, som setter seg på vær av apostelen tunge. Og så begynner apostelen å tale i tunger. Det er en underlig tungetale. Det var nok en virkelig tungetale. Men den tungetalen var av den art at alle de som hørte på, hørte apostlene tale i sitt eget tungemål, uansett hvor de var fra. Det betyr ikke at apostlene talte mange forskjellige språk, for det gjorde de ikke. De talte i tunger. Dessuten ville disse 12 ikke være nok til alle de språkene som var nevnt der. Men under er det at når de taler i tunger, hører alle det som blir sagt i tunger som talt i det språk de selv talte. Det symboliserer det som skjer. Nå kommer den hellige ånden til verden, og han er ikke vendt tilbake igjen. Før den tid kunne ikke evangeliet forkynnes med kraft i verden. Dette måtte skje først. For at du skal få litt lys over det, så husk på hva Jesus kaller den hellige ånd. Han sier en annen talsmann. Det er altså en første talsmann, det er Jesus selv. Du ser det i Johannes første brev i begynnelsen av kapittel 2, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsmann hos Faderen. Han er den første talsmann. Den hellige ånd er den annen talsmann. Talsmann betyr etter grunnteksten en som er tilkalt egentlig. En som er tilkalt vel å merke for å komme til hjelp
fred.

Frelse, redning og unnsetning. Den som tilkaller det Faderen. Av de tre personer i Gud er det to som er talsmann. Faderen har for det første tilkalt sin egen sønn. Det har skjedd før han skapte himmel og jord av noe menneske det. Han er tilkalt for å gå i vårt sted, for å bære vår synd, for å oppfylle loven i vårt sted, for å frelse og fri oss med sitt blod, og for selv å være vår rettferdighet for Gud, som vi har talt om. Og vår talsmann nummer én. Den andre talsmann, han er tilkalt for å være vårt hjerte. Han skal være i oss og hos oss, sier Jesus. Verden kan ikke få ham, men de som tar imot Jesu ord, de som vurderer Jesu ord slik at de holder fast ved Jesu ord som det mest verdifulle for seg, de skal få ham, for de kjenner ham. Han blir hos eder og skal være i eder, sier Jesus. Hun forstår at vi kan ikke av oss selv omvende oss til Gud. Det er en hellig ånds gjerning det. Vi kan ikke av oss selv se vår synd. Vi kan ikke av oss selv være i stand til å se Jesus. Vi kan ikke av oss selv komme til troen på Jesus. Vi kan ikke av oss selv leve som kristne. Eller noen ting. Derfor har vi fått en talsmann nummer to. Og Jesus sier at hans gjerning, det er å formidle den første talsmanns gjerning til menneskene. Han skal ta av mitt og gjøre det kjent for dere. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. I gammeltestamentlig tid var Guds sønn ennå ikke kommet i kjød. Gud har fra begynnelsen av regnet med det offer som skulle fullbyrdes når tiden kom, når timen kom, som det heter, på korset ved Jesus. Han har regnet med det fra begynnelsen av. De troende gamle, i den gamle pakt, ved frelste tro på Guds løfter om han som skulle komme. Men deres gudsforhold var knyttet til de ordninger og institusjoner som Gud hadde opprettet i Israel. Det var lover om hellige personer, hellige steder, hellige handlinger, ofringene blant andre, og hellige tider. Dette er seremoniloven, den lov som kom med bud og forskrifter, og den hadde sin tid inntil Jesus kom den. Da Jesus kom i kjød, Guds sønn ble åpenbart i kjød, falt dette bort. For dette er en anskuelsesundervisning. Alle som skulle ha Guds ånd i gammeltestamentlig tid, møtte inn under de ordningene som gjaldt for Israel, ikke sant? Det skjønner du. Også hedninger kunne få Guds ånd, men de måtte inn under de ordninger som var i Israel. Og du hører jo hvordan de ber, ta ikke din hellige ånd fra meg. Og vi hører meget om den hellige ånd i gammeltestamentlig tid. Og det er fullstendig feil å si at de troende i gammeltestamentlig tid ikke hadde Guds ånd. Det hadde de. Det var et lite fåtall av troende den gang, som det har vært siden. Det var ikke majoriteten av Israel som var troende. Men det var noen, de stille i landet som de kaltes. De som ventet på Israels trøst. Da Jesus kom, var den hellige ånd knyttet til hans nærvær, som jeg sa i sted. Men det skulle komme en dag, det sier profeten Joel, da Guds ånd skal utgytes over alt kjød. Det skal komme en dag da menneskene kan motta Guds ånd, uansett hvor de er, eller hva de er, eller hvem de er, eller hvor de kommer fra. Det skjedde på pinsedag. Da kom Guds ånd til jorden. Og Gud være takk, han er ikke vendt tilbake igjen. Han er her. Fra da av kan evangeliet forkynnes for hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Det som skjer på pinsedag, det hører altså med til frelseskjensgjerningene, på samme måte som Jesu fødsel, Jesu død på korset, Jesu oppstandelse og Jesu himmelfart. Du kan ikke ta det som uttrykk for en åndsdåp i den forstand, og uttrykk for noe som en person skal oppleve. Det er en fullstendig misforståelse av alt som sies der. Det som er betydningen av pinsedag er at jeg kan stå her og preke Guds ord til deg, og Guds ånd er med her nå. Og det merker du. Som sagt, hvor som helst, når som helst, til hvem som helst, kan ordet forkynnes. Og nå kommer troen av forkynnelsen. Den tungetale vi hører om i 1. Korinterbrevs 12. kapittel blant nådegavene,
Det er ikke den samme som apostlene talte. Det vil si, det kan hende det arte seg likt på en måte, tale tunger. Men det var ikke det. Slik allikevel. Jeg skal ikke komme nærmere inn på hva den betyr nå, for det har jeg ikke tid til. Men vi hører om en rekke nådegaver. En hel rekke. Og disse nådegavene har vi blant oss i dag også. Det er Herren selv som bestemmer hvem som skal få dem. Han utdeler til hver især ettersom han vil, og spør ikke oss. Har vi fått en nådegave, blir vi bedt om å ta vare på den, og bruke den ettersom vi har tro til, som det står i Romerbrevets 12. kapittel. Det har vi bedt om. Men han utdeler ettersom han vil. Nå blir det sagt at det er ikke alle som er apostler. Det er ikke alle som er profeter. Det er ikke alle som er lærere. Det er ikke alle som har kraft til å gjøre undergjerninger. Det er ikke alle som har nådegaver til å helbrede, og så videre. Det er ikke alle som taler i tunger, står det også. Det er ikke alle som har nådegaver til å tyde dem. Men det står om alle disse, uansett de nådegaver de har eller de ikke har. Vi er alle døpt med en ånd, står det. Det gjelder alle troende. Alle er døpt med en ånd. Det er Guds ord. Aldeles uansett hvilken nådegave man har eller ikke har. Så sant den tror på Jesus. Og det kommer av det som hans kun gjør. Jeg kun gjør at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus. Og merk det, ingen kan si. Du forstår, kan ikke komme med det som sitt hjertes bekjennelse at Jesus, han er Gud, uten i den hellige ånd. Det er ingen som ser hvem Jesus er. Det er ingen som ser at Jesus, han er Gud, uten i den hellige ånd. Den som vet med seg selv, Jesus, han er min Gud. Han kan si med Thomas, min Herre og min Gud. Det sa Thomas da han fikk se naglemerkene og stikke finger og hånd i dem. Det er det vi sier når vi får se frelsen, du. Min Herre og min Gud, det er Jesus Kristus. Menneske Jesus, han er Gud, han er min Gud, han er min Herre. Dette kan ingen si uten i den hellige ånd. Men den som har hjertet kan si det. Han er et levende bevis på, han er døpt med den hellige ånd. Og om alle som kan vitne slik om Jesus, sier Guds ord, vi er alle døpt med en ånd til å være ett legeme, uansett hvilken nådegave vi har. Det er mange lemmer på et legeme, men alle legemets lemmer, om det ene er mange, er det dog ett legeme, står det, således også med Kristus. Vi har forskjellige tjenester. Vi er svært ulike som kristne. Gud skal lov og takk for det. Det er Guds mening vi skal være det. Vi skal ikke ligne hverandre. Vi skal ikke si tingene på samme måte. Og vi får en eller annen nådegave alle sammen. Vi skal strebe etter den største nådegave og noe enda bedre, kjærligheten. Jeg vil talt om i formiddag, åndens frukt. Kjærligheten, vet du. Med alt som følger med den. Den som ikke blir bitter. Den som ikke gjemmer på det onde. Den som tåler alt, tror alt, håper alt. Den som aldri faller bort. Nei, den faller aldri bort.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Hei, og velkommen til sending fra Kjellerstua igjen. Og det ble atter en preken jeg hadde for en stund siden, men som ikke ble streamet. Og jeg fikk lyst til å dele budskapet fra møtet med dere der ute på nettet, og stanset da for teksten fra Johannes 1, 16-18, en kjent tekst som jeg gjerne sier. Og jeg har hentet overskriften ut fra selve teksten, nåde over nåde, eller nåde på nåde, som det også kan oversettes. La oss be om den hellige ånds lys over ordet. Ja, Herre Jesus, vi ber om det at du ved din ånd opplyser oss gjennom det ordet du har delt med oss. Herre, du har gitt oss ditt ord, og vi ber om at du må få nåde til å få innsikt I det ved din hellige ånd, at han opplyser oss. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Jeg leser da fra teksten I Jesu navn. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som I Faderens favn, han har forklaret ham. Det altså gjennom Jesus vi kan kjenne den eneste sanne Gud. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det er altså noe som kommet etter loven, har avløst den om du vil, for det jo klart, om loven kunne fullbyde det som krevdes, da var det ikke nødvendig med noe mer. Da hadde vi ikke vært I behov av noe mer, noe annet. Og dette noe annet hva skriften kaller nådens tid. Da det Guds nåde, og hva Gud ved denne sin nåde har fullført, nemlig dette å offre sin egen sønn til soning for våre synder. Det det som har skjedd I den tiden. Det loven ikke kunne gjennomføre, altså, nemlig å hellige oss og stille oss rettferdige for Gud, det gjorde han I det han sendte Jesus som en stedfortreder for oss. Men skriften taler også om en tid før loven kom, at Gud inngikk en pakt med Abraham 430 år før loven kom, står det I Galaterne 3:17. Hva var det da som gjaldt I de 430? Da det jo sterkt understreket at Abraham ikke ble rettferdig ved å etterleve loven, for den har enda ikke gitt. Han ble rettferdiggjort av tro. Av tro på det løfte pakten var inngått på, et løfte fra Gud. Og hva Abraham så ved det løfte, det sier Jesus I Johannes 8:56. Abraham deres far frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Han så den, Abraham. Så den dagen da Guds lam skulle gjøre soning for verdens synd. Ja, all verdens synd. Da sier jo jødene til han at du må jo være gal, du må jo være besatt. Du ikke engang 50 år, og du har sett Abraham. De forsto ikke det at de sto foran den levende Gud, den evige person. En tid uten lov. Det rettferdige sinn I de troende hadde sin årsak I deres blikk på lammet. Forstår du? Det samme som I dag. Det ikke noe annet som helliggjør et menneske I dag enn et blikk på lammet. Du må se hva du har I ham. Og du må ha blikket festet på ham og hva du eier der. Ikke på hva som bor I deg selv. Hør det du. Loven står der fremdeles, for den hellig, like hellig, opphøyt og evigvarende som Gud selv. men den är uppfylld för dig. Det är en som har varit här och uppfyllt denne lov för dig också. Vill du hans namn få visst? Han heter Jesus Krist. Spör Luther i sangen. Eller förkynner han i sangen sin. Han heter Jesus Krist. Därför står det ingen lov mellan dig och Gud. Du som har måttet ta din tillflykt till det blödande Guds land. Det är inte längre någon lov mellan dig och Gud. Därför heter också som vi läser i Romerne 8:1 så är det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är ganska klart hade loven ännu hjälpt för dig i ditt förhåll till Gud. Då ville du ju varit under fördömelse för du är inte i stand till att göra den ett ögonblick. Du står alltså i en helt, helt ny situation när du är i Kristus. Det står ikke lenger noen lov mellom deg og din Gud med sine strenge krav om å fylles det minste komma, som jo loven gjør. Men tvert imot en lov som riktig nok ikke er opphevet, men oppfylt av en annen i ditt sted. Nemlig din frelser og Herre, Jesus Kristus. Så Per Nordsletten kan skrive denne salige strofe i sangen sin. Du lov, jeg har deg kjær. Hvorfor det? For Jesus deg oppfylte, da han på korset her betalte det jeg skyldte. Det var det Jesus gjorde, han betalte det du skyldte. Skyldighet til lovens krav, ja, men frikjent ved dens oppfyllelse. Det er jo dette vi trenger å høre, vi trenger ikke å høre masse bibelhistorier. Jo da, det er fint det, men du blir ikke frelst ved å høre om. Det er noen hellige ånd får tale til deg gjennom ord og si det er du som er mannen, det er du som er kvinnen, det er deg det er tale om her. Når du leser i Guds ord om den fortapte sjel, så er det deg. Når du leser i Guds ord om den som er frelst og renset i lammets blod, så er det deg. Den taler til deg. Og det er det vi trenger å høre, vi er syndere som er ferdige med å synke avgrunnen alle sammen. Vi trenger ord om korset, min venn, så vi kan bli frelst, vi kan bli dratt opp av den avgrunnen, og satt på fjell, på klippen. Vet du, siden ligger ute i sjøen her og er ferdig med å drukne, så hjelper det ikke at du ror bort av han og holder et foredrag om at mennesket ikke klarer å leve i vann. Du må få han opp. Han må komme ut av det elementet, så han ikke skal synke i avgrunnen. Abraham, altså, han levde ikke etter lovens bud. Han levde i troen på det uskyldige lam, som skulle offres for hans synd. Og det gjør vel du også? Eller forsøker å bygge en rettferdighet for Gud ved lovgjerninger? Ser du ikke at det er en forkastelse av evangeliet det? Den vei Abraham gikk på gjennom livet her. Det var troens vei. Med blikket festet på ham, han hadde fått løft om. Han ble altså rettferdiggjort og frelst ved den Guds kraft som er virksom i evangeliet. Hvorfor vil du holde etter det som er avløst i tilfellet når det nå vitnes om at det er kommet noe bedre? Ja, mye bedre til og med. Bare hør fra Hebreerne 7:19. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Ikke noe. Men kunne ikke det. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Hvilket håp er dette som blir ført inn? Jo, det er Jesus Kristus, som av Faderen blir sendt fra himmelen, ført inn, kan vi si. Inn i denne verden, for å frelse oss ut, for å dra oss ut av det elementet vi befinner oss i, som vil føre oss ned i fortapelsen. om ikke han får gripe oss og løfte oss opp. Vi ikke kalt til å sette noen lit til det som ikke kunne føre noe til fullkommenhet, vet du. Men har blikket festet på det blødende Guds lam, i vissheten om at det var til din utfrielse, det skjedde det som skjer der. Når du kaster et blikk på dette Golgata kors, så det første som burde tale til ditt hjerte, det skjedde for meg. Der frelsa meg. Da skrives altså loven inn i ditt hjerte. Da vil du så gjerne gjøre det som rett både for Gud og mennesker, og lider av det at du aldri i stand til å fullføre. En erkjennelse som som bringer frem og holder deg åpen for den Guds frelse som forkynt deg nettopp ved evangeliet. En sann troende har bruk for evangeliet, i behov av evangeliet livet ut. Det der han må få feste blikket igjen og igjen, altså. Åpen for evangeliet, det der Herren stiger inn og blir værende i ditt hjerte. Ikke ved noe annet. Du får del i frelsen ved dette budskap, og du blir bevart i frelsen ved det samme. Ikke noe annet, ikke noe mer. Derfor kan du lese slik som i 1. Johannes 2,24. La det som dere hørte fra begynnelsen bli i dere. Dersom dere hørte fra begynnelsen bli i dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og Peters ord i 2. Peter 1,10-13, vær derfor desto mer ivrig, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør dette, da skal dere aldri noen gang snuble, for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som hos dere. Men jeg mener det riktig, så lenge jeg i denne hytten, å vekke dere med påminnelse. Påminnelse. Det vil jo si å minne dem på noe som ligger der bak. Hvem var det som kalte dem, og hvordan ble de frelst? At de så at de var utvalgte dette i Kristus, med andre ord. Vi får minne hverandre på hva som forkynner oss i Romerne 10,4, at Jesus Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Du salige budskap, ikke sant? Det en som har gått hele veien for oss. Vi som troende ikke lenger under loven, men under nåden, fordi Jesus Kristus har oppfylt loven i vårt sted, og ved det gjort en ende på lovens herredømme over oss. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Det kan som nevnt også oversettes nåde på nåde, altså en nåde som varer ved, kontinuerlig nåde. Derfor står det også, vet du, at hans barmhjertighet, altså hans nåde, ny hver morgen. Fare ved, i all evighet. Denne nåde som gitt deg, Jesus Kristus. Det ikke noe som falmer, men like sterkt alltid. Like sterkt for Gud, alltid. Fordi loven som blir gitt ved Moses ikke har herredøm over oss mer, vi som ved Jesus Kristus har fått del i nåden og sannheten. Det finnes ikke et ord i språket som har en livligere klang for den som kjenner det minste til syndens makt, enn ordet nåde. Hva sier den egenrettferdige? Også de som ikke klar over sin egenrettferdighet. Hva sier de da? Vi kan ikke bare snakke om nåden. Altså, de forakter nåden uten å være klar over det, men altså den som ligger og ferdig med å drukne, i ferd med å synke ned i det evige mørket, han kan ikke tenke seg noe større enn nåden. Det jo nåden som frelser meg, nåden I Guds hjerte. Nåden som åpenbart på Golgata, det blødende Guds land. Jesus som gjør soning for meg. Jesus som står frem for tronen I himlen I denne stund og taler min sak. Det det jeg vil gjerne vil se. Og det gjør noe med meg. Men det også en annen side ved det. Det ordet har en også, som sagt, matt klang hos den som ikke har blitt forskrekket over det som faktisk bor I deres eget hjerte. De har ingen opplevelse av det. Dermed så får heller ikke nåden den klang som en har hos den fattige, elendige synder. Noe som altså, det som bor I ditt hjerte, noe som altså så ille at Gud må kaste det I fortapelses avgrunn. Tenk deg det. Men hør nå hva vi leser I Lukas 15:1. Alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Ja, de hadde bruk for nådeordet. Vi leste det som nevnt fra Lukas 15, hvor han videre taler om den bortkomne sauen, den tapte sølvpengen og den fortapte sønn, alle tre I behov av, hva var da? Å bli funnet. At noen finner dem. Ingen av dem var I stand til å finne frem selv. På sitt eget. Det en som speider etter deg. Også. Om du ikke allerede funnet. Og all himmelens velsignelse over deg. For det nemlig tilfelle, skjønner du, all Guds velsignelse nemlig I Jesus Kristus, han som gitt deg. Vel, det så mye som kommer på I livet som syns tvert imot, ikke sant, minner ikke mye om velsignelse ofte. Jeg skal si deg, det vittner om særlig velsignelse. Både vil han bevare deg I Kristus, det vil si nåden ved det, og også gjør deg brukelig til det han utsett for deg. Dine naturlige tanker om hvordan Guds velsignelse arter seg, om du fikk beholde den, hva ville du da si til den stakkaren som opplevd så mye menneskelig vondt? Hvordan kunne du trøste han med Guds ord? Ville du vært en god sjelesørger, kan vi spørre? Jeg tror ikke det, nei. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Gjelder dette bare de troende? Nei, alle betyr virkelig alle. Hør bare hva den samme apostel skriver I sitt brev, 1. Johannes 2, vers 2, og han, altså Jesus, en soning for våre synder. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Minste synd som begått I denne verden, han en soning for. Verden, det vil jo si hver levende sjel på denne jord, har fått en skatt av uendelig verdi. Men ser det ikke før du eventuelt får nåde til å forkynne det. Som en gammel forkynner skriver det I en prekensamling så sant, Bare den som har vært under syndens åk og har følt dets tyngde, kan vite hva det å være fri fra loven og være kommet inn under nåden. Bare den som har arbeidet seg trett under loven, kan ha kunnskap om hva Guds nåde har å bringe av hvile for sjelen. Hørte du det? Han hadde gått igjennom det han, og kommet ut på den andre siden, ut I fritt rom, som vi sier. Vær frimodig, dine synder deg forlatt. Du behøver altså ikke ta med deg din syndebyrde videre. Du behøver absolutt ikke være bekymret for hva du har gjort som vondt, eller unnlatt å gjøre som godt. Du har full avlat for alle dine synder for Jesu Kristi skyld. Det utrolig hvordan vi som kristne kan bære denne sekken av synd med oss videre, altså. Skyld og så videre Ja, men det jo tatt bort. Jesus tok det. Så du fri. Kan du tro det? Be Gud må få den tro. Og få eie den. Det dyrbart. Ja, Jesus kommer til oss også I denne stunden og sier til alle som strever og har tungt å bære, til alle som sukker under syndebyrden og ser veien videre I møte med engstelse. Hva sier han til dem? Kom til meg. Kom hit til meg. Jeg vil gi dere hvile. Altså, det Jesu hilsen nå, og helt frem til målet nådd. En bedre hilsen kan du vel ikke få. Jeg har gjort opp din sak. Jeg har betalt din gjeld. Jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan lukke til, og ingenting heller, annet enn at du bevisst vender deg ryggen og går bort. Din skrøpelighet, din svakhet, Og konsekvensen av det, altså dine mange nederlag, det kan ikke stenge himmelen for deg, for Jesus har betalt for deg for sorgen. Men du må komme til ham med det. Kom hit til meg, sier han. Jeg vil gi dere hvile. Du finner ikke det noe annet sted, vet du. Du finner I alle fall aldri hvile I ditt eget, at det skal bli satt I orden, så at du kan hvile I det. Det kommer ikke til å skje så lenge du på denne jord. For du bærer dette gamle mennesket, det som skriften kaller kjødet, med deg hele veien. Derfor så det en strid I oss mellom kjød og ånd. Og da det jo om å gjøre at ånden vinner, ikke sant? Hvordan vinner han? Jo, jeg løfter blikket ditt opp på Jesus Kristus, han som troens opphavsmann og fullender. Det ingen annen måte, det ingen annen vei. Men det Jesus selv taler til deg sitt ord. Jeg veien. Og han veien helt fram. Han alene. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, han forunderlig, brorsan. Det godt å få synge. Disse sångene, det kjenner jeg gjorde godt for meg. Og godt var det å høre til åpning, det så fra gjerne I en tråd I deres lek, og det godt å få merke. Vi skal prøve å være sammen om brevet til Smyrna, slik vi finner det I Johannes åpenbaring kapittel 2, ifra vers 8. Jeg har sett det selv at jeg har forstoppet for sendebrev, og så det gjerne sånn at den har hoppet over Smyrna. Og kan hende da at det som står der, I alle fall ikke sånn som tio har vært, I direkte og utvortes mening passer på oss. Nå kan det passe voldsomt godt likevel. For I djup mening så det det samme. Det står jo om trengsla og forfølgelse. Men sånn så det går imot slutten, og vi vet det skal være trengselstide, så det ikke så urimelig at det innen vår tid, og kan bli slik at det rent utvortes, mer enn tidligere I alle fall, og kanskje I voldsom grunn.